0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Espreja har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zapata har fået lidt under 41%. En kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde den 21. juni. Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvile mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene i stort omfang fortsat. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Og Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det, 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos en sæddonor med kaldenavnet Kjeld. Det viser tal, som DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er blevet brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Og alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og anbefaler at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Watt fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
3: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
2: Bekymringen er, at nogle børn går rundt uden at vide det, at de har arvet mutationen, siger Karin Watt.
3: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
2: Overlæge Karin Watt opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret. Og det er Styrelsen for Patientsikkerhed så nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger, som vi har fået her i DR. Det skriver styrelsen til os her i Danmarks Radio. Den skriver også, at der er usikkerhed om tallene. Den vil ikke give interview, fordi den afventer en ny regering, lyder det. I nat mest skyde med let regn til de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Når nat bliver til dag, starter det skyde, især de vestlige egne, ellers bliver der lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte byer, hist og her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: For at finde en præsident i Colombia ser det ud til, at man skal ud i en anden valgrunde. Det er så klart, efter at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zapata har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Ifølge DR's sydamerikakorrespondent Christian Almblad, så indtager højrefløjskandidaten Estrella pladsen som favorit efter første valgrunde, især fordi en anden højrefløjskandidat, der også fik en del stemmer, nu er ude af kampen om det magtfulde væv, når anden runde løber af stablen den 21. juni.
3: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat, en mand, som er ganske, ganske kendt i Colombia. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker før for ganske nylig, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina, altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier. Han er noget nyt, han er et frisk pust.
2: Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvilen mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene fortsat i stort omfang. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. Og reaktionerne kommer efter, der igen i går var meldinger om dræbte i Libanon efter israelske angreb. Det drejer sig om 8 mennesker, heriblandt 3 kvinder, der er blevet dræbt i det sydlige Libanon i et israelsk angreb, oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge AFP. Sikkerheden er i fokus for Københavns Politi ved Jødisk Kulturfestival, der begyndte i går. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET, og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. Fortsat skyde med lidt regn til de nordlige egne og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Dagen begynder mest skyde, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er stadig knaster, der skal høvles af i forhandlingerne om en ny regering, så lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, efter at han forlod aftenens forhandlinger lidt over klokken 11 i går.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men det er svære forhandlinger.
2: Han vil dog ikke kommentere på, om han skal til forhandlinger igen senere i dag, eller om vi er tæt på at få en ny regering i Danmark. Men politisk analytiker Jens Ringberg mener, at det rand af partier, der har været forbi Marienborg i går, er et tegn på, at man er ved at være der.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale, Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
2: Tidligere på dagen var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der er tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give en kommentar til pressen. Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zapata har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Og efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så der kommer færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Det er en model, som man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og derfor ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. For at et tog kan vurderes som værende fremme til tiden, skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Og ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden, og det har DSB kun ledt op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Så når vi også til at kigge på vejret. Mest skyde først på dagen, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra The Weeknd og Save Your Tears. Så fik vi startet Morgenklubben op på en mandag morgen. Og sikke en mandag, var. Første dag i ugen. Første dag i juni måned. Første dag i det, vi sådan officielt nu kan kalde for sommeren, og det synes jeg godt, man begynder at kunne mærke. Ikke bare sådan på temperaturen, men også sådan på den generelle sindsstemning. Det er simpelthen som om, det hele er blevet lidt lettere, lidt lysere, der er lige lidt mere glimt i øjet, og det gælder altså også her i Morgenklubben. Jeg kan ikke afvise, at årstiden også har sat sine spor i mig, og måske også i musikken. Her, der lægger vi i hvert fald ud med Sankt Clara, og gosh, I love it. Godmorgen, Danmark.

Susanne Salomonsen og Kærligheden kalder. Klokken er lige knap og nap 5:15. Vi skal til at tage hul på dagens faste morgenrutiner. Vi lægger ud med morgenrutine nummer 1. Vi vækker sjælen med en godmorgennatsang, og her er jeg altså i dag søgt sådan lidt bagud i tiden. Jeg har taget fat i noget new soul musik, kan man måske godt kalde det. Det er nemlig Lauryn Hill og et nummer fra hendes succesalbum The Miseducation of Lauryn Hill. Her, der får du dagens godmorgennatsang, The X Factor.

lille smule som at læne sig tilbage i sådan en sky af vat, synes jeg, det her nummer fra Lauryn Hill, der trods den der vat-følelse jo egentlig handler om noget ganske andet, nemlig ekskærester. Dagens godmorgen natsang kom fra Lauryn Hill og The X Factor. Derfra så skal vi videre med lidt musik fra Johnny Deluxe, som har slået sig sammen med svenske Anna Nordell. Her får du dem på Drømmer Jeg.

Og så blev vi sammen også lige forkælet med lidt fransk musik. Dizzys og Theodora fik du her på nummeret Melodrama. Ja, sådan skal det siges, fordi sådan lyder det på fransk. 5:54 er klokken. Det er blevet tid til lidt bevægelse. Vi skal have blodet til at bruse rundt i kroppen. Vi skal have frigivet nogle endorfiner. Med andre ord, så skal vi have fat i dagens kropslige kickstarter. Og det forslag, som jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag, det er et forslag fra Eva fra Langeskov. Og Eva, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Der står: "Hej Julie og alle i Morgenfriske. Et godt gammelt 70'er band Eruption er herlige at bevæge sig til. For eksempel nummeret I Can't Stand the Rain. God morgen

til jer alle med venlig hilsen, Eva fra Langeskov. Og Eva, jamen det synes jeg da bestemt, vi skal lade komme an på en prøve, så jeg har fundet Eruption frem til os. Og her, der skal du og resten af morgenklubben altså få nummeret I Can't Stand the Rain.

Det er egentlig oprindeligt en sang, som blev indspillet af sangerinden Anne Pebbles, som også var med til at skrive nummeret. Men i 1977, der lavede bandet Eruption, altså en coverversion af det her nummer. Det var de bestemt ikke de eneste, der har gjort. For du kender måske også Tina Turners coverversion af samme nummer, og Seal har faktisk også lavet en version af I Can't Stand the Rain. Men i dag, der var det altså Eruptions udgave af nummeret, som vi lyttede til. Og det gjorde vi, fordi Eva fra Langeskov havde foreslået det som kropslig kickstarter. Dit bud på sådan en, altså en kropslig kickstarter, er jeg klar til at tage imod, og det er jeg på adressen morgenklubben@dr.dk. Alternativt ved at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, der kan du også skrive til mig der. Så kunne det jo altså være dit bud på en kropslig kickstarter, jeg en af hverdagene trækker frem fra den store forslagskasse. Nå, lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Det får vi her fra Harry Styles og Watermelon Sugar.

Adele fik du her med Set Fire to the Rain. 6:08 er klokken. Godmorgen og velkommen indenfor i morgenklubben. Hvis du først lige har fået tændt for radioapparatet, så har vi allerede været igennem morgenrutine nummer 1 og nummer 2. Det var der, vi vækkede sjælen og kroppen. Og dermed så er turen altså kommet til fast morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, vi skal have vækket med en omgang musik-quick-quiz. Og her skal vi i dag quizze i kategorien dansk musik, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. De mødte hinanden i Tivoli Garden, de har en baggrund som klassiske musikere, og de spiller på trommer, men hvem er de? Ja, jeg er altså i dag ude efter nogen, som har mødt hinanden i Tivoli Garden, som derudover har en baggrund som klassiske musikere, som også spiller på tromme, eller det er sådan set deres hovedinstrument. Spørgsmålet er, hvem er de? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter, at vi har lyttet til Shania Twain og That Don't Impress Me.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much, en form for tænkepausemusik i dag her i morgenklubben, mens du lige kunne spekulere over svaret til dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien Dansk Musik. Det lød sådan her. De mødte hinanden i Tivoli Garden. De har en baggrund som klassiske musikere, og de spiller på trommer. Men hvem er de? Og svaret er, at de er Safri Duo. Ja, det var jo faktisk lidt af en bedrift, da de to trommeslagere Morten Friis og Uffe Savory, de i slutningen af år 2000, sådan begyndelsen af 2001, fik et gigahit med en sang, som må siges at være temmelig instrumental. Altså, der var ingen vokal, ingen omkvæd, men sådan rigtig kunne synge med på. Og det er ret sjældent, at instrumentalsangen de når toppen af hitlisterne. Men det gjorde Uffe og Morten altså med deres nummer Played Alive. Et nummer, som solgte 1,5 million eksemplarer, og som gik top 10 flere steder i verden, inklusiv den eftertragtede Billboard Hot 100 hitliste, hvor de peakede på en 7. plads. Sidenhen så har de så rejst verden rundt sammen og med deres musik, og senest der har de faktisk lavet musik sammen med blandt andet den danske sangerinde Bathsheba, og det er lige præcis det nummer, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der er det Safri Duo og Bathsheba på Baya Take Me Away.

Morten Friis og Uffe Savory, bedre kendt som Safri Duo, havde her fået selskab af Bathsheba på nummeret Bayer Take Me Away, og vi lyttede netop til Safri Duo, fordi de i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Og inden vi skal lytte til dagens hjertestartersang, så kan vi lige nå at lytte til Mads Langer og Flawless.

Mads Langer fik du her med Flawless. 6:09 er klokken. Og det sidste, jeg har på tapetet i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og i dag, der er den bestilt af Jeanette og Janner, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, og hele morgenklubben. Lige nu står vi og er ved at borte for at flyve til Paris i 5 dage. Denne her tur er en konfirmationsgave til vores elskede Malou, som hun har ønsket sig i snart 5 år. Vi skal se både Eiffeltårnet, Notre Dame og Disney World. For ikke at glemme næsten det vigtigste af alt, bare at sidde på en fortovscafé på Champs-Élysées og drikke noget passende og spise en croissant. Musikønsket er en af Malous yndlingssange, nemlig Glory Days af Bruce Springsteen. God dag til alle og de kærligste hilsner fra Jeanette og Janner. Og Jeanette og Janner, først og fremmest kæmpestort tillykke til Malou med konfirmationen. Og jeg forestiller mig, at hun er en lille smule ekstra spændt lige nu. Det er lang tid, 5 år at gå og vente på sådan en Paris-tur, og nu skal det så endelig til at ske. Så jeg vil ønske jer rigtig god tur i Paris. Nyd Eiffeltårnet, Notre Dame og Disney og det hele. Og så kan I ellers her tage afsted til tonerne af det nummer, som I har bestilt til Malou. Her er det Bruce Springsteen og Glory.

og Jan og ikke mindst deres datter Malou er lige nu ved at boarde et fly på vej til Paris. De skal ned og nyde Malous konfirmationsgave, som altså er en tur til byernes by. Der skal både opleves Eiffeltårnet og Notre Dame og Disney World, og ikke mindst nyde kaffe og croissanter på Champs-Élysées. Og det hele skal altså ske til tonerne af en hjertestarter-sang, som Janne og Jeanette havde bestilt til Malou, nemlig Bruce Springsteen og Glory Days. Jeg har bestilt en radioavis til dig, sådan så at du kan få en nyhedsopdatering her, når klokken den bliver 6. Inden da, så kan vi lige nå at lytte til lidt mere musik, nemlig Svea S. og Sigvart og Lyse Nætter. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos donor. Det viser tal, DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og være anbefalet at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Vad fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Og bekymringen er selvfølgelig, at nogle børn går rundt uden at vide, at de har arvet mutationen, siger Karin Vad.
2: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
1: Karin Vad opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret. Og det er Styrelsen for Patientsikkerhed nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger fra DR. Det skriver styrelsen til DR. Styrelsen har nu bedt de genetiske afdelinger om oplysninger for at finde ud af, hvilke børn der ikke er blevet testet. Og styrelsen er også i dialog med fertilitetsklinikkerne. Du stod op til endnu en uge uden en ny regering. Det blev sent på Marienborg i aftes, og sådan her lød det fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han tog hjem fra forhandlingerne med Mette Frederiksen lidt over kl. 11.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandling.
1: Politisk analytiker Jens Ringberg hæfter sig dog ved, at der gennem dagen i går var et rend af partier forbi Marienborg.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse Mette Frederiksen har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Tidligere på dagen i går var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der tiltænkte en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give nogen kommentar til pressen. Det står stadig ikke klart, hvem der skal være Colombias næste præsident efter søndagens afstemning. Ingen af kandidaterne fik de nødvendige 50% af stemmerne, der skal til for at afløse den nuværende præsident Gustavo Petro, der ikke kan genvælges. Højrefløjskandidaten Abelardo de la Espriella fik 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda fik 40,9%. Og de to skal nu ud i en anden valgrunde, fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: De to herrer her skal simpelthen slås de næste 3 uger om vælgernes gunst. Vi ved nu, at en af de to bliver Colombias næste præsident. Men lige nu synes jeg, det er utrolig svært at forudse, hvem af dem det bliver. Det var et meget, meget tæt valg i dag, og det kunne det også godt gå hen og blive i anden valgrunde.
1: Og Christian Almblad spår, at Abelardo de la Espriella beholder favoritpositionen.
5: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina. Altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier, han er noget nyt.
1: Og anden og afgørende runde om at blive Colombias næste præsident er den 21. juni. For at få flere tog til at trille ind på stationerne til tiden, så overvejer DSB nu at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid og færre afgang at vælge imellem. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Baggrunden er ifølge Flemming Jensen, at der i hans 11 år som direktør hos DSB aldrig har været så få tog til tiden. Derfor overvejer han at se mod kystbanen mellem København og Helsingør, hvor man allerede har taget modellen i brug og gjort turen 5-10 minutter længere. Forlængelsen har ifølge DSB's direktør gjort ruten mere robust. Først på dagen mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byger. 16-21 grader med en svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Andreas Oddbjerg her hjem fra fabrikken. Det synes jeg nu er lidt tidligt, medmindre man har haft natarbejde. Selvfølgelig, klokken er 6:08.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Amanda, du og jeg, vi står her i studiet iført lyserøde farver. Det er der en særlig god grund
0: til. Det er den mest maskuline farve, man kan have på den her mandag morgen, fordi det er jo vinderfarven i Giro d'Italia, som Jonas Vingegaard vandt i går.
2: Tillykke, tillykke, tillykke til ham.
0: Vi fejrer det med flot lyserødt tøj på, og jeg ved ikke, om han har sovet i den der trøje. Hvis han gjorde, så har han fortjent det. Det var jo den tredje Grand Tour, den mand kunne nu skrive på CV'et, så absolut noget at fejre.
2: De er kun 8 i den klub, den er han nu en del af. Det er så flot, flot. Amanda, det kommer det til at handle om den her morgendebatten om, jamen det her, den her sejr, gør det Jonas Vingegaard til den største sportsmand i dansk historie?
0: Sparker ham i hvert fald op af, vil jeg nok sige. Der er nok nogen, der vil spille nogle andre på banen også. Det er noget af det, vi skal vende her til morgen sammen med en hel masse andet.
2: Vi har 4 timer sammen, det glæder vi os til. Godmorgen til dig.
0: Godmorgen.

0: Say What You Want var det her med Texas. Sådan kører man fuld dag på podiet i Gio, når man udkårer en vinder, som jo var Jonas Vingegaard, der vandt Gio d'Italia i går.
1: Ja, det betyder altså også, at han er den første dansker, der har vundet alle tre Grand Tours. Det er jo altså Gio'en her, Tour de France og så Vuelta i Spania.
0: Og det skal vi da lige høre man selv sætte lidt ord på, fordi der er ord i ham, selvom han jo er kendt for at være sådan lidt stille og jysk i det.
1: De kommer her.
0: De kommer.
2: Det er meget mere, end hvad jeg egentlig har turdrømme om. Det er da jeg startede min karriere, både på Crollo Creek, men også på holdet, der havde jeg aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle vinde alle tre Grand Tours.
0: Men det gjorde han altså, og da han trillede i mål i Rom, der stod familien selvfølgelig klar til at tage imod ham, som de jo nærmest altid gør. Jeg så også, jeg er faktisk ikke sikker på, hvem af dem det var, men han kørte rundt med enten Frida eller Hugo, altså en af børnene på styret.
1: Det er unikt at være barn til Jonas Vingegaard, det bliver bare nødt til at sige. Prøv at tænke alle de oplevelser, de får.
0: Ja, det gør de. Han havde i hvert fald også Jonas altså glædet sig til at se familien.
2: Jamen, de er der jo altid for mig, og bare det, at jeg kan være sammen med dem, fejre det her sammen med dem, det betyder alt for mig. Nu har jeg været væk i snart 4 uger fra dem, og det har været en hård periode, det er det altid. Det er hårdt at køre Grand Tours.
0: Heldigvis så er der også lige lidt tid til at fejre sådan en sejr, og der tænker jeg da umiddelbart, at hvis jeg skulle fejre noget stort, så er Rom en rigtig god by at være i.
1: Yeah.
0: Der er masser af gode restauranter og ting, man kan lige tage ud og nyde det ovenpå sådan nogle ugers hårdt cykelløb.
2: Nu skal vi ud og fejre det. Vi skal have noget god mad forhåbentlig. Det håber jeg i hvert fald på. Og måske et glas vin eller to, og ja, så skal jeg bare nyde en uge, hvor jeg tager det stille og roligt, og dernæst begynder at bygge op mod turen igen.
1: Det er ham så velundt at få 1 eller 2 eller 3 glas. Jeg så også, de kørte til noget lidt paradekørsel ude på den sidste etape her, hvor han også lige fik stukket et glas af Prosecco eller champagne i hånden.
0: Nej, det må være Prosecco, når vi er i Italien,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja, det må det næsten
0: være. Tror jeg. Nå, jamen nu nævnte han det jo selv lige, Tour de France her, som jo er det næste store punkt i kalenderen for Jonas Vingegaard. Han sagde jo øvrigt selv i går, at hvis han nu stoppede karrieren i dag, og det gør han ikke, lovede han, men så ville han faktisk lidt se sin karriere som komplet, fordi han nu har de her 3 Grand Tours. Men han er altså stadig sulten efter at vinde cykelløb. Ikke mindst det her års Tour de France, der altså begynder lige her om en god måneds tid.
2: Jeg synes, jeg står et godt sted. Altså, jeg synes, hvis jeg sammenligner i forhold til, hvordan jeg var i turen sidste år, hvordan jeg kom ud af turen, så synes jeg egentlig, jeg har et bedre niveau, end jeg havde i turen sidste år. Og jeg er også kommet fint. Jeg kommer fint ud af skiven, og jeg synes egentlig, at der er noget at bygge på frem mod turen, og vi ved jo, at i forhold til det, så plejer jeg i hvert fald ikke at være dårligere i min anden grand tour.
1: Nej, du plejer ikke at være dårlig, Jonas Vingegaard. Det er altså den 4. juli, at du skal have cykelskoene på igen, fordi der starter Tour de France.
0: Det kan vi glæde os til den tid.

0: Meeting her med Life is a Roller Coaster. Lige nu er der inde på DR.dk åbnet for, at man kan gå ind og være med i afstemningen om den her top 100, som vi alle sammen er i gang med at lave på DR.
1: Det er os alle sammen, der skal sætte præg på den Amanda. Og for os, der åbnede den her afstemning sådan en lille smule tidligere, så vi har faktisk haft mulighed for at gå ind og kunne stemme på, hvad var vores top 5. For det er det, man skal lave op derinde.
0: Der ligger simpelthen så mange sange. Blandt andet jo den her, som jeg ved, at vi her i Midt- og Vestjylland var med til at stemme ind på den her, ikke top 100, men den liste, der på et tidspunkt skal blive til en top 100, den her. Hjertestarter fra Nephew blev sendt afsted herfra, blandt andet. Jeg har... Valgte du egentlig, Britt?
1: Jeg sad i går og gjorde det lige inden jeg skulle i seng og tænkte, det kan jeg sagtens lige gøre sådan i en ruf. Det skulle tage mig en halv time, Amanda, fordi at jeg fik simpelthen tilføjet så mange af de her 400 sange til min liste, og så skulle jeg jo i gang med at slette dem igen. Og det var ligesom, sådan du ved, og der skulle virkelig slås nogle darlings ihjel. Jeg endte med Lars Lilholt Band, det kaldte kærlighed blandt andet, og så Aquas Barbie Girl.
0: Jeg kan fortælle dig, indtil videre har jeg valgt 12 sange. Der står, jeg kan højst stemme på 5, så jeg skal sortere nogen fra, og jeg er altså kun nået til N i alfabetet blandt alle de her kunstner og sange, man kan vælge imellem. Lige nu stod jeg og diskuterede med mig selv, hvad for en Kashmir-sang, jeg skal have med. Om det skal være Rocket Brothers eller Lampshade. Jeg tror, at... Ej, jeg aner det simpelthen ikke. Jeg skal bruge lidt længere tid på det, men det, vi egentlig skal frem til, det er, at du skal gå ind, dig, der lytter nu, og være med til at vælge dine 5 yndlingssange ud af de her rigtig, rigtig mange, sådan så vi på et eller andet tidspunkt får skåret det ind til en færdig top 100.
1: Ja, fordi ud fra dine valg, så er du altså med til at være med til at lave den her top 100 over de største danske kunstneres hits.
0: Yes! Sæt god tid af til det, medmindre du er sådan en, der bare lige har din top 5 klar i hovedet allerede, fordi der er altså rigtig, rigtig meget fed musik at vælge imellem. Og der er også rigtig mange sjove genhører, som jeg, man sådan helt havde glemt. Hvor er det også en god sang, skal den med eller ej? Ind på DR.dk. Oppe i det øverste højre hjørne, der er simpelthen sådan en top 100 afstemning, hvor det bare er at gå ind og være med.
1: Nej, jeg glæder mig til at se, hvordan den så kommer til at se ud, den der liste.
0: Om lidt, så er der...

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Jonas Vingegaard fra Klyngøre er den største danske idrætsmand nogensinde. Sådan lyder i hvert fald dommen fra DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard efter Vingegaards overbevisende sejr i Giro d'Italia i går. Med den her sejr så er Jonas Vingegaard nemlig kommet i et eksklusivt selskab med kun 7 andre cykelryttere i historien, der har vundet alle 3 Grand Tours. Brian Nygaard, han sagde sådan her til TV-avisen i aftes.
2: Lige nu er Jonas Vingegaard øverst på den helt store olymp, der hedder at vinde de her 3 enormt prestigiøse Grand Tours, og han har altså sat kronen på værket i dag i Rom efter at have molestreret og massakreret samtlige konkurrenter på alle bjergetapper.
1: Jonas Vingegaard startede karrieren som ungdomsrytter i Thy Cyklering, og her er de nuværende ryttere fulde af beundring over den historiske bedrift, som et tidligere klubmedlem har opnået. Emil Kruse, han er 18 år. Han er enig i, at Vingegaard har nået historiske højder med den her sejr i går.
3: Jeg synes, det er til uden sammenligning, fordi man skal huske at tænke på, hvor mange cykler der er i verden. Det er rigtig, rigtig mange. Og det, han har opnået med de 3 Grand Tours, det er... Jeg synes, han er uden sammenligning den største danske sportsatlet, vi nogensinde har haft.
1: Også Mads Grønkjær Toft fra Thy Cyklering har især bemærket Jonas Vingegaards dominans over bjergetapperne i Italien.
4: Og jeg er også selv bjergrytter, så jeg kan forstå, at jeg ved virkelig, hvor hårdt det er. Det synes jeg bare er imponerende. Det kan gøre ham. Det gør ham bare til gør noget specielt ved ham, også ved vores land, at han er blevet så god.
5: Den er kæmpestor, højspændingsstationen ved Idomlund, og nu bliver den endnu større. Et enstemmigt Holstebro Byråd har stemt en ny lokalplan igennem, så stationen kan vokse. Det er nødvendigt at udvide for at kunne tage imod al den strøm, der strømmer fra solcelleparker, landmøller og nuværende og kommende havvindmølleparker langs med vestkysten. Det siger Claus Flæng, der er socialdemokratisk formand for teknisk udvalg.
6: Den nuværende har vist sig ikke at være stor nok til alt det strøm, der kommer ind til området, og derfor så er vi nødt til at tilpasse os til den virkelighed, som vi kan se. Og det gør vi så med at udvide det område, der skal bruges til at modtage alt den strøm, der kommer.
5: Strømknudepunktet ved Idomlund kan vokse nu med 8,5 hektar. Dermed ser muligheden ud til at tiltrække energitunge virksomheder som Power2X-fabrikker og datacentre endnu bedre ud for området, der sidste år blev udpeget til Danmarks første statslige energipark.
6: Vi håber, at der er mange, der opdager, at nu er der nogle unikke muligheder for at få strøm af høj kvalitet og rigtig meget af det ind. Så nu er vi første her, så vi håber på, at der er nogen, der får øje på os og gerne vil være en del af de her store drømme, vi har ude i området.
1: Du får en del skyer at se i dag, men der kan altså også komme en sol på din vej. Enkelte byer, hist og her, temperaturen er 15-20 grader.
5: Vinden, ikke så meget af den. Svag til jævn fra vest eller sydvest.

0: Justin Timberlake her med Can't Stop the Feeling.
1: Johnny Krone, det er nu officielt sådan første dag i sommermåneden her, den 1. juni. Hvad gør det ved trafikken? Gør det noget særligt?
2: Jamen, det er derfor, jeg tager svømmefødder på.
1: Ej, for godt. Ja. Klap lige med dem.
2: Ja.
1: Yes, det lyder næsten rigtigt.
2: Jamen altså, lad os nu se. Og så vil jeg da sige, jo, men det starter jo stille og roligt op og sådan noget. Det er jo regnet egentlig også med. Men desværre så har vi gang i en bilbrand på E39. Det er jo helt op i Vendsyssel godt nok. Og to havarerede biler på nogle motorvejstrækninger i det østjyske. Men heldigvis i midt og vest, der står alting fredeligt og sommerligt til. Ja, nu kan jeg så lige se, at telefonen ringer, men det er så fra Nordjylland. Men 70 100 110... Byd ind, hvis du vil ødelægge den første gode sommerstemning her i, ja, på trafik.
0: I det midt- og vestjyske. Tak skal du have, Johnny. Det her, det er Søn, skabt til at være to.

0: med dig.
1: Hvis du for nylig har kørt på hovedvejen fra Holstebro til Ringkøbing, så har du garanteret bemærket den gigantiske højspændingsstation ved Idomlund. Stationen, der sender strøm videre fra landmøller og solcelleparker og havvindmølleparker på vestkysten, har vokset sig større og større de seneste år. Og nu har politikerne i byrådet i Holstebro banet vejen for, at den kan blive endnu større.
2: Godmorgen til dig, Claus Flæng.
3: Godmorgen.
2: Socialdemokratisk formand for Holstebro Kommunes tekniske udvalg. I har enstemmigt sagt ja i byrådet til at udvide området med hele 8,5 hektar. Hvad skal den her nye lokalplan give plads til?
3: Ja, vi vil gerne forberede til fremtiden og være klar, skulle den banke på vores dør her i Holstebro Kommune. Så det er en forberedelse til, skulle der komme mere havvindmøllestrøm ind, ja, så vil vi også gerne have varerne på hylden, så vi er klar til opgaven med det samme, hvis det er.
2: Ja, hvad kommer det til at betyde for erhvervslivet i området, at der er så stor en energimotorvej samlet der i Idomlund?
3: Ja, forhåbentlig betyder det, at der kommer en del følgeerhverv, og at vi gør os endnu mere attraktive over for de her mange Power-to-X virksomheder, som kigger mod Holstebro lige i øjeblikket.
2: Var der slet ikke nogen forbehold, I skulle gøre jer eller tage, da I stemte ja til det her, Claus Flæng?
3: Jo, der er altid en del spørgsmål og en del dialog på tværs over bordet, men heldigvis så viste det sig, at det er det samlede byråd, der også står bag den her beslutning. Og det sender jo også et vigtigt signal ud til dem, som eventuelt er interesseret i at komme til Holstebro. Det er, at vi står sammen i Holstebro om de her store opgaver.
2: Ja, fordi hvordan er vi rustet i Holstebro til netop den opgave, altså det her med at gøre os flotte i forhold til, at det kan vi i byen?
3: Jamen altså, det er ingen tvivl om, at vi har forberedt os i lang tid. Det har vi dels sammen med vores gode nabokommuner, både i Struer og Vig, men også i Holstebro har vi brugt meget tid på at gøre os klar og gøre os lækre i vestjysk forstand. Og det her, det er så en af måderne til at sørge for, at vi har planerne klar, så vi ikke skal bruge ventetid på det. Vi er klar, hvis der skulle komme en mulighed.
1: Det er jo altid en god ting at gøre sig lækker over for nye virksomheder, og der kan ske ting og sådan nogle ting, men der er også forskel på fugle i hånden og fugle på taget. Hvor mange af de her ting, som du drømmer om, er faktisk noget, du også regner med faktisk kommer til at ske?
3: Ja, vi ved, der er stor interesse for Holstebro i øjeblikket, og med alt det strøm, der kommer ind, så er der en masse muligheder, især for følgeerhverv også. Men det er ikke sådan, at vi har lukket en masse aftaler, men vi ved, at interessen er stor, og vi håber på, at også med det her tiltag, at vi tager nu endnu et vigtigt skridt i retningen af måske et grønt eventyr her i det nordvestjyske.
2: Claus Flæng, tak for at være med os den her i morgen. Altså socialdemokratisk formand for Holstebro Kommunes tekniske udvalg.
1: Klokken er 16 minutter i 7. Det her, det er Ace of Base med The Sign.

0: Det her, det var Ace of Base med Design.
1: Så kan vi sige godmorgen til dig, Cecilie.
2: Godmorgen.
1: Lad os kigge lidt på vejret den her 1. juni, som jo kalendermæssigt er den første sommerdag. Men hvordan siger vejrudsigten?
2: Ja, det er jo så lige det. Det er altså en 1. juni, hvor der ikke er så meget sol, som man måske kunne have håbet på nu, når kalenderen den siger sommer. Der har også været en lille smule diset herfra i morgentimerne, men i løbet af dagen der kommer der altså en opklaring ind. Det bliver første omgang sådan helt ude mod vest, at man får lidt mere plads til solen, og så breder det altså hen over resten af det midt- og vestjyske i løbet af eftermiddagen. Der kan måske komme en enkelt dryp lige her og der, men det er altså ikke ret meget. Det skulle kun lige være, hvis der er et eller andet, der bobler op. Og så temperaturerne følger også sådan nogenlunde med, 17-21 grader, og det ser ud til at blive lidt lunere lidt senere på ugen.
0: Ja, det er ret mildt vejr, og jeg var lige inde og se sådan på syvdøgnsprognosen, hvordan den så ud, Cecilie. Og det ligner, ja, egentlig pæn temperatur, men vi får altså en del regn her fra sommerens start, eller hvad kan du fortælle om det?
2: Det ser i hvert fald sådan ud. Altså, der kommer en ordentlig omgang regn ind her midt på ugen, måske allerede fra i morgen faktisk. Så der er måske nogle haver, der bliver glade. Til gengæld, så må vi lige vente lidt på solen, men ja, temperaturerne, de følger heldigvis med kalenderen.
1: Ved du hvad, der er også noget, der hedder sommerregn, og det tager vi med. Jeg synes, det er dejligt, hvis det bare vil være lidt lunt i det.
2: Og det ser ud til at blive sådan.
1: Det er dejligt. Tak skal du have, Cecilie.
2: Selv tak.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: You Can Call Me Al var det her med Paul Simon. Vi skal simpelthen have fat i en diskussion nu, fordi med Jonas Vingegaards store sejr i Giro d'Italia i går, så har han jo gjort noget, som ingen andre danskere har gjort, og kun 7 andre cykelryttere før ham, nemlig vundet alle 3 Grand Tours.
1: Det er helt vildt og voldsomt, når man lige sådan tænker over det, og det gør altså også de her 3 sejre og den præstation, det nu er, at der er sådan flere, ja, det er i særdeleshed som cykeleksperter, der går ud og siger, det gør ham altså til det største danske sportsnavn i historien.
0: Jamen, jeg står jo også her altså i total lyserødt tøj i dag for at ligesom markere den her kæmpe indsats. Og jeg tror faktisk, jeg vil skrive mig lidt med. Også fordi, altså, han er jo ikke færdig endnu. Altså, der er tur om en måned, og han ser godt ud, og man ved aldrig, hvor det ender med den mand. Jeg synes godt, at vi kan smide Jonas Vingegaard ind i den helt snævre kreds af de største danske sportsstjerner.
1: Ja, og jeg kan godt, altså, jo. Men ved du hvad, hvis jeg nu var i udlandet et eller andet sted, og der kom nogen op til mig og sådan, Danmark, hvem er jeres største sportsnavn overhovedet? Så vil jeg, uden at trække en mine, sige Michael Laudrup. Altså, det vil jeg bare, at man prøver at tænke. Spillet for FC Barcelona, Real Madrid, kæmpe stjerne.
0: Ja, og fodbold er jo også som sådan en større sport. Jeg vil bare sige, lige nu, så er der altså ingen over, ingen ved siden af Jonas Vingegaard. Men spørgsmålet er, det er jo ikke os, der skal bestemme det, så du kan jo være med ved at sende os en sms til 1212, begynd med at skrive vest, og så fortæl, hvem er egentlig det største danske sportsnavn nogensinde.
1: Det kan der altså være flere bud på. Du skal melde ind til os på sms'en 1212. Start med at skrive, hvad er det største danske sportsnavn nogensinde?

0: om mit hoved her med Hugo. Hvem er det største danske sportsnavn nogensinde? Det spørger vi her til morgen jo. I anledning af, at Jonas Vingegaard i går vandt sin tredje Grand Tour.
1: Ja, du mener, den er fortjent, den her titel, som
0: er Danmarks... Jeg synes, Vingegaard, han er deroppe.
1: Ja, jeg synes, Michael Laudrup, det må jeg bare holde på ind på DR.dk. Der spørger de altså om præcis det samme. Du kan også gå ind og give dit bud der, og så skal du gøre det i sms'en 12.12. Start med at skrive vest.
0: Jeg kan se, der allerede tigger sms'er ind med flere forskellige gode bud. Dem samler vi op på efter radioavisen, som vi får nu, hvor klokken er 7.
2: En førende genlæge fra Rigshospitalet slår nu alarm over, at flere danske donorbørn fra en donor med et farligt kræftgen stadig ikke er blevet undersøgt for, om de har arvet det. Det fremgår af tal, DR har indhentet fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donoren, der er ophav til 44 danske børn, fik for 2,5 år siden konstateret den alvorlige genfejl. Men 6 af dem har stadig ikke opsøgt genetiske vejledning, viser tallene.
3: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
2: Det siger overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, Karin Vald. Og den bekymring deler forældrene til 2 børn, der er blevet til med donorens sæd på 2 forskellige fertilitetsklinikker. Ingen af klinikkerne advarede forældrene, som klinikkerne ellers har pligt til, da den livsfarlige genfejl blev opdaget i 2023. Det skuffer børnenes mor, der er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
4: Jeg havde en forventning om, at... Noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
2: Begge deres børn har fået konstateret genfejlen, men er endnu raske. Styrelsen for Patientsikkerhed vil nu på baggrund af DR's oplysninger sætte ind for at sikre, at alle 44 berørte familier i Danmark er informeret og tilbudt genetisk vejledning, det skriver styrelsen til DR. Det var med meldingen om hårde forhandlinger og politiske knaster, der ikke er høvlet af til endnu, at Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted forlod regeringsforhandlingerne på Marienborg sent i aftes. Og selvom han stadig mener, det går fremad, så er det svære forhandlinger.
5: I ved, hvordan det er i forhandlinger. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest.
2: Og Christine Korsen, politisk korrespondent her i DR, ved vi så noget om, hvad det er for politiske knaster, som Enhedslisten fortsat mener, at der skal høvles på?
6: Ja, vi ved det ikke sådan helt præcist, men mit bedste bud er, at det stadig er økonomien bredt set, som er det sværeste, fordi der er rigtig langt fra Enhedslistens økonomiske politik til Moderaterne og Lars Løkke Rasmussens økonomiske politik.
2: Og Pelle Dragsted siger jo, at de er tæt på målstregen, men er der en risiko for, at de snubler lige inden, og det hele så bare løber ud i sandet?
6: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
2: Og spurgte de så videre allerede i dag?
6: Vi ved det ikke præcist, men det går jeg ud fra, at de gør, fordi forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
2: Og sådan lød det her fra politisk korrespondent Christine Korsen. Der er fortsat stigende spændinger flere steder i Mellemøsten, og blandt de seneste meldinger er, at USA i løbet af weekenden har angrebet flere militære mål i Iran. Det bekræfter den amerikanske centralkommando. Samtidig lyder det, at Iran har angrebet en amerikansk luftbase. De to lande har på det seneste jævnligt rettet angreb mod hinandens militære baser, og det sker, mens Iran og USA forhandler om en forlængelse af våbenhvilen mellem de to lande, der også indebærer en genåbning af Hormuzstrædet. Samtidig er der meldinger om droner over Kuwait, som har aktiveret landets luftforsvar. Et højt UV-indeks burde være en advarsel om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Men 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset til det stik modsatte og jagter høj UV-stråling for at blive mere brune. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, hvor Mette Lolk Hanak er forebyggelsesdirektør.
7: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
2: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du beskytter dig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Tallet kan følges på blandt andet DMI's hjemmeside. Og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
8: Det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
9: Jeg går kun ud, når der er bedst i UV. Og så også fordi, at så skal jeg også huske solcreme, når det er jo.
10: Jeg vil sige, at jeg går mere op i at nyde det, mens jeg er ung. Jeg vil hellere være udenfor at nyde vejret, end bare ligge derhjemme og ligge indenfor.
2: Fortalte Mia Knudsen, Lukas Hartvig Søndergaard og Oscar Thorup. Først lidt skyde, senere lidt sol, men også eventuelle byer. 16-21 grader, og så en svag til jævn vind fra vest eller sydvest.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Medina her med Som Stjernerne.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi skal jo sådan set snakke om stjerner nu, nemlig lige præcis sportsstjerner, fordi vi har spurgt, dels er Vingegaard den største, eller i hvert fald, hvem er den største danske sportsstjerne nogensinde? Og vi snakker jo om det, fordi Vingegaard jo vandt sin tredje Grand Tour i går med Giro d'Italia.
2: Han har kørt sig lige ind i de der stjerner og fortjener måske ikke pladsen som værende det største danske sportsnavn nogensinde. Du skal hjælpe os med at finde ud af det den her morgen.
0: Det gør du ved at skrive til os en sms til 1212. Begynd med at skrive vest, og det er der altså flere, der har gjort. Jeg ved ikke lige, hvem det er, der har skrevet, men det er i hvert fald den allerførste, der kom, skrev bare Jonas Vingegaard. Og altså enig med 18-årig Emil Kruse, som cykler selv i den klub, som Vingegaard selv startede i sin tid, cykelring. Emil, han siger sådan her.
3: Jeg synes, det er til uden sammenligning, fordi man skal huske at tænke på, hvor mange cykler der er i verden. Det er rigtig, rigtig mange. Og det, han har opnået med de tre Grand Tours, det er, jeg synes, han er uden sammenligning den største danske sportsatlet, vi nogensinde har haft.
2: Ja, jeg ved altså ikke helt, om jeg er enig. Jeg synes jo, det er Michael Laudrup. Og inde i sms-indbakken, der er der flere faktisk, der skriver Niklas Landin. Og så er der også en, der skriver Michael, både far og søn. Ja, de har også gjort det godt.
0: Og der er flere, der nævner håndboldspillere. Altså Mathias Gissel bliver også nævnt her. Ja, der vil jeg jo så faktisk godt lige smide hele det der, vores danske dynamitdamer, der er tilbage fra 90'erne. Anja Andersen og kompagni ind i puljen, fordi det var dem, der var med til at bane hele vejen for, at vi jo nu er så pissedygtige til at spille håndbold i det her land. Vil jeg våge at påstå. Nå, hvem er den største sportsstjerne i Danmark, er spørgsmålet, du skal svare på. Du gør det ved at sende en sms til 1212. Begynd med at skrive vest.

0: det hele forfra, var det her med Louis Henderson. Det er sådan et dejligt gammelt mundheld, som hedder, hvis ikke du vil høre svaret, så skal du helt lade være med at spørge. Og det er en talemåde, der har høj aktualitet i Thisted Kommune, på grund af det, der udspillede sig i sidste uge. Det handler om den her ty-model, som jo er en måde, hvor man blandt andet spørger naboerne, når man skal bygge energiparker, vindmøller, solceller og den slags ting, i sådan nogle vejledende folkeafstemninger, sådan så politikerne lidt ved, hvor befolkningen står, når de skal tage stilling til de her ting. Men i sidste uge skete der så det, at politikerne valgte ikke at rette sig efter de her afstemningsresultater, og så var der jo ballade, der var nogen, der sagde, så kan man lige så godt simpelthen begrave den her ty-model fuldstændigt.
1: Christian Borg, nu kan vi sige godmorgen til dig.
2: Godmorgen til jer.
1: Du er lektor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Du har selv været med til at udvikle ty-modellen sammen med Thisted Kommune. Nu er der altså en del et snak og debat om hvorvidt at de her folkeafstemninger, de ikke kan være sådan lidt lige meget nu, når man ikke sådan rigtig retter sig efter dem. Hvorfor egentlig ikke bare droppe de vejledende folkeafstemninger?
2: Ty-modellen, det er en rigtig god model, og det har den jo også vist indtil videre. Det her, det er så undtagelsen. Og den bygger på mange års forskningsresultater. Så jeg synes, ty-modellen, den lever bedst af velgående. Det her, det er så undtagelsen, ikke? Og så spørger du, om man så ikke skal droppe afstemningerne. Det skal man, hvis man ikke gør det ordentligt. Og jeg er bange for, at det, der er sket her, det er, at man ikke har fået baglandet med, fordi det er jo energiforeningen, den lokale energiforening, der har stået for forhandlingerne. Og jeg tror egentlig, at de har fået nogle fornuftige resultater ud af de forhandlinger, men de har altså ikke rigtig fået baglandet med, og det bliver man nødt til i demokrati, og det er jo det, lidt afstemning handler om.
1: Så hvad skal man gøre bedre til næste gang, man skal have de her folkeafstemninger?
2: Altså, når man sætter en energiforening til at stå for forhandlingerne, det er lokale folk, og de er jo ikke professionelle. De har så godt stykke job omkring forhandlingerne her, de har haft god teknisk indsigt, men de har ikke haft baglandet med, og der skulle kommunen nok have været inde og vejledt dem lidt bedre til, hvordan de kom hele vejen rundt, sådan alle både kendt til de forhandlinger og også havde haft en eller anden form for indflydelse på det. Det er det, man skal have med næste gang.
1: Nu ligger landet jo så, som det gør, altså folkeafstemningen, de blev ikke ligesom fuldt politikerne, de valgte en anden vej. I hvor høj grad mener du, at politikerne, de egentlig bør følge afstemningsresultatet?
2: Problemet her er, at det er en vejledende afstemning, så de er jo ikke forpligtet til at lytte til det. Men det er jo ikke rigtig noget, der sådan forstås hele vejen rundt. Slet ikke af dem, der så ikke... Det flertal, der ikke bliver hørt. Det er så ikke nødvendigvis et flertal. Det, der er problemet her, det er, at der er meget, meget få, der har stemt. Og det er der, man skal sætte ind. Altså, man skal have mange flere til at stemme. Og så kan man jo så sige, at afstemningen, den er ikke... Den kan vi ikke bruge til noget, med mindre vi har minimum et eller andet halvdelen eller to tredjedel eller hvad det er at stemme. Ikke? Og så må man jo stemme en gang til, indtil man kommer derop, så man bliver nødt til at sætte nogle kriterier op, og så får folk med på, at der skal stemmes her.
0: Lige her til sidst, fordi man har jo de her vejledende afstemninger. Man har hele tiden sagt, de var vejledende, men når man holder en afstemning, uanset hvor mange der går ned og stemmer, så giver man måske også folk et indtryk af, at så er det også det, der bliver stemt, som bliver fuldt. Kan de her vejledende afstemninger måske spænde lidt ben for nogle af de andre ting, der også er i den her ty-model?
2: Jamen det er jo det. Altså når man kalder det vejledende, så er det bare ikke det, man hører, når der er en afstemning, og man går ned og stemmer, vel? Så man bliver jo nok nødt til at kalde dem noget andet, eller i hvert fald så at sige, at vi lytter til det, hvis folk går ned og stemmer. Ellers så bliver man jo som politiker nødt til, og lokalpolitiker nødt til, at tage det ansvar, det er, at tage nogle upopulære beslutninger en gang imellem. Og så upopulær den er den nok heller ikke, hvis man så kommer hele vejen rundt, fordi det er et rimelig godt forhandlingsresultat, de er nået frem til i lokalforeningen.
1: Mener du, Christian Borg, altså lektor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Tak for at være med.

0: Her Without You var det her med Three Doors Down. Vi er jo i gang med at snakke om, hvem er det største danske sportsnavn nogensinde, og det vælter ind med gode bud på sms'en. Skal vi lige tage et par stykker, Britt?
1: Ja, en skriver Tim Christensen.
0: Tom Christensen.
1: 9 gange Le Mans sejre.
0: Ja.
1: Helt historisk.
0: Der må helt klart være en racerkører der, der kan komme med. Der er også en, der nævner Paul Elvstrøm, så er vi til havs. Også et rigtig godt bud. Vi har haft flere håndboldspillere på banen, og vi snakker jo om det, fordi at, vi fejrer her til morgen, at Jonas Vingegaard i går vandt sin tredje Grand Tour i Giro d'Italia, og derfor så synes jeg jo helt klart, altså jeg står her selv i en lyserød trøje, og tænker, at ham kan vi også godt smide i puljen. Men Henrik Lenniger, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Sportskommentator her i DR. Hvis der er nogen, der ved noget om de største sportsmennesker, så må det da være dig. Jonas Vingegaard, lad os nu bare lige starte med ham. Er han den største danske sportsudøver nogensinde?
2: Altså, det er jo en vipserede at stikke hånden ind i, hvis man begynder på det her. Men det er også en sjov leg, og det er også, synes jeg, fuldstændig relevant at diskutere den her morgen, fordi det, han har lavet, det er jo så vildt. Altså, jeg er simpelthen så fuld af beundring for den her fantastiske cykelrytter at have vundet de her tre Grand Tours. Men I får mig ikke til at sige, at han er den største nogensinde, fordi jeg synes, der er så mange forskellige parametre, så mange forskellige hensyn, man skal tage. Men jeg kan godt forstå, at vi diskuterer det, fordi han er godt nok deroppe af med det her. Det er en præstation, som jeg har svært ved at se, bliver overgået i dansk cykelsport i hvert fald.
0: Lad os lige prøve. Jakob her, han skriver og nævner flere. Han nævner Jonas Vingegaard, Victor Axelsen og Michael Laudrup, men så skriver han, men at vinde tre Grand Tours og turen to gange er helt outstanding. Altså, hvad er det, der er særligt

0: bud, der kommer ellers her. Men det viser jo også, at vi også er et børn af den tid, vi lever i. Fordi nu var der en, der nævnte Poul Elvstrøm. Vi kan også gå længere tilbage i tiden. Ragnhild Hilver i 1930'erne. Der er jo ingen af os, der ved, hvor god hun egentlig var, og hvor populær hun egentlig var.
1: Hvad var hun god til, Ragnhild?
0: Jamen, hun var jo svømmer, og man skal jo huske, hun blev kåret som det 19. århundredes største kvindelige danske atlet i 1996, da Danmarks Idrætsforbund fejrede 100-års jubilæum. Men nu her 30 år senere, der er hun sådan, om ikke glemt, så i hvert fald skubbet længere i baggrunden. Så det viser jo bare, at det her det er også noget, der udvikler sig over tid, og det synes jeg også, det skal, fordi sporten byder jo hele tiden på nye store præstationer. Bare ikke så mange i den kaliber, som vi ser med Vingegaard her.
1: Der er virkelig mange flotte præstationer, vi kan dykke ned i, Henrik Lineker. Er det rigtigt hørt? Jeg får dig simpelthen ikke til at sige, hvem du mener er det største danske sportsnavn nogensinde.
0: Altså, jeg har jo tænkt over det her i årevis. For mig personligt, så rangerer olympiske medaljer rigtig, rigtig højt. Problemet er, at det ikke i alle sportsgrene, de er vigtige. Altså, motorsport, nu får vi nævnt Tom Christensen, motorsport er slet ikke med til OL. Vi kan også tage fodbold, hvor OL har en meget, meget lille betydning. Og så har jeg udelukket alle de store danske fodboldspillere, det er jo heller ikke rimeligt. Så jeg har måske det, man kan kalde for en lille topliste af navne, som jeg synes, man er nødt til at nævne i den her sammenhæng. Der er Elvstrøm på, der er Eskil Ebbesen fra roerne, fra letvægtsfieren, han er også på den liste. Wilson Kipketer, nu er jeg jo også atletikkommentator, som satte nogle verdensrekorder, der stod i årtier, før de blev slået. Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange gode bud, men den her gruppe, jeg har, hvor man må sige, at vi er altså et cremen af cremen, den har Vingegaard bestemt kørt sig op i.
1: Tak for at dele din topliste med os, Henrik Lineker, det er os kommentator.
2: Du kan også give din stemme til kende inde på dr.dk lige nu, og på sms hos os. Start med at skrive Vest og fortæl sig, hvem er det største danske sportsnavn nogensinde, og send det til 1212.

11. august, der var det her med baglæns. Om lidt får du regionale nyheder, når klokken bliver 7:30. Indtil da når vi lige lidt af den her. Det er Barcelona med udsving.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Højspændingsstation ved Idomlund uden for Holstebro har vokseværk. Stationen, der modtager strøm fra havmølleparker, landmøller og solcelleparker i Vestjylland, skal give os til at kunne tage imod meget mere havvind i fremtiden, så Holstebro Byråd har enstemmigt vedtaget at lade den vokse med 8,5 hektar. Den nye lokalplan er klar i modsætning til andre store energiprojekter i landområderne, og det er blevet til stort set uden lokal modstand.
2: Marianne Flø Hestbjerg, godmorgen, næstformand i Idom Rosted Borgerforening. Hvorfor har I valgt ikke at gå imod de her lokalplaner? Fordi det er jo potentielt noget, som truer nogle af naboerne også.
3: Jamen, vi har valgt at gå ind i et nytænkende, konstruktivt samarbejde, fordi vi vil gerne være et eksempel på, hvordan et lille lokalt samfund kan samarbejde med nogle store investorer, og så også Holstebro Kommune. Vi kan jo ikke ændre det. Så vi har prøvet at skabe dialog og samarbejde og prøve at løse de der udfordringer, der selvfølgelig også har været.
2: Hvad håber du, at I som lokalsamfund får ud af at spille med kommunen, når de beslutter at lade sådan noget som det her vokse?
3: Jamen, vi håber jo på, at vores lokalsamfund vil udvikle sig endnu mere, og vi har jo været årets landsby i 2009 og 2019, og vi satser selvfølgelig også på at blive Årets Landsby i 2029, og blandt andet ved at samarbejde med investorerne, så vi kan få flere vuggestuepladser, vi kan udvide skolen, og vi kan få en masse spændende lokale aktiviteter.
2: Lød det altså fra Marianne Flø Hestbjerg, næstformand i Idom Rosted Borgerforening.
1: Jonas Vingegaard fra Glyngøre er den største danske idrætsmand nogensinde. Sådan lyder dommen fra DR Sportens cykels ekspert Brian Nygaard efter Vingegaards overbevisende sejr i Giro d'Italia i går. Med den her sejr så er Jonas Vingegaard nemlig kommet i et eksklusivt selskab med kun 7 andre cykelryttere i historien, der har vundet alle 3 Grand Tours. Brian Nygaard han sagde sådan her til TV-avisen i går aftes.
4: Lige nu er Jonas Vingegaard øverst på den helt store olymp, der hedder at vinde de her 3 enormt prestigiøse Grand Tours, og han har altså sat kronen på værket i dag i Rom, efter at have molestreret og massakreret samtlige konkurrenter på alle bjergetapper.
2: Jonas Vingegaard startede karrieren som ungdomsrytter i Thy Cyklering, og her er de nuværende ryttere fulde af beundring for hans historiske bedrift. Emil Kruse på 18 er enig i, at Vingegaard har nået historiske højder med sejren i går.
5: Jeg synes, det er til uden sammenligning, fordi man skal huske at tænke på, hvor mange cykler der er i verden. Det er rigtig, rigtig mange. Og det, han har opnået med de 3 Grand Tours, det er, jeg synes, han er uden sammenligning den største danske sportsatlet, vi nogensinde har haft.
1: Skyet vejr, men måske lidt sol over en enkelt by, 15-20 grader.
6: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkerings.

0: Shaka Loveless var det her med Tomgang.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Her til morgen spørger vi, hvem er den største danske sportsstjerne nogensinde? Og det gør vi jo i anledning af, at Jonas Vingegaard i hvert fald i går satte to store fede streger under, at han må nævnes i det selskab, eftersom han nu er den eneste dansker nogensinde, der har vundet alle tre Grand Tours i cykling.
2: Vi spørger altså så dig, hvem sætter du to streger under som værende den største i dansk sportshistorie nogensinde? Og så er der en, der skriver, at det er ishockeyspilleren Frederik Andersen også, som er fra Herning. Han spiller over i NHL og spiller for Carolina Hurricanes, og han er pt. I finalen for at vinde Stanley Cup-pokalen. Og det her, det er faktisk ret stort, Amanda. Han
0: klarer
2: det mega, mega godt, og vi skal tale om det lidt senere den her
0: morgen. Det skal vi faktisk, fordi det er jo helt aktuelt, det her. Nå, vi skal også lige vende et andet navn her. Det er Arne, der skriver Nikolaj Jakobsen, som om, at der ikke var yes. nogen tvivl. En flot karriere som spiller, og nu verdens bedste håndboldtræner, som har tilført håndbolden så meget taktisk og teknisk, lød det altså fra Arne fra Lemvig.
2: Meld ind i sms'en. Du skal skrive 12, så du skal starte med at skrive vest. Hvem er den største danske sportsstjerne nogensinde i Danmark?
0: Der er faktisk også en afstemning inde på DR.dk, hvor du kan få lidt inspiration, måske hvis du ikke lige ved, hvem du skal nævne, og så også komme med din stemme derinde.
2: Indtil nu, der fører Jonas Vingegaard sådan ret stort faktisk.
0: Ja, det gør han.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Det hører efterhånden til sjældenhederne, at store anlægsprojekter i landdistrikterne bliver vedtaget uden lokal modstand. Men det er ikke desto mindre det, der er sket i Idum Råsted. I sidste uge der tillod et enstemmigt byråd i Holstebro Kommune, at den kæmpestore højspændingsstation ved Idum Lund, der blandt andet modtager strøm fra havvind i Nordsøen, kan blive endnu større, nemlig 8,5 hektar større, for at være helt præcis.
1: Og det er altså noget, der er sket stort set uden lokale protester. Jeg kan sige godmorgen til dig, Marianne Flø Hesbjerg. Du står her i studiet sammen med os.
2: Ja, godmorgen, og tak fordi jeg måtte komme.
1: Du er næstformand i Idum Råsted Borgerforening, og du har også været med til at lægge den her strategi for, hvordan man sådan som borger kunne forholde sig til netop det her tiltag. I har valgt en ret anderledes strategi. Prøv at fortælle om den.
2: Ja, altså ude i Idum Råsted, der har vi jo mange meget aktive og engagerede borgere. Og vi var ved at lave vores nye udviklingskatalog for hele området, da vi lige pludselig hørte, nu kommer Energy Hub Holstebro, og der skal ske rigtig meget i vores lokale område. Vi kunne jo ikke ændre det. Og så tænkte vi, jamen, hvordan kan vi så bruge det til noget godt? Kunne vi blive et nyt tænkende eksempel på en landsby, et lille lokale område, som faktisk samarbejder med de her store giganter og samarbejder med Holstebro Kommune, og så faktisk få noget positivt ud af det? Så vi sagde, at vi ville gerne have svar på vores kritiske spørgsmål og vores bekymringer, men samtidig så vil vi faktisk gerne samarbejde.
1: Ja, fordi I har netop valgt ikke sådan at stille jer op på barrikaderne, men i stedet for sådan har det været en dialog omkring, jamen hvis vi skal have det her i vores lokalområde, så vil vi også gerne have lidt igen. Hvad er det, I gerne vil have igen?
2: Jamen, vi vil jo gerne være et bæredygtigt område, så der er både noget i forhold til biodiversitet og vores lokale område, det skal se godt ud, de skal plante rundt om de her bygninger, de skal være på forkant med, at det ikke bliver grimt, men så er der også nogle ting, vi gerne vil have i forhold til vores skole og vores institutioner derude. Vi vil også rigtig gerne kunne tiltrække nye mennesker, og det skal vi gøre ved, at vi er spændende og attraktive, og vi har en lang række tilbud, så sådan helt konkret har vi jo nogle ønsker om, at nu skal vores hal renoveres, nu skal vi have flere vuggestuepladser.
1: Har den her strategi givet på det for jer? Har I fået mere, end I skal afgive, synes du?
2: Indtil videre, altså processen gik jo lynstærkt til at starte med, og nu er den gået lidt i stå, så vi har fået nogle ting, men vi har også en tradition for, at vi har fået sat vindmøller op tidligere, og der har vi fået vindmøllemidler, og de har jo både været med til at skabe fiskehytter og arrangementer og koncerter og så videre i vores lokale område, så den tradition, den fører vi videre til de nye investorer.
1: Den her tilgang, I har haft til det, Marianne, er det noget, du sådan kan anbefale andre borgerforeninger at se ind i og måske gøre lidt mere i stedet for bare at skynde sig og råbe vagt i gevær?
2: Helt sikkert. Altså, vi vil jo rigtig gerne være sådan en landsby, man kigger på og så sige, her kan vi finde inspiration. Her bliver der tænkt nogle nye tanker, og her samarbejder de i en god tone. Og så har vi jo også været Årets Landsby i 2009 og 2019. Og med det her projekt, så satser vi på at blive Årets Landsby i 2029.
1: Det forpligter, lyder det til.
0: Det gør det helt sikkert. Marianne, tak fordi Marianne Flø Hesbjerg, altså næstformand for Idum Råsted Borgerforening. Tak fordi, at du var med her.
2: Tak fordi jeg måtte komme, og god dag til jer alle sammen.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Shakira var det her med Sue. Det vælter simpelthen ind med bud på, hvem det største danske sportsnavn nogensinde det er. Vi debatterer det her til morgen, fordi vi nu har en mand, der hedder Jonas Vingegaard, som nu har vundet alle tre Grand Tours i cykling. Noget, som der kun er 7 andre end ham, der har gjort før.
1: I vil så gerne lege med omkring, hvem der er den største danske sportsstjerne. En skriver Lis Hartler. Det er altså dressur, hestedressur, vi er ude i her. Vandt sølv til OL efter at have kæmpet med lammelser efter polio og var stadig delvis lammet i benene. Ved samme OL var det første gang, at kvinder måtte deltage, som de stadig gør på lige fod. Hun vandt også VM-guld. Virkelig en stor præstation. Både fysisk og mentalt.
0: Og ikke mindst for kvinder i sporten, skriver Lene Gadegaard her. Jeg er så glad for endelig at få nogle flere kvinder på den her liste, fordi dem har vi altså også nogle rigtig, rigtig dygtige nogle af. Der er selvfølgelig også en, der nævner helt indlysende Caroline Wozniacki, ja, som jo altså er den eneste danske Grand Slam-vinder. Altså, det er jo
1: godt, hun også lige bliver nævnt. Man må finde den bedste i hver sportsgren, men husk, Allan Simonsen blev Europas bedste forsvarsspiller i 1977, så han er et bud på the GOAT, altså the greatest of all time, skriver Allan.
0: Og så er der flere, der også nævner Jonas Vingegaard igen. Tom Christensen bliver også nævnt af flere. Poul Elvstrøm bliver nævnt af flere. Og så er der også en her, der skriver, Birger Jørgensen er en god og helt klar kandidat. Han har vundet over 9.000 travløb. Derudover er han den i verden med flest landschampionater. Går jeg ud fra
1: championater,
0: det.
1: Yes.
0: Han har været verdensmester, han har vundet utallige bane og championater, ja, det må være mesterskaber, går jeg ud fra, og har rekorden for flest vundne løb på en sæson. Han er stadig aktiv kusk og træner, og der er faktisk vi har lidt mere hest.
1: Ja, der er jo faktisk en hest, der også er blevet skrevet ind til os med her, Tarok, og det er jo altså den der fuldstændig historisk dygtige hest, der jo er hvad er det, trav eller galopløb?
0: Det er en galophest, hvis ikke jeg tager helt fejl, men jeg kan i hvert fald. Det er dig, der er hestepigen her.
1: Ja, men nej, fordi det var nemlig travhest.
0: No, sorry.
1: Han var fra sådan midten af 70'erne til 80'erne. Kæmpe, kæmpe stor Tarok.
0: Så nu har vi både mænd og kvinder, og altså også heste nævnt på listen.
1: Dejligt altid,
0: ikke? De største danske sportsstjerner. Du kan godt nå at lege med endnu, enten hos os på sms 1212, hvor du lige starter med at skrive vest, eller også inde på dr.dk, hvor der også er en afstemning, hvor man kan give sit besyv med om, hvem der er det største danske sportsnavn nogensinde.
1: Det her, det er Craig David med 7 Days. Godmorgen til dig.

0: To og et halvt år efter, at en sæddonor fik konstateret en alvorlig genfejl, der øger risikoen for at udvikle kræft, er 6 ud af de 44 børn, han er ophav til, stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet genfejlen. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Ingen af fertilitetsklinikkerne advarede forældrene, da genfejlen blev opdaget, sådan som de ellers har pligt til, og det skuffer en af de mange børn, som møder, der her er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
1: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
0: Og Jonas van Plessing fra DR Dokumentar, du har været med til at undersøge det her. Hvordan kan der 2,5 år efter, at donoren fik konstateret den her genfejl, stadigvæk være tvivl om alle børnene er fundet?
2: Jamen det vi kan konstatere, det er, at der ikke har været et sikkert greb fra klinikkernes side i forhold til at advare de her kvinder.
0: Og hvordan fandt I ud af det?
2: Det gjorde vi ved at sammenligne 2 tal. 1 tal over den totale mængde af danske donorbørn i den her sag, og så hvor mange, der er blevet udredt på de danske genetiske afdelinger. Og der fandt vi et hul på 6 børn.
0: Men kan det ikke også bare være, at forældrene til de her 6 børn ikke har haft lyst til at få børnene testet og udredt?
2: Det finder lægerne usandsynligt. Altså, den her advarsel går jo på, at deres børn kan have en farlig kræftmutation, og der tror lægerne i hvert fald, at kvinderne vil opsøge en genetisk afdeling, hvis de fik den besked.
0: Men det kan man vel ikke sådan 100% afvise, at det er forældrene, der selv har truffet et valg om ikke at få det her gjort?
2: Det kan ikke afvises. Pointen er, vi ved det ikke.
0: Men hvordan har myndighederne så reageret på de her oplysninger?
2: Jamen nu går det ind i sagen igen. De vil få fat i de familier, som har et barn, som endnu ikke er udredt, og sikre sig, at de har forstået, hvor alvorligt det her er.
0: Og sådan lød det her fra Jonathan Plessing. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview i sagen, men skriver, at de nu vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis ikke deres børn er blevet udredt. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så kommer der færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Udsigten til færre togafgange og længere rejsetid får en blandet modtagelse på Aarhus Banegård.
3: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Siger her Brandon Tingley, som en gang imellem tager toget til sit arbejde i København. Det er en model, man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Blandt overvejelserne er også at indlægge 5 minutters ekstra ventetid fra Kalundborg til København, så forsinkelsen kan indhentes. For at et tog kan vurderes som frem til tiden, så skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden. Det er DSB kun levet op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Det var hårde regeringsforhandlinger, det potentielle støtteparti Enhedslisten var med til i aftes. Det konkluderede partiets politiske leder Pelle Dragsted, da han forlod forhandlingerne på Marienborg omkring kl. 23.
4: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad.
0: En regering med Moderaterne, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF kan lykkes, hvis Enhedslisten bakker op. Men selvom det ikke er så let at få enderne til at mødes, så skal de nok nå målstregen, det siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
0: Og meget tyder på, at forhandlingerne fortsætter i højt gear allerede i dag.
5: Forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
0: Og så er vi nået frem til den første officielle sommerdag. Og det fejrer vi så med 16-21 grader. Først på dagen mest skydevejr, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol krydret med enkelte byer. Vind kommer der også lidt af. Det bliver til en svag til jævn vind, og den kommer fra vest eller sydvest.
6: Det her er P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Jeg har virkelig stået og kæmpet med at få sendt 5 kunstnere afsted som mit bidrag til den her top 100, som vi jo er i gang med at lave på DR. En liste, som vi skal bruge din hjælp til at udfærdige.
2: Den her liste, den bliver kun rigtig, hvis vi alle sammen byder ind. Hvad er det for nogle hits, der er de største i Danmark og nogensinde har været det?
1: Du har sendt din bud afsted, og det har jeg også. Skal vi lige...
2: Det er meget forskelligt,
1: det er meget forskelligt. Prøv at høre. Det er dig, det her.
2: Ja, det er mig. Det var den første, jeg kom til at tænke på.
1: Altså, den her synes jeg jo heller ikke, vi kommer udenom. Aqua med Barbie Girl. Den har vi faktisk begge to stemt på, som vores 5 af vores bud på de bedste sange, der skal
2: kæmpe
1: med på den her liste.
2: Kæmpe eksportvare for Danmark, skulle jeg nok mene. Men du kan altså også være med til at afgøre, hvad skal den her top 100 liste, hvordan skal den se ud? Det skal du gøre ved at gå ind på dr.dk/100.
1: Ja, du kan også bare, hvis du går ind på dr.dk, helt op i toppen af siden, der er der simpelthen sådan en boks, hvor der står top 100, stem på dine favoritter her. Du kan også finde det inde på DR's app. Der ligger der også mulighed for at stemme på det. Og så er der simpelthen en lang liste, som jo er samlet af alle de bud, som du blandt andet også var med til at melde ind i sidste uge. Så skal man simpelthen, og det er svært. Jeg havde en brutto-liste på 27 kunstnere, som jeg var nødt til at skære ned til 5 til sidst.
2: Jeg har fået lov til at følge processen herinde den her morgen, Amanda. Det har ikke været let for
1: mig. Jeg kan godt lige nævne mine 5, for lige sådan, Barbie Girl med Aqua har vi, Rocket Brothers med Kashmir, som jeg kunne forstå er et af de mest populære bud. Så har jeg, fordi nu kommer jeg jo fra Lemvig, valgt at tage Danmark nu blunder, som jo har tekst af Tøger Larsen med. Så har jeg Minds of 99 med Alle skuffer over tid, og så Spleen United, som var kæmpestort for mig i min ungdom.
2: Jamen, vi har en sang til fælles, og de her lister, de kommer formentlig til at se helt forskellige ud. Det synes jeg faktisk kun klæder dem. Du kan som sagt byde ind med, hvad der skal være dine topsange på dr.dk/100.

0: Cyril her sammen med Ed Sheeran på camera. Vi snakker jo, hvem er de største sportsmennesker nogensinde i Danmark her til morgen. Og det gør vi selvfølgelig, fordi i den gruppe, der må man nævne Jonas Vingegaard, som i går vandt Giro d'Italia, altså sin tredje Grand Tour. Der er kommet et par flere bud ind på sms'en også. Jeg er glad for, at vi har fået en dame mere på.
1: Det har vi. Det er bokser Dina Torslund her fra vores landsdel.
0: Lige præcis. Absolut også velfortjent. Og så skriver Solvej også Ole Olsen, 21 VM-medaljer her, 4 verdensmesterskaber. Speedway-sporten kan takke Ole for den store tilgang. Altså, det er jo fuldstændig korrekt.
1: Vi skal altså også til Glyngøre, fordi der kunne man jo måske mene, de er en lille smule biased, Peter Stefansen, eller hvad?
2: Ja, du må undskylde, jeg står lige og fumler med sådan et stort bananflag her, som er væltet. Jeg kan lige løfte op. Det er lyserødt selvfølgelig, og så står der her i vinden. Nu flagrer det verdensklasse fra Glyngøre, vores Jonas, hele Danmarks stolthed. De her bannere og flag i store og klistermærker sågar også er overalt i byen. Og det betyder jo, at der er mange, der har fokus på den gode Jonas Vingegaard, der bor her i huset, eller her i byen. Eva Larsen, jeg fangede dig lige på en tur rundt med hunden, og så er jeg nødt til at spørge dig også, er Jonas Vingegaard nu den største danske sportsatlet?
3: Det synes jeg. Altså, hvis du hører ud i verden, så er jo ham, de siger Jonas Vingegaard selv i udlandet, de siger, åh Jonas, ja, det er godt, han er jo bare super, og det tror jeg, de fleste lande, de synes, og han er utrolig dygtig, det er han altså, det synes jeg.
2: Det er jo noget, vi spørger om her til morgen, og det kan jo selvfølgelig være svært at gøre op. Der findes jo mange forskellige sportsgrene og sportsmænd, kvinder osv. Men du peger alligevel på ham?
3: Ja, det gør jeg. Fordi nu er jeg slet til fodbold og håndbold og alt det der. Men Jonas, og det han har gjort på verdenskortet, det er der jo ingen andre, der har gjort. Det har du jo aldrig hørt om. Jeg har i hvert fald aldrig.
2: Er du en lille smule farvet af alle de lyserøde bannere her, og at du bor i samme by?
3: Ja, det synes jeg da. Det er fantastisk, at de har gjort så meget ud af det, ikke også? Det synes jeg, det, du skulle have set den dag, vi havde det i Glyngøre Kassehus. Ah, det var helt fantastisk. Det var jo alle steder, det var. Det var så flot.
2: Hvor meget har du fulgt med her i den her omgang?
3: En hel del, vil jeg sige. En hel del, men altså lige hvor meget, det kan jeg lige sige. Men jeg har fulgt med alt det, jeg overhovedet kunne fulgt med. Og det synes jeg har været fantastisk.
2: Når nu vi stiller det her spørgsmål, hvem der er den største nogensinde af sådan sportsmænd, kvinder i Danmark, og du resolut siger Jonas Vingegaard, så handler det vel også om, at du møder ham her i det daglige?
3: Det er da helt sikkert, fordi altså, han kommer jo samtidig kørende på en cykel i susende fart rundt, men han er jo meget, meget diskret, og han er meget, meget generet. Så det er sådan, man, du kommer ind på livet af. Det er sådan, man kan sige, har du talt med ham? Ej, det har jeg aldrig gjort. Men jeg har set ham i hundredvis af gange, mange gange. Også, og jeg ved, hvor han bor. Men Jonas skal have lov til at gå i fred, når han er hernede, så er der aldrig en af os, der generer ham i hvert fald. Så skal han have lov at være Jonas.
2: På cykel eller oprejst, nu er det der flag, jeg lige rejste, det er væltet igen. Ja, det blæser jo meget her.
3: Ja,
2: tak for ordene, Eva Larsen.
3: Det var så lidt.
0: Peter, hvem er egentlig den største sportsstjerne, hvis vi spørger dig? Tør du at nævne nogen?
2: Jamen altså, nu har jeg jo været lidt rundt og tale med en masse mennesker her i byen, som selvfølgelig, ligesom Eva, kan være lidt farvet af, at Jonas bor her. Men der er jo også mange, der varierer den i den der, ud i den der, der er jo interesseområder, der er favoritsportsgrene, der er nogle sportsgrene,
0: jeg synes, du taler uden om mig, hvem er vi, Peter, hvad er vi på?
2: Jeg har kæmpe respekt for Jonas Vingegaard. Han er kæmpestor, det han har gjort. Jeg er jo også fodboldmand.
0: Det ved vi godt.
2: Ja, det kan jeg fornemme, I også. Og det, jeg vil læne mig op af nogle af dem, jeg mødte inde i brugsen, der sagde, at der er jo også mange, der... Altså, der er jo mange, der spiller fodbold rundt omkring i verden. og derfor så er det også svært at gøre op, hvor stor Michael Laudrup for eksempel er i forhold til Jonas Vingegaard. Fordi der er jo nogle titler, og så er der også det der med, hvor mange, der kender navnet ude i den store verden. Jeg kan ikke komme tættere på svaret.
0: Okay, fair nok. Så du siger Michael Laudrup, det er det, vi hører.
2: Jamen,
1: Peter, han er bange for at blive blacklistet. Det kan
2: ja,
1: jeg.
2: Ja, det er jeg bange for. Jeg skynder mig ud af byen igen. Ej, jeg synes, det er vidunderligt med Jonas Vingegaard. Og nu vil jeg lige prøve at rejse det her lyserøde flag endnu en gang.
0: Ja.
2: Og så måske sætte det op af den her plante her.
0: Så se, om du lige kan få
2: det. Nu står det.
0: Fortøjet lidt, sådan, så de kan flage for Jonas i...
2: Det manglede der bare.
0: Ja, helt klart.

0: Jeg må bare sige, at jeg er blevet ret så vild med ham her, Jonathan. Alle mine tanker. Skønt musik, han laver, synes jeg.
1: Fuldstændig enig. Det gør hende her også. Det er Drew Sycamore, du får hende her med Lonely Heat.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: De er ved at revne af stolthed i Glyngøre over, at bysbarnet Jonas Vingegaard i går gjorde det umulige. Med Giro d'Italia-sejren har Vingegaard nu vundet både Tour de France, Vuelta a España og Giro d'Italia som en af de kun 8 cykelryttere gennem historien. Og dermed så er han den største sportsudøver i Danmarks historien. Det mener i hvert fald Eva Larsen fra Glyngøre, som Peter Stefansen mødte her til morgen.
2: Hvem er det største danske sportsnavn?
3: Ja, det er da Jonas Vingegaard. Det er der ingen tvivl om.
2: Hvorfor er du ikke i tvivl?
3: Jamen, det er da fordi alt det, han vinder, det er jo ingen andre, der har gjort. Jeg har aldrig hørt om andre, der har vundet alt det, han har vundet. Så jeg synes, at han er helt fantastisk.
1: Ja, og en, der er enig, det er altså Svenning Svenningsen.
4: I øjeblikket, så er det Jonas. Det er der nok ingen tvivl om.
2: Hvad lægger du i det? Eller hvad?
4: Jamen, jeg synes, at det, han har præsteret nu her på Giroen, der var han jo suveræn, så jeg synes... Det kan vi godt hæfte på ham.
1: Ja, også fra Glyngøre her. Jonas Vingegaard er blevet så stort et navn, at det smitter positivt af på Glyngøre. Det mener Eva Larsen.
3: Glyngøre, den har aldrig været så meget på kortet, som den er nu. Der er jo ingen i hele verden, der næsten ikke ved, hvem Vingegaard han er, og hvor han kommer fra. Og Glyngøre har jo sådan set altid været en by, man kan sige. Der er ingen, der har vist Glyngøre. Ja, vi har hørt om Rosilde og sådan noget, det er sådan set det. Men nu har vi så Vingegaard.
5: Højspændingsstationen ved Idomlund uden for Holstebro har vokseværk. Stationen, der modtager strøm fra havmølleparker, landvindmøller og solcelleparker i Vestjylland, skal give os til at kunne tage imod meget mere havvind i fremtiden. Så Holstebro Byråd har enstemmigt vedtaget at lade den vokse med 8,5 hektar. Den nye lokalplan er, i modsætning til andre store energiprojekter i landområderne, blevet til fuldstændig uden lokal modstand. Og det er en bevidst strategi over for kommunen og investorerne i området, det siger Marianne Flø Hestbjerg, der er næstformand i Idom Råsted Borgerforening.
6: Således at de ser Idom Råsted som en medspiller, sådan at de ser, at det er vigtigt for dem, at der er et lokalt samfund, der bakker op. Og så kan man jo så spørge, hvad skal vi have tilbage for det? Vi vil jo rigtig gerne have, at de investerer i vores lokale samfund.
5: Idom Råsted har 2 gange tidligere fået titlen som årets landsby, og det tror Marianne Flø Hestbjerg hænger sammen med, at lokalbefolkningen har ja-hatten på.
6: Vi vil jo rigtig gerne vinde den her landsbypris en gang til, og det skal simpelthen ske ved, at vi viser, at et lokalt samfund kan faktisk samarbejde med nogle af de her store giganter. Vi vil gerne være sådan en, hvor man kigger en landsby, et område, man kigger ind på os og siger, hold da op. Det kunne de i Idom Råsted, så kan vi måske også andre steder i Danmark.
1: Først på dagen skyer, men så lidt sol og måske også en enkelt byge på din vej, kan du møde 15-20 grader og en svag til jævn vind.

0: Status forladt fik du her med Annika.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Nu får du nemlig en lille nyhedsquiz, som er det, vi plejer at kalde vores clickbait-quiz her.
3: Yeah.
0: Jeg har plukket tre historier fra DR.dk, hvor du kan læse hele tiden om, hvad der foregår i ind- og udland. Jeg har så tilladt mig lige at gøre dem sådan lidt mere kreative, lidt mere tillokkende måske, håber jeg.
3: Ja.
0: Lidt mere svære at gennemskue overskrifterne på de her historier.
3: Også,
0: så må vi se, hvor god du er til at regne ud, hvad det egentlig er, det handler om, det jeg står og snakker om.
3: Jeg giver den mit bedste skud, ja.
0: Godt, så begynder vi med den her.
1: Nummer 1.
0: Blodsugende snyldere plager regeringsforhandlingerne.
3: De har så store problemer med myg ved Marienborg, at journalisterne, der står ude foran, de jo simpelthen har barrikaderet sig under sådan noget netudstyr, de har på.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg tænker, det kunne jo være, at du ville have lavet en lille joke om, at det må være nogle politikere, der er nogle blodsugere eller sådan noget.
3: Nej, ja, det kunne man også gjort.
0: Det er det ikke. Hvis man har set, for eksempel i aftes, da Alternativet og Enhedslisten havde været skulle ind til regeringsforhandlinger, så er der simpelthen så mange myg, at de er nødt til at stå, som du siger, med sådan en bøllehat med net omkring, og de der kære politikere, de er ved at dø af grin, fordi det ser
3: ikke godt ud. Mask nærmest.
0: Det var fuldstændig rigtigt. Skal vi ikke bare ile videre?
3: Jo.
1: Nummer 2.
0: Spansk, fransk og italiensk, han har ædt det hele, man er stadig sulten.
3: Jamen altså, som sådan en Pac-Man æder han sig igennem det, Jonas Vingegaard. Den kan jeg.
0: Fuldstændig rigtigt. Nu har han jo netop vundet Vuelta i Spanien, Tour de France og Giro d'Italia. Og han sagde efter, at Jonas Vingegaard i går altså blev interviewet oven på sin Giro-sejr, at han er simpelthen klar til at prøve at se, om han ikke kan få gabt rundt om turen endnu en gang her om en måned.
3: Jamen, det skal han da være så velkommen
0: til. Altså. Godt, jamen, vi mangler kun en.
1: Nummer 3.
0: De tror, de bliver lækre, men de fatter ingenting.
3: Ja, den var straks sværere. Jo, det tror jeg faktisk godt, jeg ved. Det er de, nu siger jeg unge mennesker, men der måske lige glemmer at få lidt solcreme på, når de skal ud og slikke sol.
0: Jeg skruer lige lidt ned, så får du en lille ding.
3: Får jeg en mini ding?
0: Ja, fordi det er unge og sol, det handler om. Men ikke, at de glemmer at tage solcreme på, men simpelthen, at de downloader diverse apps på deres telefon, og så holder de øje med UV-indekset, som jo er den her skala for, hvor skadelig solens stråler er. Så man bruger til at sige, når den er over 3 UV-indekser, så skal man tænke lige over det og passe på sig selv, så man ikke får rynker og hudkræft og alt sådan noget solskoldninger. De unge bruger den bare fuldstændig omvendt. Når de ind og tjekker, at UV-indekset er højt, så lægger de sig ud for lige sådan rigtigt at få deres bronze.
3: Ej,
0: på.
3: Så skal de ud og stege.
0: Lige få noget sol og noget, få en god oprettet, eller opbygget en god tan der. Kræftens bekæmpelse er selvfølgelig ude at sige. I fatter ingenting, kære unge mennesker. Det er lige omvendt af, hvordan den faktisk skal bruges. Husk at tage noget solcreme på. Bliv ude af solen, når det er høj UV-faktor, for ellers ender I bare med rynker og hudkræft.
3: Ja, det er budskabet herfra. Tak for quiz.
0: 3 ud af 3.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

EM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: her er P4 Morgen.
1: Vi har jo her til morgen snakket om, altså vi har faktisk haft gang i en debat, som måske kan være lidt farlig at gå i gang med, fordi der er mange holdninger til det, men hvem er egentlig det største danske sportsnavn nogensinde?
2: Vi taler om det, Amanda, fordi at Jonas Vingegaard, han jo altså i går vandt Giroen, og det gør ham altså til en af de 8 i hele verden, der har vundet alle 3 Grand Tours. Kæmpe præstation.
1: Ja, de her 3 største, mest kendte, hårdeste cykelløb, det kræver sin mand og vinde alle dem. Og det har han nu altså gjort. Og derfor er der helt klart også rigtig, rigtig mange på sms, der har budt ind med netop Jonas Vingegaard, som den største danske sportsudøver nogensinde. Altså for eksempel, der står bare her, altså fordi Grand Tours er det mest fysisk krævende overhovedet inden for sportsverdenen.
2: Og ja, det er der helt sikkert noget omkring. Og lige nu, der er vi også i hele sådan rosen over, ja, hvor godt det er
1: vi
2: gået.
1: Vi står her i lyserøde trøjer.
2: Ja, altså, det
1: er svært ikke at lade sig farve lidt af det her.
2: Selvfølgelig bliver man farvet, men I er altså kommet med mega mange gode bud ind i vores sms. Også Tom Christensen er der kommet.
1: Jeg tror faktisk, han er den, der er blevet nævnt flest gange af folk. Altså racerkører Tom Christensen.
2: Mester Le Mans.
1: 100%. Men vi har også været en tur omkring Glyngøre, hvor de jo også er lidt farvet lyserøde i dag. Og der hæber de også helt klart på Jonas. Og må ikke også de gør det i Jonas' gamle klub, før han blev professionel Thy Cykelring. Hvor Jesper Odgaard Nielsen for eksempel, han cykler i dag, og han siger sådan her om Jonas.
3: Jonas har vi jo kendt i mange år, og han har været her kom her som ung. Og I kender historien med, hvor skidt det gik i starten, hvor vi skulle vente på ham konstant.
4: Altså højre her.
3: Det har nok hjulpet mig, han altid har skulle kæmpe så meget for det, som han skulle, fordi han har altid været lidt på bagkant som lille dreng. Men jeg skal love for det at komme efter ham her.
1: Er du da helt tosset? Altså, det er altså dejligt nogle gange at høre, at nogle af dem, som bliver de allerbedste, ikke altid har været det. Der skal arbejdes for det.
2: Ja, og de har også talt med en dreng, der hedder Anton Odgaard Nielsen, som cykler i den her klub, og som jo bare ser mega meget op til Jonas Vingegaard.
5: Ja, jeg er glad for, at de cykler i den klub, fordi at han er god til at cykle, og så vinder han mange cykelløb.
2: Jamen altså, der er så meget at hylde ham, for jeg kan godt forstå, at hvis man har en drøm om at blive cykelrytter, så er Jonas den helt rigtige at kigge på.
1: Helt klart. Og så vil vi bare gerne sige tak for alle dem, der er kommet med bud på store danske sportsstjerner gennem tiden. Det er jo svært at vælge, altså, fordi det kan være, at man har yndlingssportsgrene, skal man gå efter, hvad for en sport, der har flest tilskuere?
2: Ja, eller OL, hvor meget fylder det også, og er det større end VM? Alle de her ting, der er så mange parametre, vi kan måle på, når vi først går i gang.
1: Hør, uanset hvad for en sport man er i, når man først er deroppe og er blandt dem, der vinder OL og VM og store cykelløb og Grand Slam turneringer i tennis og jeg ved ikke hvad, så fortjener man at blive nævnt.
2: Vi bukker også i støvet for det hele.
1: Det gør vi.

0: Still Standing var det her med Elton John.
1: Klokken bevæger sig frem mod, at du skal have en radioavis. Det er der 3 minutter til.
0: Det har Niels Christian Lang klar til dig, og det skal handle om, at alt for mange af DSB's tog ikke kommer til tiden, og for at løse det problem, så overvejer DSB nu at forlænge rejsetiden. Hør, hvordan det hænger sammen lige om lidt.

0: 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Det er nu 2,5 år siden, at sæddonoren fik konstateret en alvorlig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information om deres børn. Hvorfor alle børn så ikke har fået undersøgt, om de har arvet sygdommen, er uklart, fortæller Jonathan Plasing fra DR Dokumentar.
1: Det kan være, at advarslerne ikke er nået frem til kvinderne. Det kan være, at advarslerne er nået frem, men kvinderne ikke har forstået alvoren i den advarsel. Og der er måske nogle forældre, der har valgt ligesom ikke at gå videre, men lærerne vurderer, at det vil være usædvanligt, at man ikke i det mindste opsøger genetisk vejledning, så frem man får sådan en advarsel her.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at de vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis deres børn ikke er udredt. Og det er vigtigt, at børnene bliver undersøgt for, om de har genfejlen, siger overlæge i klinisk genetik Karin Vald fra Rigshospitalet.
2: I givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
0: Alt for få af DSB's tog kommer til tiden, og for at rette op på det, overvejer DSB nu at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Kystbanen mellem København og Helsingør har man allerede gjort 5-10 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Udsigten til længere rejsetid og færre afgange får dog en blandet modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
3: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
4: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden. Det er DSB kun levet op til i en ud af de seneste 13 måneder. Når sommersolen står højt på himlen, bruger mange UV-indekset for at se, om der er behov for at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger indekset stik modsat.
5: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
6: Vi ved jo godt, at det er der er højst risiko.
5: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
7: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det. Og sådan, der sker jo ikke noget.
0: Lød det her fra Mie Knudsen, Mads McQuart, Langballe, Martina Kvartkowska og Laura Abrahamsen. Og de er bestemt ikke alene. Næsten halvdelen af alle unge mellem 15 og 20 bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Og Peter Kvartrup Geisling, vores sundhedskorrespondent her i DR.
8: Ondskabskorrespondent,
0: ja. De fleste, de ved jo godt, at solen er skadelig, også de unge, som vi kan høre her. Men hvor skadelig er den høje UV-stråling egentlig?
8: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
0: Og det her, det er jo unge mennesker, der taler om. Hvad er konsekvenserne på længere sigt, når man bader i sådan et højt UV-indeks?
8: Hurtigere ældning af huden. Du kender godt de der gammelmandspletter. Jeg tror også, jeg har nogle stykker af dem. Tab af hudens elasticitet. Kort sagt, masser af rynker. Og det er især UVA-strålerne, der står for den slags. Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger. Og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
0: Så en hel del grunden til ikke at gå ud i det høje UV-indeks. Tak til Peter Kvartrup Geisling. Og så til dagens vejrudsigt. Først på dagen, der bliver det mest skyet, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol, dog med mulighed også for enkelte byer. Det skulle blive til et sted mellem 16 og 21 grader varmt, og så med en kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Radioaviserne her til morgen bliver sat sammen af Camilla Mærsk.
9: Det her AP4.
10: Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Britt, vi har stået her fra morgenen af og diskuteret, hvem der egentlig, eller snakket om, hvem der egentlig er de største danske sportspersonligheder gennem historien. Vi har snakket Jonas Vingegaard, selvfølgelig, ovenpå Giro d'Italia-sejren i går. Der er folk, der har nævnt Tom Christensen, vi har været omkring Paul Elvstrøm, vi har været omkring den ene og den anden, Schmeichel og Mathias Gissel og alle mulige andre. Og så er der også en ishockeyspiller, der bliver nævnt.
2: Det er ishockeyspilleren Frederik Andersen, som fortjener den her titel. Han er fra Herning. Han spiller over i NHL og spiller for Carolina Hurricanes. Og PT, der er han kommet i finalen for at vinde Stanley Cup-pokalen. Og det her, det er altså stort. Og hvis man ikke lige sådan kender så meget til ishockey, Amanda, jamen så skal man altså forstå, at det her, det er kæmpe.
1: Altså, jamen, altså Stanley Cup'en, det er det vigtigste trofæ i ishockey i, derovre i det der Amerika.
2: Det er Amerika.
1: Ja. Over på den anden side af Atlanten, der er det kæmpe, kæmpe stort, og derfor selvfølgelig helt klart også værd at hylde Frederik Andersen som en af de store danske sportsnavne. Og det gør vi faktisk også lidt her i den lige her om lidt i P4 Morgen, fordi vi skal lige vide lidt mere om, hvad det egentlig er for noget. Han har gjort sig til en del af, og hvorfor det er så stort.
2: Ja, hvorfor han er så dygtig også, Frederik Andersen, taler vi mere om efter noget musik. Det er Sombra, du får her. Det er Homebreaker.
1: Klokken er 10 minutter over 9.

0: Mens VM i ishockey sluttede i går med en flok glade finske verdensmestre, ja, så bliver der stadig spillet ishockey i Nordamerika. Finalekampene om verdens mest prestigefyldte hockeytrofæ Stanley Cup begynder nemlig natten til onsdag, og det er med en målvogter fra Herning i hovedrollen.
1: Han hedder Frederik Andersen, og han har faktisk aldrig spillet bedre. Og nu har han så altså fået sit hold fra Carolina Hurricanes helt frem til finalen mod Vegas Golden Knights fra Las Vegas. Vi kan sige godmorgen til dig, Frederik Lindved.
2: Godmorgen.
1: Du er ishockey-kommentator her i DR. Fortæl os, hvor stort er det her egentlig?
2: Ja, det er jo kæmpestort. Alene det, at vi har en dansker, ja faktisk flere danskere, nu også holdkammerat Nikolaj Ehlers i Stanley Cup-finalen, det er jo kæmpestort, men det Frederik Andersen har leveret i det her slutspil er jo fuldstændig ekstraordinært. Har vel været den bedste målmand i hele det her NHL-slutspil efter en sæson, hvor det ikke sådan var skrevet i sol, måne og stjerner i løbet af grundspillet, at Frederik Andersen skulle blive den helt store stjerne. Jeg var faktisk undervejs usikker på, om han overhovedet ville blive første målmand i det her slutspil, fordi det har han ikke været hele sæsonen. Så det er en Frederik Andersen, der har leveret noget meget, meget ekstraordinært i løbet af de seneste par uger.
1: Og det ekstraordinære i det, prøv at sætte lidt flere ord på det, hvad der er ved ham, der er så særligt.
2: Jamen, når man er målmand, så er det jo en god idé at lukke ned ind i målet, og Frederik Andersen lukker jo stort set ingen mål ind. Det er det, der er helt vildt. Han har et rigtig godt hold foran sig, der også sørger for, at der ikke kommer ret mange skud derind, men det er jo en Frederik Andersen, der fører stort set samtlige statistikker blandt målmænd i det her slutspil, fordi han står så fantastisk. Og det er jo en Frederik Andersen, som man siger, det er jo ikke chokerende, at han er god, for han har haft en lang, lang karriere i NHL, og har været rigtig, rigtig god, men at han har kunne holde det gennem hele det her slutspil på så højt niveau. Det er jo derfor, at man taler om, at han er måske den bedste målmand lige nu i NHL. Ikke fordi han sådan set over hele sæsonen har været den bedste, for han har haft en svær sæson på mange måder, men bare fordi han har ramt topniveauet, når det virkelig gælder. Og det skal han så prøve at gøre i op til 7 kampe mere, og gør han det, jamen så kommer han til at vinde Stanley Cup-trofæet.
1: Alt mens han skal være så god som muligt ude på ishockeybanen, så trækker han altså også overskrifter på anden vis, Frederik Andersen, fordi han har haft en meget tragisk hændelse inde på livet 2 dage inden det her opgør, der sender Hurricanes i finalen. Der bliver hans mangeårige agent fundet død ved et selvmord. Altså, hvad siger det om Frederik Andersen, at han kan holde sammen på det hele og få spillet noget god ishockey på trods af det?
2: Ja, det synes jeg faktisk er ret imponerende. Jeg tror, at Claude Lemieux har været agent for ham nærmest hele NHL-karrieren. Jeg kan ikke huske en tid, hvor han ikke har været agent for Frederik Andersen i hvert fald. Og det var nogle meget rørende billeder at se Frederik Andersen i tårer. Meget, meget berørt efter den her sejr. Den sidste sejr, der jo sendte dem i Stanley Cup-finalen. Nu kender jeg Frederik Andersen godt og har selv spillet med ham, da vi var yngre. Han er ikke en med følelserne uden på tøjet. Det kan jeg godt afsløre. Så at se ham på den måde viser jo bare, hvor berørt han var af den her situation. Det er jo en tragisk hændelse for Claude Lemieux's familie, men også for Frederik Andersen og alle dem, der er tæt på Claude Lemieux. Frederik Andersen har jo selv sagt, at han betragter ham som familie selv, sin mangeårige agent. Så det har krævet noget ekstraordinært at skulle ligesom parkere det ude i omklædningsrummet, og så bare gå ind og levere det på isen. Og det, der er med Frederik Andersen, det er, når han spiller ishockeykampe, så er han så dybt fokuseret, at man kan næsten ikke komme i kontakt med ham, for han er fuldstændig i sin egen verden. Han er så topfokuseret på det, han skal. Og det var han så altså også i stand til, på trods af den her tragiske hændelse kort inden. Så det synes jeg viser meget om os mentalt, hvor stærk en person og målmand Frederik Andersen er.
0: Og nu er det så klokken 2 natten til onsdag, at den første kamp mellem Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights skal spilles i den her Stanley Cup-finale-serie. Hvordan er dine forhåbninger, hvis du bare lige sådan tør sætte lidt ord på det her til sidst?
2: Jamen, jeg tror, det bliver en hård serie. Altså, det er jo Carolina Hurricanes hold, som er gået meget imponerende gennem hele slutspillet, har kun tabt én kamp gennem nu 3 slutspilserier. Jeg tror, de kommer til at tabe nogle flere kampe i den her finaleserie, men det er sådan set heller ikke så afgørende. I sidste ende handler det jo bare om, at man skal være det første hold, der vinder fire kampe. Så jeg tror, det bliver en lang serie, jeg tror, det bliver en hård serie, men med det, jeg har set fra Frederik Andersen og Carolina indtil nu, der tror jeg på, at de kan gå hele vejen, og det vil jo være så fantastisk at se Frederik Andersen og Nicolai Ehlers og resten af holdkammeraterne løfte det her fantastiske trofæ også. For en Frederik Andersen, der er i slutningen af sin karriere, der er ikke så mange år tilbage, kan han nå at vinde det mest prestigefyldte trofæ af dem alle sammen, så vil det godt nok være meget fantastisk.
1: Fantastisk vil det være, Frederik Lindved. Du kommer i hvert fald til at holde øje med det her ishockey-kommentator her i DR. Tak for at være med.
2: Selv tak.

0: fejre grundlovsdag.
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: skønt, skønt genhør der fra lige omkring årtusindskiftet. Britney Spears.
1: Om lidt, der skal du have de regionale nyheder. Det får du, når klokken bliver 9:30 om 2 minutter.
0: Først får du lige den her fra Thor Farlow. Den hedder Vind og Vejr.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Thy-modellen er den bedste model, når lokalpolitikerne skal tage stilling til kommende energiprojekter. Det vurderer lektor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Christian Borg, der har været med til at lave modellen sammen med Thisted Kommune.
2: Thy-modellen, det er en rigtig god model, og det har den også vist indtil videre.
1: Christian Borg mener fortsat, at vejen frem for succesrige projekter er at basere dem på vejledende folkeafstemninger som i Thy. Også selvom lokalpolitikerne i sidste uge vedtog to lokale energiprojekter med vindmøller og solceller, der ellers var blevet nedstemt af naboerne.
2: Problemet her er, at det er en vejledende afstemning, så de er jo ikke forpligtet til at lytte til det. Men det er jo ikke rigtig noget, der sådan forstås hele vejen rundt. Slet ikke, at det flertal, der ikke blev hørt.
1: Det store problem med afstemningen i Thy var også, at der var meget få, der havde stemt, så afstemningen ikke rigtig kunne bruges til noget.
2: Man skal have mange flere til at stemme, og så kan man så sige, at afstemningen den er ikke, den kan vi ikke bruge til noget, medmindre vi har minimum et eller andet halvdelen eller to tredjedel eller hvad at stemme. Ikke? Og så må man jo stemme en gang til, indtil man kommer derop, så man bliver nødt til at sætte nogle kriterier op, og så får folk med på, at der skal stemmes her.
1: De to projekter, der blev stemt snævert igennem i kommunalbestyrelsen i Thisted i sidste uge, handler om opsætning af 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller ved Røgkær.
3: De er ved at revne af stolthed i Klingøre over, at bysbarnet Jonas Vingegaard i går gjorde det umulige. Med Giro d'Italia-sejren har Vingegaard nu vundet både Tour de France, Vuelta i Spanien og Giro d'Italia, som kun en ud af 8 cykelryttere gennem historien. Og dermed så er han den største sportsudøver i Danmarks historie. Det mener i hvert fald Eva Larsen fra Klingøre, som Peter Stenfeldsen mødte her til morgen.
4: Hvem er det største danske sportsnavn?
5: Ja, det er da Jonas Vingegaard. Det er der ingen tvivl om.
4: Hvorfor er du ikke tvivl?
5: Jamen, det er da fordi alle det, han vinder, det er jo ingen andre, der har gjort. Jeg har aldrig hørt om andre, der har vundet alt det, han har vundet. Så jeg synes, at han er helt fantastisk.
3: Det samme, det mener Svenning Svenningsen fra Klingøre også.
6: I øjeblikket, så er det Jonas. Det er der nok ingen tvivl om.
4: Hvad lægger du i det? Eller hvad?
6: Jamen, jeg synes, at det, han har præsteret nu her på Giroen, der var han jo suveræn, så jeg synes, Det kan vi godt hæfte på ham.
3: Jonas Vingegaard er blevet så stort et navn, at det også smitter positivt af på Klingøre, mener Eva Larsen.
5: Klingøre, den har aldrig været så meget på kortet, som den er nu. Der er jo en i hele verden, der næsten ikke ved, hvem Vingegaard han er, og hvor han kommer fra. Og Klingøre har jo sådan set altid været en by, man kan sige. Der er ingen, der har vist Klingøre. Ja, vi har hørt om Rosilde og sådan noget, det er sådan set det. Men nu har vi så Vingegaard.
1: Lidt skyer får vi her først på dagen, så klarer det op, og vi får mellem 15 og 20 grader.

0: Mille sammen med Uro var det her på Drømmefanger. Dem her, TV2, er helt klart også blandt dem, man kan gå ind og stemme på, inde på de mange, mange sange, som vi jo er ved at prøve at skære ned til en top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
1: Gå på dr.dk, så kan du altså være med til at lave den her top 100-liste. Den bliver kun god, hvis du også er med.

0: alt, hvad hun ville, var at danse, var det her med TV2. Vi er jo i gang med at lave en top 100 på DR.dk for tiden over de 100 bedste sange nogensinde. Der er en lang liste, man kan gå ind og stemme på. Det er helt fuldstændig ubarmhjertigt, at man kun har 5 stemmer, og der er så meget god musik, og man kan scrolle ned igennem det hele, og endda få lov at høre en lille bid og blive mindet om, hvor gode de alle sammen er.
1: Det, kan man virkelig bruge noget god tid på det her, fordi der er 400 sange, man sådan kan scrolle sig igennem, og på vej ned af den liste, jamen, så er der altså mange, man bliver nødt til lige at høre.
0: Altså, den her, det var en, som lige præcis ikke nåede på min liste. Det er sommer. Altså, jeg føler jo næsten, at man er nødt til at have Johnny Madsen med, når man bor her, hvor vi gør. Men det kom han altså ikke. Han røg lige præcis af, men altså, det er jo alt lige fra Johnny Madsen. Man kan stemme på Candice, hvis det er det, man har lyst til.
1: Ja. De ligger lidt højt, hvad
0: der er alle mulige, du kan
1: Poul
0: finde.
1: Krebs og Birthe Kjær, dem var jeg faktisk ærgerlig over, at jeg ikke lige synes, de kunne være med på min liste. Du skal lave din liste med netop de 5 sange, du synes skal på toppen.
0: Der er også noget for de unge. Det var Casey. Jeg synes simpelthen, der er et eller andet ved. Jeg er virkelig, virkelig blevet helt vildt opmuntret af, bare at se, selvom jeg kun endte med at måtte vælge 5. Det er super, super dejligt at sidde og køre ned igennem de her rigtig, rigtig mange sange, og så simpelthen bare høre den ene efter den anden og tænke, ej, den er også god. Ej, den skal jeg lige hjem og høre. Ej, den har jeg kørt i mange år. Den skal jeg lige også hjem og høre.
1: Og du kan både gøre det mega hurtigt, men du kan altså også give dig selv god tid til det. Det synes jeg personligt, det er en god idé, hvis du lige har lidt mere end 5 minutter.
0: Lad os lige tage den ind på DR.dk. Der kan du bare klikke op i toppen. Der står top 100. Du kan også bare gå ind og skrive DR.dk/top100. Så kommer du ind på den. Du kan også finde det i DR Nyheders app.
1: God fornøjelse, har jeg lyst til at sige.
0: Alle mulige måder at gøre det på.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Get You Out of My Head var det her med Kylie Minogue.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og nu skal vi simpelthen uddele eller synge en fødselsdagssang. Eller jeg vil ikke gøre det. Du må gerne, men jeg tænker, at vi får nogle andre til det.
2: Jeg vil heller ikke gøre det, men det skal vi nok lige komme tilbage til, Amanda. Fordi at, altså, det er Marilyn Monroe, der kunne være fyldt 100 år i dag.
0: Ja, inde på DR.dk kan man oven i købet se nogle fantastiske billeder af sådan en kæmpestor Marilyn Monroe look-alike konkurrence, hvor folk simpelthen er troppet op i klædt den ikoniske hvide kjole med stropper op om nakken, hvid, blond peruk, hvide solbriller.
2: De ser fantastisk ud.
0: I ved, det er det der billede, hvor hun står og
2: poserer.
0: Bliver pustet op af luften nedenunder, ikke?
2: Jo, der var over 1.034 alt i alt, der var dukket op til det her. De gjorde altså også, at de slog Guinness verdensrekord for første gang, at der var så mange Monroe-udklædte samlet.
0: Og jeg vil så sige, at det er både mænd og kvinder, som ser fuldstændig fænomenale ud i den der hvide kjole og peruk, altså.
2: Det er verdensklasse, og hun var jo virkelig også verdensklasse, og jo et ikon, og lever jamen videre den dag i dag, Monroe også, ikke også? Og en ting, hun var særlig kendt for.
0: Jamen, altså, hun var jo skuespiller, sanger, en af alt muligt forskelligt sexsymbol. Mm-hmm. Ekstraordinær. Og skal jo have en fødselsdagssang. Og så tænkte vi, hvad skal vi vælge? Altså, jeg tænker blandt andet, nu spiller jeg lige noget fra min computer her. Prøv lige at høre.
3: Kiss on the hand, maybe quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
0: Ja. Fra filmen Gentlemen Prefer Blondes.
2: Oh yes.
0: Diamonds are a girl's best friend. Altså man kunne godt bare spille den, men det er ikke det, vi har valgt at gøre.
2: Nej, fordi vi tænkte lidt over, så P4-agtig er den måske heller ikke. Men en, der til gengæld kunne være det, det er Rihannas Diamonds.
0: Ja, yeah. Så for at hylde Marilyn Monroe, som i sig selv skinnede utrolig, utrolig klart i alt for kort tid, og som altså kunne være blevet 100 år i dag.
2: Tillykke til dig, Diamonds.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Til ære for Marilyn Monroe, der kunne være blevet 100 år i dag, var det altså her Diamonds med Rihanna.
1: Ja, så kunne det altså lige pludselig gå 4 timer i din morgenradio her på P4. Og Amanda, når vi nu sender stafetten videre over til formiddag på 4'eren, så skal vi i haven.
0: Og det kunne jeg da godt finde på at lytte lidt med på. De får i hvert fald besøg af Signe Lindqvist, der jo har sin helt egen havepodcast. Og det skal altså både handle om dem, som elsker at ligge og nusse og fjerne alt, der gror i sprækker, hvor det ikke skal være. Ja. Og også dem, der bare gerne vil have en have, hvor man kan flade ud og slappe af.
1: Og det er jo altså i anledning af, at det i dag er sådan den første officielle sommerdag. Ja, med
0: det
1: juni, ikke?
0: Så lækkert. Lyt med efter radioavisen, som kommer lige om lidt, når klokken er 10.
1: Ha' en dejlig dag.

0: Næsten halvdelen af unge mellem 15 og 20 år bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen, viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Indekset fortæller, hvornår solens stråler er så kraftige, at der er grund til at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger altså tilsyneladende indekset stik modsat. Det gælder også Mie Knudsen, vi mødte i Vestre Fjordpark i Aalborg.
1: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
0: Peter Kvortrup Geisling, DR's sundhedskorrespondent, siger, at solbadning gør huden, at huden hurtigere bliver ældet, og den mister sin elasticitet. Og det er ikke det eneste.
2: Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger, og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
0: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man beskytter sig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Dagens højeste UV-indeks forventes at blive 4,9 i dag, altså ved skyfrit vejr, og du kan finde tallet på DMI's hjemmeside. Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år, og kunstmuseerne trak flest gæster, 10 millioner i alt. Aarhus har både det næst og tredje mest besøgte museum, Den Gamle By og Aros. Bilister i København må væbne sig med tålmodighed, for de store vejarbejder, der har skabt trafikkaos i store dele af byen, kommer til at fortsætte flere uger. Vejarbejder på fire store veje skaber lange køer, hvor bilister nogle gange må vente i timer for at komme igennem det centrale København. Mængden af vejarbejde er usædvanligt stor, siger trafikforsker ved DTU, Otto Anker Nielsen.
3: Man har et normalt vejnet, og så er der en gang imellem med vejarbejde et eller andet sted, men nu er der nærmest vejarbejder over det hele, ikke? Og det gør jo, at det der egentlig burde være unormalt, det er nærmest en ny normal, i hvert fald i Københavns Kommune.
0: Det er private virksomheder, der står bag det meste af vejarbejdet. De arbejder for eksempel med fjernvarme eller vandrør, og her er kommunens muligheder for at skride ind, hvis arbejdet trækker ud, meget begrænset, siger han. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod fra Enhedslisten, siger, at vejarbejdet vil fortsætte en god månedstid endnu.
4: Det, jeg har fået oplyst af forvaltningen, det er, at i midten af juli, altså midt i sommerferien, så skulle det meget gerne være bedre.
0: Først på dagen mest skyde, men efterhånden klarer det op med sol. 16-21 grader.
5: Du lytter til P4 med dig.

0: Rasmus Bro Kynde.
1: Det er dejligt, du er ved min side igen, Rasmus.
2: Ja, det er dejligt at være her, Louise. Og jo i lang tid den her gang.
1: Ja, fordi du skal være vært resten af juni måned, fordi Mads er ude at føjte VM-føjte.
2: Ja, det siger jeg mange slags ja tak til.
1: Det kan godt være, at Danmark ikke er kvalificeret til det der VM, men Mads Tyrstad er kvalificeret, så han skal kommentere sådan nogle kampe, du ved, sådan noget Kap Verde mod Kongo.
2: Ja, det bliver han glad for, det ved man allerede nu. Jamen, jeg er bare glad for, at der er plads til mig. Det sætter jeg pris på. Apropos at være ude at føjte, du var også lige ude at synge lidt Shubidua, kunne jeg se på din Instagram her
1: ja,
2: i weekenden.
1: Ja, fordi det gør man jo sådan en lørdag.
2: Det er
1: ja,
2: fantastisk.
1: Det var, jeg var med på skivemødet, og det var en kæmpe fornøjelse. Det skal hverken handle om skivemøde, Shubidua eller fodbold. Det skal handle ret meget om haver i dag.
2: Ja, det skal det nemlig. Det er jo blevet den tid på året, hvor der igen er en hel masse, man kan foretage sig ude i haven. Jeg synes faktisk lidt, at det er den der situation, hvor man nærmest ikke har tid til andet for vores vedkommende derhjemme.
1: Ja, end at være i haven.
2: Ja, jeg synes, vi bruger meget tid på den have.
1: Er du sådan en rigtig havemenneske?
2: Nej, jeg er lidt. Det var, vi har overtaget en gammel have, så nu er der bare rigtig meget, der skal ses til. Og så er det der med, det er rigtig fedt at komme i gang. Rigtig mange projekter, man så også synes, ja, er lidt hårdere at få i mål.
1: Jeg drømmer jo virkelig om at være sådan rigtig havemenneske med ultragrønne fingre.
2: Ja.
1: Der er, tør jeg godt sige, lidt lang vej dertil. Vi skal jo selvfølgelig den her mand, der også har lavet en ugeplan.
2: Ja.
1: Og I må gerne allerede nu begynde at sende jeres planer for ugen ind. Men den her mandag, der kommer vi først til at udfylde ugeplanen lidt senere i programmet. Men det betyder jo så til gengæld, at der er rigtig god tid til at komme i tanke om, hvad du har spændende ting i kalenderen i den uge, den første uge af juni, vi lige har taget hul på. Og du kan altid sende dem ind til os i en sms til 1212 eller via taleboblen i der lyd.
2: Ja, og med det, bare kæmpe stort velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Ja, undskyld. Værsgo, sig du.
1: Ja, dry spell.
0: Ja, tak. Lige præcis.
1: Sådan kan min have godt se lidt ud. Sådan, der er lidt tørt hister her.
0: Så er det nogle gange.
1: For nogen, der kan havearbejde godt være sådan en træls-tjans. Sådan en... Noget, man sådan aldrig rigtig bliver glad for eller god til.
0: Ja, for andre så er den der tur i haven med havehandsker på og havesaks, det er jo ren afslapning og sådan en form for meditationsagtig. Og så er der jo dem, for hvem det der havearbejde jo nærmest bliver sådan en form for elitesport.
1: Ja, altså hvor hver en blomst er nøje udvalgt, klippet, nippet, græsplænen står snorlige uden skyggen af mos. Og selv den mindste tot ukrudt, den bliver fjernet, så snart den bare våger lige og stikke næsten frem.
0: Ikke? Og den her formiddag, der vil vi jo rigtig gerne høre, hvordan du vil beskrive dig selv som havemenneske. Og jo ikke mindst, hvorfor og hvordan kan man lidt se det på din have, at du nu engang er, som du er?
1: Ja, så send os en sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og så din besked. Du kan også skrive i taleboblen i DR Lyd. Altså, er du sådan en, der hader at gå i haven og måske ikke er særlig god til det? Er du sådan en, der synes, det er simpelthen så meditativt at gå rundt her i haven og lige dufte til blomsterne og plante lidt? Eller er du sådan en, for hvem, altså står din have som sådan en prydhave? Er det elitesport,
0: helt
1: det her?
0: Skarp.
1: Helt skarp. Det er måske ikke den store overraskelse, at jeg ikke er i elitesportsafdelingen for havearbejde. Jeg er nok nærmere der, hvor jeg synes, det er, jeg har ikke rigtig fundet glæden ved det. Jeg vil rigtigt. Jeg drømmer om at finde glæden ved det.
0: Altså, her er du musikken, Louise. Der har fortalt du en lille anekdote om dit forhold til lavendler.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg plantede simpelthen sidste år et lavendelbed. Og ja, så drømte jeg om, at i år så ville det stå, som du ville vælte frem med de der smukke lilla lavendler. Men jeg kan bare konstatere, at 6 ud af 18 planter har overlevet. Alt andet er dødt.
0: Ja.
1: Og der er sikkert en god forklaring. Jeg ved bare ikke, hvad jeg har gjort galt.
0: Nej, og sådan er det jo nogle gange. Og så må man jo lære af det, og så kan man så kaste sig ud i det igen sæsonen efter, fordi at, der kommer jo altid en sæson og en haveopgave til. Er det ikke sådan, det er?
1: Jo. Er du i elitesportsafdelingen? Synes du, det er sådan en form for meditation, eller er du bare ikke særlig glad for det?
0: Jeg er der, hvor det er meditation. I begyndelsen. Der elsker jeg det. Jeg elsker at tage ud i haven, og så går vi i gang med en masse projekter, og vi skal også lige have omlagt en havegang, og vi skal også lige have, og der er også lige en hel masse, der skal klippes og gøres ved, og der skal også lige noget skvalderkål, der også skal jævnes med jorden. Og så når man også til et punkt, hvor det bare er et kæmpe stort projekt.
1: Ja, det er arbejde.
0: Og hvor det nærmest er mere, end hvad man faktisk kan overkomme.
1: Jeg kan bare godt føle mig sådan lidt håbløs i haven. Altså, så ser man sådan nogle havemagasiner eller på sociale medier. Altså, fuldstændig fantastiske haver. Alt blomstrer, og det er ikke, fordi det behøver at stå snorlige. Man kan bare se, wow, det vokser, det gror. Det er i hvert fald ikke lavendel. Altså, jeg troede jo, lavendler kunne overleve alt.
0: Det troede jeg faktisk også.
1: Men de kan ikke overleve mig og min have i hvert fald.
0: Sådan er det. Vi vil rigtig gerne høre, hvad er dit forhold til din have? Hvilken slags havemenneske er du, og hvorfor? Hvordan kan man ligesom se det på din have? SMS'en, den er åben, og du er også velkommen til at skrive ind i DR Lyd.
1: Ja, fordi senere på formiddagen, der får vi selskab af en kvinde, der er egentlig er gået fra at have sådan lidt præstationsangst i haven, til nu at have sin egen havepodcast.
0: Ja, det er vildt nok.
1: Der er håb.
0: Ja, hun hedder Signe Lindqvist, og hun kigger forbi lidt senere. Meld ind. SMS'en og DR Lyd er åben.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg elsker at være i haven, gerne med min hund. Det skriver Charlie og fortsætter. Jeg har giftfri have og har vild med vilje, som er et dumt udtryk, så jeg kalder det tæmmet med talent eller plejet med passion.
1: Fedt.
0: Har jeg fantastisk og masser af krukker og vildt og græs og vilde blomster og tonsvis af dyr og fugle. Alt det her i et lille bitte rækkehusområde. Venlig hilsen Charlie og Siggy.
1: Nej, det lyder altså som en dejlig lille oase.
0: Det er fantastisk.
1: Vi har jo spurgt, hvordan vil du beskrive dig selv som havemenneske, og hvorfor, og hvordan kan man ligesom se din personlighed i din have? Der er en her, der skriver, mit havemenneske har aldrig eksisteret. Før jeg, i en alder af 45 år, sagde mit lederjob op. Haven er nu blevet mit sted til at finde ro. Oasen er et rent plus ved siden af.
0: Ja, det er vildt nok. Men nogle gange så kommer det også lidt ud af det blå, det der med, gud, det var faktisk noget for mig. Det havde jeg aldrig regnet med.
1: Og så handler det måske også lidt om tid.
0: Ja, lige præcis. Men? Morten, han beskriver umiddelbart sig selv som et havemenneske, der ikke kommer så meget i haven. Han skriver nemlig sådan her, allergi, både dokumenteret og som undskyldning.
1: Pernille og Morten fra Næstved, de byder os ind. Vi er blevet totalt havemennesker på vores gamle dage, skriver de i citationstegn, parentes 40-50 år.
0: Okay.
1: Vi har ikke en prydhave, men vi prøver at holde en god balance mellem en pæn have, men også en biovenlig have, som tilgodeser dyr og insekter, ikke mindst. Og så har vi havedam, og alle planter er insektvenlige. Vi har selv sagt ingen gift. Og ej heller spagnum i jorden, da det også belaster klimaet. Der kan man bare se.
0: Ja, ja, og der skal jeg love for, at det var totale havemennesker, der meldte ind på linjen der. Kasper melder ind med, at han er lidt den dovne haveejer. Han skriver, at robotten den tager græs.

0: Og ud.
1: Aegopodium podagraria, jeg er glad for, at du spørger, Rasmus. Jeg har googlet.
2: Ja, godt.
1: Det er skvallerkål.
2: Ej, den, ja. Ej, den er også så flot.
1: Og det er jo fantastisk med skvallerkål, fordi det kan simpelthen gro.
2: Det kan gro overalt.
1: Overalt.
2: Alle steder, faktisk også mest der, hvor man ikke vil have det. Det er en fantastisk plante. Vi slutter af på Flemmings besked, fordi han skriver sådan her. For at omskrive et godt gammelt slogan, kun en tåbe frygter ikke haven.
1: Tusind tak for at dele.

0: Vi skal tale meget mere om haven. Det skal vi lige om lidt. Vi får nemlig besøg af Signe Lindqvist. Det skal rigtig nok blive rigtig hyggeligt, som jo har en podcast, der handler om lige præcis haven. Vi snakker mere om det efter nogle regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Thy-modellen er den bedste model, når lokalpolitikerne skal tage stilling til kommende energiprojekter. Det vurderer lektor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

0: Universitet Christian Borch, der har været med til at lave modellen sammen med Thisted Kommune.
1: Thy-modellen, det er en rigtig god model, og det har den også vist indtil videre.
0: Christian Borch mener fortsat, at vejen frem for succesrige projekter er at basere dem på vejledende folkeafstemninger som i Thy. Også selvom lokalpolitikerne i sidste uge vedtog to lokale energiprojekter med vindmøller og solceller, der ellers blev nedstemt af lokalbefolkningen.
1: Problemet her er, at det er en vejledende afstemning, så de er jo ikke forpligtet til at lytte til det. Men det er jo ikke rigtig noget, der sådan forstås hele vejen rundt. Slet ikke at det flertal, der ikke blev hørt.
0: Det store problem med afstemningen i Thy var, at meget få havde stemt, så afstemningen ikke rigtig kunne bruges til noget, siger han.
1: Man skal have mange flere til at stemme, og så kan man så sige, at afstemningen den er ikke, den kan vi ikke bruge til noget, medmindre vi har minimum et eller andet halvdelen eller to tredjedel eller hvad at stemme. Ikke? Og så må man jo stemme en gang til, indtil man kommer derop, så man bliver nødt til at sætte nogle kriterier op, og så får folk med på, at der skal stemmes her.
0: Fire unge mænd havde ikke held med at løbe fra politiet efter en biljagt ved Bording i nat. Vagtchef Simon Skelkær fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at det udviklede sig til en længere biljagt i nat, da en patrulje ved Bording forsøgte at standse en bil med afmeldte nummerplader. Da bilen til sidst kørte fast i et skovområde nordøst for Isenvad, blev føreren anholdt, mens tre passagerer tog flugten ud i skoven. Det lykkedes dog senere betjente og hunde at fange alle tre. Mændene, der alle er mellem 17 og 18 år, blev blandt andet sigtet for tyveri, fordi der blev fundet elværktøj og det, der ligner 20 koster i bilen. Efterhånden er der mulighed for enkelte byer hister her hen over eftermiddagen, ellers lidt eller nogen sol og mellem 15 og 20 graders varme.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: på 4.
1: På en mandag formiddag, hvor vi taler om haven, om haveliv, om hvad det der med at gå i haven egentlig gør for hver især. Fordi vi har også talt om, der kan være lidt forskel.
2: Det kan der. Der kan jo være nogen, hvor det er mega træls, det der med at skulle ud i haven og holde en have. Der kan også være nogen, hvor det er en slags meditation. Og så er der også dem, hvor sådan et haveprojekt jo nærmest kan blive sådan en slags elitesport, fordi det bare skal være perfekt, og det skal perfektioneres, og det skal bare være i orden. Signe Lindqvist, velkommen til formiddag på 4'eren.
3: Ja tak, godmorgen.
2: Vært på podcasten, der hedder Signes Have, som man jo finder inde i DR Lyd.
1: Signe, hvordan vil du beskrive dig selv som havemenneske?
3: Jamen, jeg vil, tror jeg, beskrive mig allermest som entusiast. Altså, jeg er elsker det. Altså, det er, jeg kan simpelthen mærke, at det gør sådan noget utroligt dejligt, sundt ved min hjerne og ved mit humør at komme ud i haven. Så det er faktisk det, der er det vigtigste for mig, det er, at jeg kan simpelthen mærke, at jeg bliver glad i ægget af det. Så har jeg jo lidt sådan, i gamle dage var jeg rigtig bange for at gå i haven, fordi jeg var virkelig bange for at gøre noget forkert, og jeg var bange for, at jeg havde det forkerte jord, og jeg var bange for at plante forkert, og jeg var bange for alle de der latinske navne. Bare det, du sagde tidligere, at et skvaderkål hedder Stromium Scranina, det kan jo være med til at give alle håndsved. Men jeg er faktisk blevet bedre til at sige, haven bliver sådan, som den bliver.
2: Okay.
3: Og det bliver så flot, som det bliver.
2: Ja, okay.
1: Du siger jo det der med, at du ikke altid har været havemenneske. Du har faktisk været en lille smule, sådan lidt ærefrygt omkring haven. Hvordan finder du så pludselig frem til den der entusiastiske del af havemennesket i dig?
3: Jamen, altså, jeg tror, at da jeg... Jeg tror, da jeg ligesom får sådan min første rigtige have, som jeg sådan begynder rigtig at tænke, okay, den her bliver nødt til at tage stilling til, for ellers så gror den ligesom hen over hovedet på mig. Så tror jeg, at der ret hurtigt, min mor var også virkelig glad for have, og hun døde, da jeg var 24 år, og så tror jeg pludselig, at jeg fandt ud af, at det var lidt en måde for mig selv at være sådan lidt sammen med min mor på en mærkelig måde, at gå ud i haven. Og så pludselig så kunne jeg mærke, at jeg ligesom lukkede op for de sanser det i virkeligheden, også giver mig at gå ude i en have. Der var pludselig sådan en, pludselig lagde jeg mærke til sådan duften, og hvordan sådan jorden under neglene og under fødderne påvirkede mig, og hvordan fuglene sang gjorde sådan noget sundt for mit stressniveau. Og jeg tror sådan den, sådan, jeg blev sådan overvældet af sansebegejstring ved at gå en have. Og så tror jeg, at jeg lidt besluttede mig for at tænke, at det kan ikke være rigtigt, at det skal være så svært. Altså, vi må kunne finde ud af at være i haven på en god måde. Og så tror jeg, at jeg besluttede mig for, at nu skal jeg holde op med at være bange for det.
2: Ja, god idé.
3: Og så tror jeg, at den beslutning om, at jeg har have på den måde, jeg har have på, og det er okay, og alle kan have på den måde, de selv har, det fjernede ret meget angst. Og så begyndte at blive rigtig skægt. Altså, rigtig skægt.
1: Men Signe, kan du ligesom mig stadig blive en lille smule sådan sweat, når du ser havemagasiner eller følger sociale medier, hvor der jo bare er nogen, du ved, de tryller jo nærmest
2: de er
1: i
2: så
1: haven.
2: Gode.
1: Ja. Alt blomstrer, og det står perfekt på den der fuldstændig uperfekte måde. Altså, hvad er dit bedste råd til sådan en som mig, der virkelig føler, at jeg dumper sgu altid det der havearbejde?
3: Ja, men altså, og sådan kan jeg virkelig også selv få det. Og så sent som i sidste uge, var jeg over at besøge Claus Dalby. Det kan jo få angstfød frem til os alle. Det, jeg tror, der er virkelig vigtigt at tænke på, det er, at have er ikke et facit. Have er en proces. Og selv Claus Dalbys planter ser også grimme ud på et tidspunkt. Ja. Altså, det er ikke et sted, hvor man kan nå hen og blive færdig. Og så er det vildt vigtigt at tænke på, hvis man prøver at sige, jeg skal finde ind til den måde, jeg har have på, der gør mig glad. Altså, og det kan jo være alle mulige forskellige slags måder at have på.
2: Og det er bare meget tydeligt at høre det her med både i podcasten, men jo også nu det her med, at du har virkelig fundet den der glæde i at gå i haven. Det taler vi videre om lige efter en sang, der også kunne handle om blomst, men
1: Daisy.
2: Men nok handler om et diskotek i provinsen. Daisy fra Albert Heath.

0: Albert Heath og Daisy.
1: Vi har selskab af Signe Lindqvist, der jo lige har fortalt, at det her med at gå i haven, det ikke altid har været forbundet med de varme følelser. Men i dag elsker du, Signe, din uperfekte have, faktisk så meget, at du nu har lavet anden sæson af DR-podcasten Signes Have. Signe, lad os lige prøve at dykke lidt mere ned i det der med, hvad betyder din have egentlig for dig i dag?
2: Altså, jeg tror, vi er rigtig mange mennesker, inklusive også mig selv, som har et liv, hvor der er stress og jag, og man skal hente børn, og man skal nå til træning, og man skal også følge med i nyhederne, og man skal også se sine venner, og man skal ikke være for meget på de sociale medier. Og man har et liv, som bimler og bamler derudaf, og som er rigtig meget alt sammen op i hovedet. Mm. Så synes jeg, der sker sådan noget. Altså, jeg kan sådan fysisk mærke på min krop, det er altid det første, jeg gør om morgenen. Det er nærmest, når jeg i bare røv og ultrøje, som jeg tror, de fleste havemennesker gør, tager en kop kaffe, og så går man lige en tur rundt i haven og ser, hvad der egentlig skete tiden i går. Og jeg tror, den følelse af, at man ser en lille humlebi, der flyver ind i sin fingerbølblomst, og så siger zzz. Altså, jeg tror, der er noget sådan mentalt virkelig dejligt med, at det er på en eller anden måde ikke noget, man kan styre, men det er på en eller anden måde, det har sådan et andet slags flow i ens liv, som jeg tror er så sundt for os alle sammen.
0: Ja, for er det det der med at se noget, der gror, eller er det det der med at se, at der er det der liv, eller er det måske det der med at have fingrene nede i noget, der jo bliver meget sådan, det er meget konkret det der med at sidde med noget jord, eller sidde med nogle blade, eller sådan, eller er det lidt egentlig det hele måske?
2: Jamen altså, der har jo været nogle undersøgelser for nogle år siden, som faktisk beviste, at hvis man går i haven, så nedsætter det produktionen af stresshormonet. Man har også haft undersøgelser, der viser, at folk, der går i haven, udvikler mindre demens. Og jeg tror faktisk, det er sidste uge, der kom en undersøgelse frem, at det viser sig, at hvis du har jord under neglene, altså fysisk jord, så nedsætter det, så bliver det virker antidepressivt. Så der er jo simpelthen sådan nogle undersøgelser, der beviser, at det der med at røre, altså du skal fysisk røre jorden, du skal have skoene af, du skal ned og ligge med røven i vejret. Og jeg tror, der er noget. Jeg tror helt klart, det er duftsansene. Jeg tror, det er også altså lugten af muld og vand og jord eller altså alt form for. Jeg tror, der er noget med, at vi på en eller anden måde ikke, altså det, haven er ikke afhængig af dig. Der er noget med, at det, du ligesom det sætter dig selv ud af tid og spil i verdens herredømmet. Haven og naturen, den kører bare. Og der er noget, der er dejligt i at kunne læne sig ind i det og sige, det behøver ikke nødvendigvis være mig, der laver alting og gør alting. Der er så noget lidt dejligt beroligende i det, tror jeg.
1: Tror du, Signe, vi alle sammen kan blive glade for at gå i haven og opdage det samme som dig? Eller er der nogen af os, der måske er lidt fortabt på det område?
2: Altså, jeg tror faktisk, hvis alle kan finde ud af at være i haven uden at have dårlig samvittighed, men være i haven på den måde, hvor de siger, det er sådan her, jeg kan lide at være i haven. Mm. Hej, jeg vil bare have en græsplæne og en hængekøj, and that's it. Det er jo også en dejlig måde at være i haven på. Mm. Og så er der jo nogen, som er helt kæmpe entusiastiske og siger, nu skal jeg bare have en skærehave, og jeg skal have buketter hver dag, hele året. Det ene er jo lige så godt som det andet. Mm. Men jeg tror slet ikke, der er nogen tvivl om, at det er vanvittigt sundt for os alle sammen at komme ud og sådan fordybe os i at slappe af.
0: Signe, vi har jo bedt alle, der er samlet her på formiddag på 4'eren, om at beskrive sig selv som havemenneske, du ved, både fra den, der er helt håbløs, og så til dem, der ligesom har gjort det til sådan en slags elitesport at være havemenneske. Vi kigger og dykker ned i indbakken lige om lidt. Så kan du få lov til at finde ud af, sådan, hvor folk ligesom står henne. Kan alle blive havemennesker? Det tror jeg, vi bliver klogere på lige efter. Sabrina Carpenter.

0: er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Ella Langley og Be Her.
1: Vi taler om haveliv, om at elske eller hade, at gå i haven og måske også gerne vil være lidt bedre til det. Det gør vi sammen med dig, Signe Lindqvist, der jo har været på podcasten Signes Have. Signe, du beskriver dig selv som en, du har den have, du har. Den behøver ikke være perfekt. Du har have på din helt egen måde. Prøv lige at høre, hvordan Bolette fra Dragør beskriver sit forhold til haven.
0: Det er ren terapi at gå i haven. Det er både vild med vilje, det er drivhus og køkkenhave. Fem områder, hvor man kan slå sig ned og nyde udsigten. Lige nu ud med kaffekoppen i drivhus. Det giver altid ro til nervesystemet at gå i haven, og hyggeligt, hvis vores harry kigger forbi.
1: Ej.
0: Jo, de har en har, der hedder harry, som nok ikke er deres, men i hvert fald så kigger den der forbi. Signe, Bolette nævner det her med nervesystemet. Det er vel også lidt det, du var inde på før, det der med simpelthen at få ro på, når du går ud i haven.
2: Men altså, jeg kan jo bare mærke, bare Bolette fortæller om det der, så gør jeg sådan her. Men det lyder også, som om hun har en virkelig lækker have, når hun både har køkkenhave og drivhus og en have og alt muligt.
1: Ja, og fem områder, hvor man kan slå sig ned og nyde udsigten.
2: Men altså, hun lyder jo også som en, der er blevet bidt. Altså, kæmpe bidt af en have.
1: Peter skriver sådan her. Lige lidt tanker fra en, der er vokset op på en planteskole og har været pedel, anlægsgartner, visevært i et halvt århundrede. Din have må aldrig blive en pestilens og dårlig samvittighed. Hvis din sommer går på vandet, på golfbanen, på cyklen, ved poolkanten, jamen så får der en minimal have med plankeværk og robotplænklipper. Jeg har bevidst fravalgt alt, der skal flyttes i vinterhi og håndlus hver uge. Nu er det træer, buske og en plæneklipper til at klippe halvanden tynde land. Hygge fra gartneren i Fredericia, Peter. Og det, Signe, det er vel en meget god pointe, at man er også nødt til at have en have, der ligesom passer til ens niveau af begejstring.
2: Prøv at høre, det skal man, og det er jo det, der giver kæmpe god mening, det er, at man skal jo ikke have en have for at gå og stresse over den. Det, man jo skal have en have, det er, at man skal have en have, der passer til ens hjem. Altså, man gider jo heller ikke have sølvbestik inde i køkkenet, hvis ikke man gider at stå og puste hele tiden. Altså, på samme måde skal man jo også have, ligesom finde en vej ind til det. Men det, som der jo bare er det dejlige, det er jo også at høre, han så siger, så har jeg buske og træer. Fordi tit og ofte, så tror man jo også, at en nem have kun er græsplæner. Mm. Og der er der jo bare virkelig mange buske og træer og alt muligt, som er nemt at holde, og som bare er vidunderligt for bier og sommerfugle og alt muligt andet. Og at have nogle kæmpe store hindbærbuske, det kræver altså ikke særlig meget, og det er virkelig dejligt at gå ud og plukke sin egen hindbær.
0: Ja, apropos det der med græsplænen og ting, der nogle gange er i græsplænen, så er der kommet den her fra Inger fra Greve. Den afslappede type, kan vi afsløre, jeg nyder de smukke, smørgule mælkebøtter, som jeg altså ikke betragter som ukrudt. Dejligt at se, hvordan bier og sommerfugle og andre insekter nyder dem lige så meget som mig. Men så pludselig er det hele vildt med vilje eller med mindre vilje. Nå, det må jeg nok betale mig fra, skriver Inger altså. Hvordan har du det med mælkebøtterne, Signe?
2: Jamen, jeg er en af dem, der elsker mælkebøtter. Men jeg vil sige, jeg er jo heller ikke sådan angrebet af mælkebøtter. Jeg har også talt med mange, som nærmest kun har en gul græsplæne. Og det kan jeg også godt forstå, nogle gange kan være lidt anstrengende. Men jeg synes jo, det der er det spændende ved det, det er, jeg kan huske, da jeg var barn, når man cyklede, eller hvad hedder det, når man kørte i bil, så er ens bilrude var jo helt nasset til insekter, når man kom frem. Og sådan er det jo bare ikke i dag. Og der tror jeg jo, den sådan tankegang er jo, at vi alle sammen skal prøve at huske, at de her planter jo også gør noget godt for os alle sammen. Og jeg var til Chelsea Flower Show, som ligesom er sådan Roskilde-festivalen for haveentusiaster i sidste uge i London. Og der vil jeg sige, alle de smarte haver, de har altså skvaderkål som en vidunderlig bunddæk.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, så jeg synes jo også, det er også et spørgsmål om, hvordan vi anskuer den. Fordi lad os nu sige, at vi havde peoner, som bare groede som pokker, så vil vi jo være glade. Og altså, skvaderkål er jo en virkelig pæn bunddække, og den får jo en ret yndig, hvid skærmblomst. Så nogle gange er det også, tror jeg, et spørgsmål om at sige, hvad er det, vi synes, der er ukrudt, og hvad er det, vi ikke synes? For mælkebøtte er jo en rigtig, rigtig, rigtig pæn blomst.
1: Nej, jeg har aldrig været så moderne, som
2: ja,
1: jeg
2: præcis.
1: Ja, præcis.
2: Er
1: det. Yes! På den anden side af radioavisen, der taler vi videre med dig, Signe. Vi er lidt nysgerrige efter, om man egentlig kan sige, vis mig din have, så kan jeg fortælle mig, hvem du er.
0: Ja, det kan vi jo finde ud af. Det bliver spændende. Efter radioavisen er vi tilbage. Louis Capaldi her, Someone You Loved.

0: Så radioavis, klokken er 11.
1: Flere af de ansatte på Aalborg Universitetshospital er utrygge ved at gå på arbejde efter, at en patient på retspsykiatrisk afdeling i går lavede et udfald mod flere af medarbejderne. For alarmsystemet svigtede, og det betød, at personalet på naboafdelingerne ikke fik besked. Fælles tillidsrepræsentant for de SOSU-ansatte, Tina Breil Aagaard, siger, at hændelsen påvirker hendes kolleger.
2: Vi har jo tidligere i tale sat det her med, at der var udfordringer med alarmerne. Og det er jo klart, at det er jo en frygt, der selvfølgelig sætter sig i den pågældende kollega. I går, der bliver den frygt jo så lige pludselig til virkelighed.
1: Der er nu lavet en midlertidig beredskabsplan, fortæller vicedirektør på hospitalet Peter Larsen.
3: Vi tager det dybt alvorligt, i og med at i den her hændelse, så endte det også med, at to af vores dygtige medarbejdere kom til skade. Så det i sig selv, det tager vi alvorligt, fordi et alarmsystem, særligt på et retspsykiatrisk afsnit og på skærmenheder, det skal fungere.
1: Alarmskærmen bliver nu overvåget 24 timer i døgnet, siger han. 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem, viser tal DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. For 2,5 år siden blev det opdaget, at en sæddonor havde en arvelig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information. Og det bekymrende er, at 6 familier stadig ikke har fået den vejledning og er blevet testet, siger overlæge klinisk genetik Karin Watt fra Rigshospitalet.
4: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
1: Fynboerne var i den grad klar, da kong Frederik og dronning Mary i formiddag indledte årets sommertogt. Conny Fransen fra Vissenbjerg var på kajen, da kongeskibet Dannebrog anløb Odense Havn.
5: Det er en stor dag for Odense, at kongepar kommer til her, og fordi vi godt kan lide vores kongepar.
1: Og for en halv time siden begyndte kongeparet en karettur gennem byen og skal senere i dag blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Marianne Høgedal fra Odense er glad for, at parret netop kommer forbi hendes by.
6: Det er da stolt over, at de har valgt Odense på deres turné den her sommer. Jeg synes, det er en festdag for Odense, og vi skal være stolte over at vise vores by frem.
1: Og i morgen fortsætter sommertogtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Det klarer efterhånden op, og vi får sol de fleste steder, men der er stadig mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra en vestlig retning og mellem 16 og 21 grader.
7: P4. Du lytter.

0: Over byen fra Noah.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Deruschinski og Rasmus Bro Kønte.
3: Ja, og vi har stadig dejligt selskab af podcastvært og havemenneske Signe Lindqvist, fordi vi jo den her mandag formiddag taler om, hvad det her med at gå i haven egentlig giver os. Hver især. Der er nogen, der elsker det, og der er nogen, der ikke er vildt begejstret.
0: Ja, og så er der Michael i den blå lastbil, der skriver sådan her. Jeg er 5 minutter i sindssyg med have. Går fuldstændig amok i efteråret med indkøb af blomsterløg, da jeg er vild med tulipaner. Er med i haveselskabet i Aalborg og har faktisk en selfie med Signe Lindqvist og Iben Jejle, da de lavede en liveudgave af deres podcast på CBH. Garden. En lille hilsen der fra Michael.
4: Ja, tak.
3: Altså, jeg elsker at være 5 minutter i sindssyg med have. Fordi det, sådan, det lyder. Men når jeg så hører den her besked fra Michael, så er det, jeg tænker... han skriver, jeg går fuldstændig amok i efteråret med indkøb af blomsterløg. Der er jeg jo typen, der finder ud af 1. juni. Nå, det var i efteråret, man skulle have plantet, hvis man ville have haft tulipaner nu. Jeg kommer altid for sent.
4: Og ved du hvad, det skal du ikke stresse over, fordi så kan det være dette efterår, du husker det. Eller det kan være det næste efterår, du husker det. Ja. Altså, der er, at man skal igen
3: det er en
4: huske... Præcis, det er en proces.
0: Det er en proces.
3: Jens Rasmus har faktisk skrevet en besked til dig.
0: Ja.
3: Han skriver, husk at nyde din tid som ny husejer. Vi overtog en af vejens flotteste haver for 20 år siden. Godt nok et dødsbo, som var groet lidt vildt, men jeg tror, at naboerne forventede at se den samme flotte have, da vi overtog huset.
0: Ja.
3: Det blev bedre og bedre over et par år, men som ung husejer, der skal man ikke bruge al sin tid i haven. Først nu. Efter 20 år begynder jeg selv at nyde to-do-haven. Hvis du sætter næsen op efter det perfekte, men ikke har tiden, så dør du alene på tanken.
0: Ja.
3: Nyd sommeren, en kold bajer og ungerne i haven, så bliver sommeren god.
0: Amen, altså.
3: Det er da et meget godt råd, Signe. Ja. Det der med, der er også forskel på, hvor man er i livet, ikke?
4: Det er et vildt godt råd. Og der er jo rigtig mange kloge havemennesker, der siger, at det første år, man har en ny have, der skal man ikke gøre noget som helst. Så skal man ligesom vente og se, hvad der kommer op. Fordi oftest kommer der jo meget mere op, end man går og tror, at man skal også ligesom lære sin have at kende og finde ud af, det kan godt være, at man tror, at man skal have et stort bed der, men så finder man faktisk ud af, at det er der, der er allermest aftensol, så det er der, der er vildt dejligt at sidde, eller noget af det, jeg også holder rigtig meget af i en have, det er, at jeg ligesom har et lille haverum eller et lille sted, hvor der er ingen andre, der kan se mig. Så er jeg ligesom, hvis der skal tømmes opvaskemaskiner, laves mad og alt muligt andet, så kan man lige komme til at tabe sig over i det lille hjørne, og så er der ikke rigtig nogen, der kan se, hvor man er. Og det gør, altså, det kan jeg godt lide. Der er sådan, man skal ligesom finde ud af, hvad er det for nogle steder, man gerne vil have i sin have.
0: Ja, det er sgu snedigt nok, det der.
4: Ja, dumme har aldrig været.
0: Signe, om lidt der spørger vi, om man kan sige, vis os din have, og vi kan fortælle dig, hvem du er. Som menneske, lille leg, vi kaster os ud i om et øjeblik.
2: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: Gitter det Disco, Rune Rask og Niklas.
1: Vi har selskab af Signe Lindqvist, der jo har været på DR-podcasten Signes Have. Vi har talt en hel del om, hvilke type havemennesker vi hver især af, og det fik os til at tænke på det der med, ligesom, jeg kan godt huske det der program, viser os dit køleskab, og så kan vi sige os, hvem du er. Kan man egentlig sige det samme om en have? Signe, hvis nu du skulle beskrive din have for alle os, der er samlet på P4 lige nu, hvilke ord vil du så sætte på den?
2: Jeg tror helt klart, jeg har en romantisk have.
1: Ja?
2: Og så vil man jo nok ikke lige umiddelbart tænke, at du har altid slået mig som det mest romantiske menneske. Så jeg ved ikke, om man sådan de steder kan overføre det. Men det, man måske vil også kunne sige, det er, at jeg tror godt, man vil kunne sige, at jeg har en ret sådan sanselig have. Og jeg tror egentlig også, at jeg er et... et menneske, som har utrolig mange følelser og sanser, som jeg er meget i synk med.
0: Men Signe, nu sagde du også lige det med, at du havde ligesom det der lille hjørne, hvor man kunne løbe hen og så gemme sig lidt. Ja. Altså, siger det noget om dig som menneske, det der med at have nogle steder, hvor der er helle, og hvor der ikke lige skal være en hel masse rundt om ørerne på en?
2: Ja, det tror jeg jo helt klart handler om, at der er jo også noget dejligt sådan... frirum og noget med, man også har behov for nogle gange ligesom at trække sig og bare være helt sig selv.
1: Ja. Og gemme sig lidt for verden.
2: Ja, og det tror jeg jo også siger noget, men jeg ved ikke, om man sådan kan... Altså, jeg gik faktisk forbi nogle haver i går, hvor jeg lagde mærke til det der med, at man har plantet i en gammel cykelkurv, eller man har sådan nogle lidt små figurer, nogle mariehøns eller sådan noget, som man har sat op i en have. Det er som regel noget, der tilhører folk, som er i den ældre generation. Mm. Hvor at jeg tror, så noget som sådan lidt mere sådan minimalistisk have er mere, tror jeg, noget med altså folk, som er sådan på jeres alder. Altså sådan noget småbørnsfamilier.
0: Okay. Ja.
2: Så jeg tror, der er noget, jeg tror mere noget, man kan sige noget med, hvornår, hvad for en periode af have, man har haft. Mm. Men jeg tror ikke sådan, man kan sige, bare fordi man har en blåbærbusk, så er man et bestemt slags menneske.
0: Nej, okay.
1: Vild med at sylte.
2: Ja, præcis.
1: Altså, der er jo det her begreb, vild med vilje, der er dukket op her de senere år. Vores lytter Charlie, han byder ind. Han synes, vild med vilje, det er forkert. Han kalder det mere tæmmet med talent eller plejet med passion. Ja. Kan man også sige det om din have? Er den sådan tæmmet med talent, plejet med passion? Ja.
2: Altså, min have er faktisk jo ikke verdens største have, så jeg har ikke særlig meget vild med vilje. Jeg har noget, men jeg har ikke så meget plads, så jeg ligesom bare har sådan et stort vildt bed, hvor alting bare gror helt sindssygt. Men det er jo igen, det er jo præcis plejet med passion, fordi jeg vil faktisk sige, det at have en vild have, og særligt have et vildt blomsterbed, og have det, som man bare kalder sådan tilfældigt sommerblomsterbed, som man altid tænker, det får jeg lavet, det er super nemt. Det er faktisk noget af det allersværeste at lave overhovedet. Det er meget sværere, end at have et plejet bed.
0: Hvad er dit næste haveprojekt, Signe?
2: Altså, mit næste haveprojekt er, at jeg er ved at lave det, der hedder en ampel.
1: Okay.
2: Som handler om, at man planter ting oppe og lader dem gro ned i stedet for grop. Og jeg vil gerne drømme om at lave et jordbærbed, der hænger i luften og som gror ned.
1: Okay, det er lige lidt uden for min liga her. Vi skal lige have en besked fra Jette, fordi hun har skrevet tak til Signe for at minde os om, at vi er natur. Naturen er vores oprindelige habitat. Derfor falder alt på plads inden i os, når vi er ude i noget natur. Og især, hvis vi rører ved den og får jord under neglene. Tak, Signe, for den reminder. Det er altså Jette fra Helsingør, der i øvrigt elsker sin kolonihave. Og Signe Lindqvist, vi vil også gerne sige tusind tak for at dele din begejstring for din have med os.
2: Ja, men
1: den her
2: tak fordi jeg måtte komme. Og hvor er det godt, I råber højt om at gå ud i haven. Det er godt for os alle sammen.
0: Man skal ud i den have. Ja. Man skal have noget jord under neglene. Det hørte vi også. Det gør noget godt.
2: Og særligt i dag, det er jo officielt. Altså, det er jo officielt sommer i dag.
0: Det er jo nemlig det.
1: Lige præcis. Du kan finde Signes have i DR Lyd. Der er hele 29 afsnit.
2: Ja, tak. Og der er flere på vej.

0: Gosh, I Love It fra St. Clara.
1: Vi har taget hul på en ny uge. Det er uge 23 allerede, og ja, det er jo den første sommeruge i 2026.
0: Fantastisk. Og I er jo allerede så småt begyndt at melde ind med jeres planer til vores store fælles formiddag på 4'eren ugeplan. Der er for eksempel Jens, der skriver, på torsdag der rejser jeg til Grønland, hvor jeg skal tilbringe 6 uger, mens jeg sejler rundt i de grønlandske farvande og nyder den lyse sommer og at solen stort set ikke går ned. God sommer, lyder det fra Jens.
1: Ja, god sommer, Jens. Okay, det er jo meget fede sommerplaner.
0: Det må man sige.
1: Mindre kan gøre det, vil jeg sige.

0: fordi vi skal lave aftensmad til nogen, der ikke er hjemme og sådan noget. Det er ikke på den måde. Vi vil bare gerne vide, hvad sker der. På tirsdag sker der, lige i morgen, der kommer Josefine Høgh.
1: Ja, vi skal tale om VM i 1986.
0: Yes, der var du ikke født, Rasmus.
1: Nej, det var jeg ikke.
0: Nej, men du kan blive meget, meget klogere på det VM i morgen.
1: Ja, og så er der jo fredag også. Den er også lidt vigtig. Det er jo grundlovsdag.
0: Ja, ja, ja.
1: Fars dag. Det er fars dag på fredag.
0: Ja, vi det er jo altså grundlovsdag, vi fejrer.
1: Ja, for det gør vi nemlig med sådan en stor grundlovsfest.
0: Fest.
1: På fredag. Fredagsfest.
0: Hvad har du egentlig noget, der skal på planen?
1: Jeg har noget på torsdag.
0: Hvad er det? Det lyder ikke, som om det er noget fedt.
1: Jeg skal lige have bilen en tur på autoværkstedet.
0: Okay.
1: Er det
0: Jan og de dyre?
1: Jamen, det er en af dem der, fordi det er noget forsikring. Det er fordi, der er nogen, der er kommet til at køre ind i siden af vores bil. Så vi har lige en bule og noget lak, der skal ordnes.
0: Og det er ikke dig selv, der har lavet den bule?
1: Og det er ikke mig selv, der har lavet den bule.
0: Ej,
1: det gør det endnu værre.
0: Ja, ja. Det er virkelig irriterende. Ja. Jeg skal noget ret vildt på lørdag.
1: Ja.
0: Det er på Thyholm. Jeg skal til krondiamantbryllup.
1: Wow, det er mange år.
0: Det er 65 år.
1: Det er så vildt.
0: Jamen, det er jo så vanvittigt at tænke på, når man står her som en 43-årig, der har været skilt en gang og skal giftes igen. Og altså, ved, ikke?
1: Jeg keder at sige
0: 65
1: det.
0: År. Du, jeg når det ikke.
1: Du når det ikke?
0: Nej, jeg skal blive meget, meget gammel.
1: Selv jeg skal blive meget, meget gammel for at kunne. 65 år, det er godt nok imponerende.
0: Det er min forlovedes bedsteforældre, der altså har været gift i 65 år, og det skal vi selvfølgelig fejre hele familien. Det glæder mig meget til.
1: Fantastisk. Hvad skal du have med på formiddag på 4'ens store ugeplan? Du melder jo bare ind, ligesom du plejer, så vi ligesom kan få styr på det hele.
0: Send en sms til 1212. P4 mellemrum. Skriv så, hvad du skal have på ugeplanen den her uge. Du kan også svare i taleboblen i der lyd. Vi samler til bunke, og så kigger vi på ugeplanen, når vi kommer på den anden side af de regionale nyheder.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvad skal du have på ugeplanen? SMS'en er åben, P4 mellemrum, og så dit bud, eller også så foregår det inde i DR Lyd. Nu er der regionale nyheder, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Den er kæmpestor, højspændingsstationen ved Idum Lund, og nu bliver den endnu større. Et enstemmigt Holstebro byråd har stemt en ny lokalplan igennem, så stationen kan vokse. Det er nødvendigt at udvide for at kunne tage imod al den strøm, der kommer fra solcelleparker, landmøller og nuværende og kommende havvindmølleparker langs vestkysten, siger Claus Flink, der er socialdemokratisk formand for teknisk udvalg i kommunen.
3: Den nuværende har vist sig ikke at være stor nok til alt det strøm, der kommer ind til området, og derfor så er vi nødt til at tilpasse os til den virkelighed, som vi kan se. Og det gør vi så med at udvide det område, der skal bruges til at modtage al den strøm, der kommer.
2: Strømknudepunktet ved Idum Lund kan nu vokse med 8,5 hektar. Dermed ser mulighederne for at tiltrække energitunge virksomheder som Power-to-X-fabrikker og datacenter.

0: der endnu bedre ud for området, som sidste år blev udpeget til Danmarks første statslige energipark.
1: Vi håber, at der er mange, der opdager, at nu er der nogle unikke muligheder for at få strøm af høj kvalitet og rigtig meget af det ind. Så nu er vi første her, så vi håber på, at der er nogen, der får øje på os og gerne vil være en del af de her store drømme, vi har ude i området.
0: Energinet er allerede i gang med at udvide Idomlund Højspændingsstationen, og fra nytår går man i gang med at udvide på de nye områder, som Holstebro Kommune nu har gjort tilgængelige. Danmark knækkede vejrmæssigt midt over i forårsmånederne, for mens der nærmest var tørke på Bornholm og dele af Sjælland i løbet af marts, april og maj, så det helt anderledes ud i Nordvestjylland. DMI målte i forårsmånederne kun 45,5 mm nedbør på Bornholm, men i Struer Kommune faldt der over tre gange så meget regn. I alt 155,2 mm fik Struer, og det er mere end normalt i området. Næsten den samme mængde nedbør fik Holstebro. Vi får mest skydevejr i dag, ellers lidt eller nogen sol og mulighed for enkelte byer hister her i eftermiddag mellem 15 og 20 grader.

0: langt fra Jylland til København.
1: Fra Jylland til København fra Mumle.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Louise Deruschinski og Rasmus Bro Kønte.
1: Hvor vi jo er i gang med at få styr på ugeplanen. Vores store familiekalender.
4: Ja, lidt forsinket, men det har jo bare betydet, at vi alle sammen har haft endnu mere tid til at tænke over, hvad er det i grunden, jeg skal nå den her uge.
1: Lige præcis.
4: Lene skal have noget på i dag, fordi hun skriver, at jeg er i dag startet på sommerferie. Det var hele juni.
1: Okay.
4: Gud, det lyder fedt.
1: Skal vi så egentlig i virkeligheden skrive det alle dage, eller kan vi godt bare skrive feriestart? Mandag.
4: Jeg tror, vi skriver Jettes feriestart, men altså, den skal jo køre faktisk hele måneden.
1: Det er en af dem, der når man opretter den inde i kalenderen, så kommer der bare sådan en lang streg hele...
4: Jeg skriver, Jettes ferie begynder var hele juni.
1: Godt. Og så i morgen, tirsdag, Mads fra Køge skal også noget vigtigt i morgen. Han skriver, den her uge har jeg glædet mig til i mange uger. Der skal jeg nemlig til dommereksamen på tirsdag.
4: Okay, vildt nok at glæde sig til en eksamen. Ja.
1: Hvilken form for dommer? Det ved jeg ikke.
4: Nej, det ved jeg da heller ikke.
1: Fodbold,
4: det
1: håndbold.
4: Mads, når til Mads fra Køge skal til dommereksamen i morgen.
1: Lige præcis. Det kan også være, det er sådan noget retsdommer.
4: Vi
1: ved det ikke.
4: Det ej, hvor er det spændende.
1: Giv lige et heads up. Så er der også Jette, der rejser til Alicante i morgen sammen med Lotte. Så du kan skrive...
4: så det er onsdag?
1: Ja, nej, det er tirsdag også. Du kan skrive Jette og Lotte rejser til Alicante.
4: Jette og Lotte... Nå ja, selvfølgelig. Det er i morgen.
1: Alicante.
4: Rejser til Alicante. Ej, det lyder også dejligt, altså.
1: Så er vi fremme ved onsdag.
4: Ja.
1: Birte, den er også vigtig. Hunden skal have klippet negle.
4: Ja, udopstegn her.
1: Ja, inden hun skal på 14 dages ferie hos min fætter. Og det skal hun så, fordi søndag, der rejser vi 14 dage til Egypten.
4: Gud, jamen så skal vi jo også have noget på søndag her.
1: Ja, fordi så skal Birte jo så også til Egypten.
4: Søndag, Birte rejser til Egypten.
1: Ja.
4: I 14 dage. Yes.
1: Ja, tak.
4: Og jeg noterer også lige hunden.
1: Ja, tak.
4: Det er med de negle der.
1: Præcis. Negleklip. Hund. Jeg ved ikke, hvad hunden hedder.
4: Nej.
1: Nej.
4: Men den skal have klippet sin negle.
1: Lige præcis. Maj skal sammen med andre fra bordtennisklubben vise 3x3 tredje klasser, hvor meget sjov man kan få ud af bordtennis ved foreningsfestival for klasserne fra 0. til 3. klasse i Gentofte Kommune. Så måske vi kan skrive noget foreningsfestival i Gentofte.
4: Og så er det også, så skal vi sælge bordtennis.
1: Ja, og så noget med bordtennis.
4: Bordtennis det til var 3. også, klasser.
1: Ja, det var også onsdag.
4: Okay, det er noteret.
1: Så er vi ved torsdag. Altså, udover min bil, så har Kasper også en ret vild torsdag i den her uge. Han skriver, at jeg skal bruge torsdag aften på kongeskibet sammen med kongen og dronningen.
4: Nej, nej, nej.
1: Og en hel masse andre.
4: Kasper på kongeskibet Dannebrog med kongeparet.
1: Ja.
4: Okay, Kasper. Jeg elsker, at du sådan laver koblingen mellem, at din bil skal på værksted. Kasper skal også noget ret vildt.
1: Slags transportmidler.
4: Jeg vil klart gå med kongeskibet der. Gud, hvor er det spændende.
1: Ja, det vil vi gerne høre mere om.
4: Kasper, det vil vi meget gerne høre mere om, ja.
1: Fredag er vi så fremme ved. Henrik, han skal på lidt af en tur fredag. Er du klar til at notere?
4: Jeg er
1: godt.
4: Klar.
1: Fredag 7.00.
4: Ja.
1: Så sætter fokusen, altså næsen, sydover med fuld blæs på metal og højt humør. Min 18-årige søn August har overbevist mig om at køre til South of Heaven Festival i Maastricht for at høre hans yndlingsband Wild Rose og Alestrom. Alestrom. Ja. Kvalitetstid.
4: Alestorm.
1: Ja.
4: Jeg ved ikke.
1: Ja.
4: Ej, hvor er det fedt.
1: Det bliver mega fedt.
4: Så Ford Focus'en, den skal syde på.
1: Jeg kan godt forestille mig, at vi er over i noget dø. De skal ned og lytte til. Ja, og så er der jo lørdag. Der skulle du til noget krondiamantbryllup.
4: Yes. Godt. Det skriver jeg også her. Krondiamant.
1: Det skal du huske.
4: Ja.
1: Og så havde vi søndag. Det var jo der, vi så skulle have sendt mig godt på ferie.
4: Nej, Birte, ikke?
1: Birte skulle
4: til Egypten.
1: Godt. Der er styr på det.
4: Det kan jo også være, at vi får en ny regering, den her uge.
1: Gud!
4: Det har du slet ikke tænkt over.
1: Hvornår har vi tid til det overhovedet?
4: Har vi en dag, hvor det vil passe os godt? Ja,
1: Så skal det vel være faktisk i dag?
4: Ja, eller i morgen.
1: I morgen måske.
4: Nå, jeg skriver noget med ny regering, spørgsmålstegn.
1: Det kan altså ikke blive torsdag, for jeg skal have den bil på det værksted.
4: Ja, og det dur jo heller ikke, hvis kongeparet står på kongeskibet Dannebrog. Og... det bliver ikke torsdag, venner.
1: Det kan godt være, at vi skal skyde det til næste uge. Det ved jeg ikke. Det må vi lige tage med nogle andre. Vi ser på det. Tusind tak for at melde ind med alle de gode ting, I skal.
5: Alt det bedre.

0: Louise, det er fodbolddommereksamen, Mads fra Køge, han skal til.
1: Ej, godt. Det får jeg lige noteret.
0: Ja, han har lige meldt ind på sms'en, så tak for det, Mads. Og ja, så kan vi få styr på det. Hvad er det bedste ved Danmark? Sådan lød det helt store spørgsmål her på kanalen. I sidste uge, i forbindelse med den her store grundlovsfejring på fredag, har vi nemlig sat os for at finde svaret på det helt store spørgsmål. Hvad er det bedste ved Danmark?
1: Ja, og du har både kunne svare her i radioen og inde på DR.dk. Og nu er det hele så blevet samlet i en form for spil. Så ja, man kan lige hoppe ind på DR.dk, og så på forsiden, så ligger der sådan en, der hedder, hvad er det bedste ved Danmark? Der er sådan en masse... Man kan for eksempel vælge mellem ytringsfrihed og stegt flæsk, ikke?
0: Og det er brune kartofler.
1: Umuligt valg. Jeg prøver lige at klikke ind.
0: Ja.
1: Så står der, hvad er det bedste ved Danmark?
0: Kom i gang. I gang. Ja, ja, tak.
1: Jeg er klar.
0: Godt.
1: Okay, og så er det sådan, så går det ud på, så skal man ligesom vælge. Hvad vil du sige var det bedste? Dansk humor eller gulerødder med top?
0: Og gulerødder med top.
1: Og jeg går med dansk humor. Okay. Hvad så er det bedste? Dansk humor eller festivaler?
0: Og festivaler.
1: Jeg går med dansk humor. Jamen hør lige her, hvis ikke vi kan grine os selv eller hinanden,
0: så bliver det også en kedelig festival.
1: Men nu synes jeg, det bliver svært.
0: Okay.
1: Dansk humor eller tryghed?
0: Dansk humor.
1: Synes du det?
0: Nej, jeg tror, trygheden
1: er nok
0: vigtigere.
1: Jeg tager
0: tryghed.
1: Så er spørgsmålet, så nu er valget, det er sådan, så bliver tryghed. Nu er der så en ny modstander. Vores sprog eller tryghed? Jeg går altså med tryghed.
0: Ja.
1: Ah, tryghed eller... umuligt valg. Kongehuset eller tryghed? Nej, jeg går med tryghed. Okay. Fred eller tryghed?
0: Ah, det er næsten det samme.
1: Jeg vil sige fred her.
0: Freden.
1: Ja, fordi hvis, ikke der, hvis der er ufred, så er der jo ikke tryghed.
0: Men hvis du har tryghed ved at være i krig, så er det jo ikke noget problem.
1: Så spørger den så fred eller de danske fjorde? Ej, jeg står altså stadig.
0: Ja, det må også stadig blive freden.
1: Dansk musik eller fred, Rasmus?
0: Ah, det bliver dansk musik.
1: Det bliver fred.
0: Det.
1: Sorry.
0: Oh
1: sorry.
0: My god.
1: Jamen, hør lige her. Hvis der er krig, altså...
0: Så skal du høre noget dejligt i dine ører.
1: Okay, fred eller madkultur? Jeg går stadig med fred.
0: Du er meget til det fred, kan jeg godt fornemme.
1: Men så nu... Fred eller smukke fynboer?
0: Uff. Det bliver de smukke fynboer.
1: Nej, jeg ender med, det bedste ved Danmark for mig er fred.
0: Ja, og I kan jo selv prøve det her. Det er meget sjovt. Det er jo både svært og sjovt.
1: Det er både svært og sjovt.
0: Og man kommer til at skulle stille sig selv det der spørgsmål. Gud, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Man kan også blive lidt klogere på sig selv, tror jeg.
1: Vi kan alle sammen prøve, og man kan prøve flere gange. Du kan også hoppe ind og spille det inde på dr.dk/grundlovsdag eller på dr.dk-forsiden, der kan man også finde det. Og resultaterne bliver så samlet. Og her i programmet på fredag, der afslører vi så, hvilke ting vi ligesom i fællesskab har sagt. Det her, det er det bedste ved Danmark.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Jeg synes også, det er bare lidt svært. Altså, geografisk beliggenhed eller festival. Altså, den er jo heller ikke nem.
1: Ej, der går man med festival, gør man ikke.
0: Gør man ikke det? Altså, så tager vi også den. Nå, det er inde på DR.dk, man kan lege løs. Det bedste ved Danmark, den ligger derinde. Og det her, det var Whitney Houston og How Will I Know.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Louise Deruschinski og Rasmus Bro Kønte.
4: Og haven danner... ikke haven. Klokken har slået fællesmøde.
0: Men det vi kan har også talt være, haven har i virkeligheden.
4: Ja,
0: så kan vi tage det derude i stedet for.
4: Tag et fællesmøde i haven.
0: Det
4: vi har jo talt meget om haver og haft virkelig dejligt selskab af Signe Lindqvist. Kan du huske, hun sagde, haven er ikke et facit, det er en proces.
0: Det er en god pointe.
4: Ja.
0: Det, også fordi, du kan jo ikke rigtig... Det stopper jo aldrig. Altså, selvom du ligesom er kommet i bund, hvis du så bare lader det stå, så kommer jo bare op igen.
4: Altså, jeg brugte jo hele sidste weekend på at luge.
0: Ja.
4: Og det gør jo næsten... Det gør nærmest ondt, når man så kommer ud 3 dage senere og bare sådan kigger ned. Nå, så kan man så gå i gang igen.
0: Ja, jeg vil sige, den der sms, der var kommet, der jo faktisk var stilet til mig med... Prøv nu lige at huske at nyde alt det andet, der ikke er haven.
4: Yeah.
0: Altså, det synes, den tager, kan jeg faktisk godt mærke. Den tænker jeg lidt over. Fordi...
4: Ja, se nu din datter lege i haven, og nyd solen, der skinner, og bierne, der... I stedet for det der med at skulle fjerne ukrudt og alt det der, ikke?
0: Nu ud i noget skvalderkål. Og apropos det, der kom også en sms, hvor der stod, det hedder skvalderkål, ikke skvalderkål.
4: Nej, men skvalderkål, det lyder nu også ret fedt.
0: Ja.
4: Jeg vil jo så dertil sige, det hedder jo faktisk Aegepodium podagraria.
0: Ja. Det er rigtigt. Som jo, kan vi også fortælle en lille bonusinfo, de blade fra den der skvalderkål kan bruges til noget pesto.
4: Ja.
0: Så meget pesto har verden ikke brug for, at man kunne lave det fra min have.
4: Gud, og jeg kunne ikke bliver spise selvforsynende
0: det.
4: I pesto nu.
0: Det ville være vanvittigt, men så skal du også bage noget brød, og det skal du også lige finde tid til, når du nu også skal passe din have og lave pesto. Ja, der er masser af ting, man skal nå.
4: Der er nok at se til i det her liv helt generelt
0: ja,
4: og den her uge. Og husk, hvis du skal have lidt mere til listen, så kan du lige hoppe ind på dr.dk. Så kan du finde det, der hedder Det Bedste ved Danmark. Og så kan man spille. Jeg vil sige, jeg har faktisk lidt svært ved at slippe det.
0: Ja.
4: Jeg gjorde lige igen. Jeg landede på 3 forskellige ting. Altså, den første var jo fred.
0: Ja.
4: Så landede jeg på grøn omstilling.
0: Ja.
4: Og den sidste på demokrati.
0: Den er også, det er også 3 gode ting.
4: Ja, jeg var meget, meget, meget i tvivl, da jeg skulle vælge mellem demokrati og smørbrød. Fordi det er jo frokosttid.
0: Det er rigtigt.
4: Ikke? Jo. Altså, smørbrød.
0: Oh, du bliver lidt sulten.
4: Ja, man det er desværre ikke smørbrød, jeg skal have til frokost. Ja. Men,
0: jeg vil sige, det er en god, det er også en lille hyggelig frokostting, man kunne tage med lige ind derinde på DR.dk. Det bedste ved Danmark. Så kan man sidde i fællesskab og prøve at blive enige hen over frokosten. Det tror jeg faktisk både kunne give nogle gode snakke, og måske også lidt krydder til frokosten.
4: Tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: DSB overvejer nu færre tog og længere rejsetid, men den idé bliver tvivlsomt modtaget.
1: Færre tog? Det vil jeg være ked af.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange som mig, som bruger en time allerede, som måske vil ty til bilen.
0: DSB's manøvre skal give flere tog til tiden, men den idé kan de godt køre i remisen, lyder det fra Christiansborg. Familier er i flere år ikke blevet kontaktet af fertilitetsklinikker, som de skulle, om at deres donorbørn muligvis har en høj risiko for at udvikle kræft.
3: Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Ja, hvordan kan det? Det ser vi på lidt senere. Og så bruger unge UV-indekset stik imod, hvordan det er tænkt.
4: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
5: Man ved godt, det er farligt, men hvor farligt er det?
0: Den historie steger vi sidst i den her radioavis. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste, du skal vide lige nu. Jeg hedder Niels Christian Lang. En række donorbørn i Danmark og udlandet bærer muligvis rundt på en genfejl, der øger risikoen for kræft. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af genet. Men oplysningen blev i flere tilfælde ikke delt straks med familierne, sådan som fertilitetsklinikkerne ellers har pligt til. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal, som DR har gravet frem, fik 40% af familierne ikke en orientering, da de skulle. Blandt andre Emma og Michael, der først fik advarslen om, at deres to børn kunne bære genet 2 år senere.
6: Altså, jeg tænker, der er nogen, der har sovet i timen, og det kan godt bekymre mig lidt. Vi skulle have haft besked i 2023, og det sker ikke før slutningen af oktober sidste år.
0: Michael er et opdigtet navn, og stemmen er skabt med hjælp af kunstig intelligens. Vi kender selvfølgelig identiteten på begge forældre, men af hensyn til børnene optræder de altså her anonymt. Begge børn blev efterfølgende undersøgt, og det viser sig desværre, at de begge bærer genet. Moren, som vi her kalder Emma, er chokeret over, at det skulle tage flere år, før de blev advaret af fertilitetsklinikken.
3: Der er 2 klinikker, som jeg har ligget på, som der har mit CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol af fertilitetsklinikkerne. For som det er i dag, kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, bliver blokeret, mener hun.
7: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt. Og det, jeg tror egentlig, det er en generel tillid, vi har til systemet. Noget, jeg oplevede, da sagen kom ud først, der ligesom skrev om det, at de var ret sikre på, at selvfølgelig vil man få besked. Det er også den intuitivitet, jeg har omkring systemet. Selvfølgelig får jeg besked, hvis der er noget omkring mig, eller nogle oplysninger omkring mig. Men det kan vi ikke være sikre på.
0: Der er 44 danske børn, der er kommet til verden med sæd fra sæddonoren, og som altså er i risiko for at have arvet genfejlen. Men 6 af dem har ikke henvendt sig for at få det undersøgt. Hvorfor vides ikke, men noget tyder altså på, at det er fordi, de ikke har fået den besked, de skulle have haft. Og det er for uroligende, for det er vigtigt, at man får undersøgt børnene så hurtigt som muligt, siger Karin Vad, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet.
8: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed skriver til os, at de nu vil gøre alt for at sikre, at forældrene til de 6 børn bliver orienteret. Derudover skriver styrelsen, at det er uacceptabelt, at der er kvinder, som ikke er blevet orienteret i deres fertilitetsklinik. Vi har på baggrund af sagen oplyst sædbanker, fertilitetsklinikker, genetiske afdelinger og børneafdelinger om deres pligter og ansvar. Herudover er der så iværksat et eftersyn af området, skriver styrelsen til os. Alt for få af DSB's tog kommer til tiden. Det vil DSB nu rette op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men udsigten til længere rejsetid og færre afgange får ikke den bedste modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
9: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan jeg måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Årsagen til, at DSB nu kigger på, hvordan de får togene til at trille ind på stationerne på de planlagte klokkesæt, er, at det går dårligt med at leve op til deres aftale med staten. Ifølge aftalen skal 75% af de togrejsende nemlig være fremme til tiden, men det krav er kun lykkedes at overholde i en ud af de sidste 13 måneder. Alene i april kom 2 millioner passagerer for sent. Det viser tal fra DSB selv, og det svarer til hele 40% af dem, der sætter sig i en DSB-coupé. Og når DSB så skal sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver de til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkes med at få flere tog til tiden ved at have forlænget rejsetiden. Men der er ikke meget klassens duks over den strækning, hvis man skal tro pendlertalsmand Kim Kjellerup. For det skaber ikke meget pendlerglæde, at man bare bliver ved med at forlænge rejsetiden for at overholde kontrakten, siger han.
10: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang, vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
0: Og det er ikke luft i rejseplanen, men ekstra luft i togene, der er brug for, siger han.
10: Vi oplever jo i dag, at der ikke er plads til passagererne i togene. Så medmindre der kommer færre passagerer, jamen så får vi et større problem.
0: Vi vil gerne have spurgt mere ind til DSB's planer, men direktør Flemming Jensen har ikke haft tid før udsendelsen her. Vi har dog fået en skriftlig udtalelse fra kommunikationschef i DSB, Niels Otto Fisker, der skriver, at fokus for DSB er at få kunderne frem til tiden i en tid med opgraderinger af tog og infrastruktur, som giver udfordringer. Og derfor vil DSB se, om forenklinger og mere luft i køreplanerne kan give en større robusthed. På Christiansborg der opfordrer partier fra begge sider af salen dog DSB til at droppe tankerne om færre tog og længere rejsetider. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, er lodret imod.
11: Det mener jeg er en fliterklæring. Vi har brug for mere og bedre kollektivtransport i Danmark, ikke mindre. Så der vil jeg gerne spille bolden tilbage, jo ikke kun til DSB, men også til en kommende transportminister at sige, at den går ikke. Vi skal have løst de grundlæggende udfordringer, der er med togdriften, også hos DSB, men løsningen kan aldrig være, at der skal køre færre tog.
0: Og DSB forklarer altså som sagt de mange forsinkelser med, at togdriften lige nu er presset af ombygning af skinner, et nyt signalsystem, store banegårdsrenoveringer og udskiftninger af gamle tog. Men hvis DSB forsøger at løse det med færre afgange og langsommere tog, så får det uheldige konsekvenser, siger Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
12: Jeg tror afgjort, at mange flere vil vælge selv at investere i deres transport, og det betyder jo, at de vil vælge den kollektive trafik fra, og så vælge egne løsninger til, og det kan jeg egentlig godt forstå.
0: Fungerende transportminister Thomas Danielsen fra Venstre vil ikke kommentere DSB's løsningsforslag. Og så tager vi til Mellemøsten. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu har nu beordret det israelske militær til at angribe dele af Libanons hovedstad Beirut. Angrebene vil finde sted mod det, han kalder terrorrelaterede mål i Daieh-distriktet. Det skriver Netanyahu på det sociale medie X med begrundelsen, at den iransk støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Det sker samtidig med, at der er stigende spændinger flere steder i Mellemøsten og kommer i kølvandet på den her melding fra Netanyahu i går. Jeg har instrueret militæret i at udvide indsatsen i Libanon. Vores styrker har krydset Litani-floden. De har taget terræn, og nu er min instruktion at uddybe og udvide vores angreb mod de steder, der er kontrolleret af Hezbollah, sagde han. Og med os har vi nu dig, Nana Mu Steffensen, DR's Mellemøst-korrespondent. Hvad er det, Israel gerne vil opnå i Libanon med de her nye angreb, Netanyahu altså annoncerer?
13: Men i de seneste dage, der har Hezbollah sendt så mange angreb afsted mod især det nordlige Israel, at nogle steder, der har skoler og arbejdspladser været lukket. Folk har måttet blive hjemme. Der har været en form for undtagelsestilstand. Så israelerne kan tydeligt se og mærke, at særligt i forhold til krigen i Libanon mod Hezbollah, men jo faktisk også hverken i Gaza eller i Iran, der har Israel opnået de krigsmål, som Netanyahu har sagt. Og det skaber en kritik, et pres på Netanyahu på et tidspunkt, hvor Israel skal til valg inden for de kommende måneder. Så Netanyahu, han er opsat på at vise, at han gør alt, hvad han kan mod Hezbollah.
0: Og samtidig med angrebene her mellem Israel og Hezbollah eskalerer, så fortsætter de langtrukne forhandlinger, der lige nu foregår mellem USA og Iran, om en udvidelse af våbenhvilen mellem de to lande. Og det kan også få betydning for situationen i Libanon. Så Nana, du må gøre os lidt klog på, altså hvilken betydning kan aftalen mellem USA og Iran få for Israel og Libanon?
13: Ja, altså Netanyahu igen i Israel, han vil jo rigtig gerne holde Israels kamp mod Hezbollah ude af hele ligningen i forhold til Iran og de våbenhvileforhandlinger. Men det hele er jo altså forbundet, fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu. Fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
0: Lød det her fra Nana Mus Steffensen, og fra den amerikanske præsident Donald Trump, der har det på det seneste lyt, at Iran og USA er tæt på at nå, hvad han kalder for en god aftale. Solens ultraviolette stråler kan gøre huden gyldenbrun, men den kan også gøre voldsom skade på kroppen. Det ved de fleste af os, men for mange unge er det den brune hud, som er Gud. Frederik Sundby tager dig nu med i et friluftsbad i Aalborg.
14: Og her bliver der badet, men først og fremmest bliver der slikket sol.
15: Men jeg skal blive brun.
16: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
15: Få noget farve.
14: Og det er der gode muligheder for, da vi er forbi friluftsbadet ved middagstid i høj sol, og med et UV-indeks på omkring 6.
15: Jeg går kun ud, når der er bedst i UV.
14: Spørger man Kræftens Bekæmpelse, bør man holde sig i skyggen, når solens stråler er så kraftige, og de anbefaler at holde øje med UV-indekset for at få mindre sol. Men i en ny undersøgelse for organisationen viser det sig, at næsten halvdelen af de 15-20-årige gør stik det modsatte.
15: Så vi går ind på hver af dem, der, og så tjekker man lige, hvornår det er højst, så planlægger man efter det.
16: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
15: Det er egentlig det, jeg mest bruger det til.
14: Og jagten på sol sker på trods af årtiers kampagner om at passe på.
17: År efter år valfarter vi til sydens brændende sol og steger på de kridhvide strande. Men vores sarte hud tager skade, og hver dag dør en dansker af kræft i huden.
14: De unge ved sådan set også godt, at det er farligt, det der sol. Men brun hud her og nu er i sidste ende vigtigere for mange.
15: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
16: Man ved godt, at det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
15: Og jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den. Og jeg kan godt lide at være herude, som drengene og det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo. Så vi skal også hygge os.
0: Kræftens Bekæmpelses anbefalinger lyder ordret, at solcreme ikke er nogen undskyldning for at ligge i solen. Det vigtigste er at være i skyggen og gå med solhat, og så kan man så supplere med en faktor 30. Og forebyggelsesdirektør Mette Lolk Hanak tager sig til hovedet over de unges vaner.
18: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
0: For konsekvenserne af dumme solvaner rammer rigtig mange danskere, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
19: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
0: Lyder der altså her fra DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Og Thomas Mørk, det har jo så ikke været lutter solskin indtil videre i dag, men hvordan bliver det ellers?
20: Det bliver faktisk lidt mere plads til solen, og det vil sige, at man skal da holde øje med UV-indekset, som typisk topper mellem klokken 1 og klokken 1:30. Og i dag der er det på lige under 5, at vi topper. Det giver en moderat risiko for solskoldning. Ellers bliver der som sagt lidt mere plads til solen. Nogle af skyerne går i opløsning, andre skyer går hen og bliver lidt ustabile i det. Det vil sige, at der er en risiko for byer, sådan fra midt til sidst på eftermiddagen, måske end først på aftentimerne. Det er især Østjylland og Fyn og Storkøbenhavn, der har en risiko for de her byer. Mange vil nok også kalde det en mulighed, fordi der mangler vand mange steder. Temperaturmæssigt ligger vi på en 16-21 grader. Det er, når vi kommer op i den høje ende af det her interval, at byerne begynder at blive dannet. Lokalt kan det blive lidt varmere endda. Til gengæld relativt svage vinde fra en sydlig eller sydvestlig retning, og i aften mest tørt og solrigt.
0: Det var Radioavisen, som blev sat sammen af Camilla Mærsk.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ja, det er en dag, hvor vi godt kan lide at fløjte, så det gjorde vi her sammen med Uro på Godthåbsvej.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Men altså, er vi i gang?
2: Ja, afstemningen er åben.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Andrew, altså endelig. De 100 bedste danske sange skal kores, og over weekenden, der er alle de her mange bud, vi fik i sidste uge, blevet kogt ned til 400 styks. Og nu skal du ind og stemme, kære lytter. Hvilke af de her sange er på din top 5, og så bygger vi denne her store top 100 liste sammen. Det hele det foregår inden på dr.dk/top100.
0: Ja, har du kunnet sove nat?
2: Nej, det er bare spænding. Jeg synes, det er ægte spændende. Altså, jeg kan nærmest heller ikke få armene ned over det her vanvidsprojekt, som er så fuld af magi. Du kan stemme indtil søndag kl. 14.
0: Ja.
2: Så lukker afstemningen,
0: ja,
2: ikke?
0: Ja.
2: Så der er også nogle dage til lige at putte en sang i indkøbskurven. Måske tage den ud igen, hvis du ikke er helt sikker.
0: Ja, det er det. Altså, jeg må tilstå, jeg har været lidt hurtig i dag. Så jeg har faktisk stemt.
2: Ja.
0: Jeg har også sendt dem ind og alt muligt. Så nu fanger bordet lidt. Og jeg tænker godt på, skulle jeg vente? Og det skulle jeg måske have gjort. Men på den anden side, så er det også bare meget rart lige at, du ved.
2: Prøv at høre, nogle gange, så skal man altså køre på ren mavefornemmelse. Ja. Når det er jo hjerteblod, vi snakker her, ikke?
0: Jo,
2: det er barndomsminder. Ja. Det er fællesskabet, det er det hele. Og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, kære lytter. Når du har været inde og stemme, så sender du en sms ind til os på 4 mellemrum til 12:12. Skriv dit navn, om du har stemt din top 5 inde på dr.dk/top100. Hele den her uge kommer til at handle om yndlingssange. Igen, det er fortryllende. Det er alle de sange, der samler os. Alle de sange, der binder os sammen på kryds og tværs. Uanset alder og hjemadresse og skattekort, havde jeg sagt. Mm. Skal vi ikke bare
0: konstatere, at nu er vi i gang,
2: yeah,
0: og så lige udbryde et lille
2: yippie
0: endnu en gang, og så bare ellers sige velkommen til
1: Top 100.

0: En af de rigtig store i dansk musik var det, vi fik her, nemlig jo selvfølgelig Sanne Salomonsen, som simpelthen stadigvæk laver musik, tager ud og optræder alt muligt, og det har hun gjort i mange årtier, simpelthen tilbage siden starten af 70'erne, eller noget af Stine Kærligheden kalder, var det, vi fik her.
1: Og en af de sange, du også kan stemme på, hvis du lige nu tager dit digitale device op i hånden, kære lytter, og går ind på dr.dk/top100. Her kan du stemme på din top 5 over, hvad der skal med, når vi er i gang med at bygge den her top 100-liste over de bedste 100 danske sange nogensinde. Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, når du har stemt. Kære lytter, send en sms ind til os. Mm. Bare skriv dit navn, om du har stemt.
0: Ja, send den til 12.12. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad du har stemt på. Og hvad du ellers går og hygger dig med, mens du stemmer måske.
1: Og lige præcis det her med at gå ind på dr.dk/top100. Der er der forskellige features, hedder det vel på godt dansk, ikke? Hvor du kan fylde sange i din indkøbskurv. Og det skal så koges ned til de 5, du vælger til sidst. Men der kan du egentlig godt, ligesom når du netshopper om aftenen, ikke? Når præcis. Du second screener, så kan du putte en bluse i indkøbskurven og måske pille den ud igen, hvis du ikke er helt sikker. Og sådan fungerer den her afstemningsmodul også. Du kan også få et lille smuglyt på, hvis du lige skal, den der Allan Olsen, vi lå jo i Herning. Åh, hvordan er det nu, den går? Så kan du lige få sådan en 15 sekunder, 20 sekunder.
0: Og det gode ved den her indkøbskur, det er jo, det er gratis.
1: Det er det.
0: Altså, der er ikke nogen, der beder om at få dit dankortnummer eller noget som helst, når du tjekker ud.
1: Åh gud, tænk hvis det også forholdt sig sådan, når du netshopper om aftenen. Ind og skynd dig ind og stem, kære lytter, dr.dk/top100, og send lige en

Der var masser af juice her. Det var blæst i top 100 på P4, som selvfølgelig fortsætter efter de regionale nyheder. Frem til dem, der får du en sang her med Sinclair og

0: St. Clair, som sagt, her. Og oh my god. Mere top 100 efter nyhederne. Nu er klokken blevet 00:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Højspændingsstationen ved Idum Lund uden for Holstebro har vokseværk. Stationen, der modtager strøm fra havmølleparker, landmøller og solcelleparker i Vestjylland, skal gears til at kunne tage imod meget mere havvind ind i fremtiden. Så Holstebro Byråd har enstemmigt vedtaget at lade den vokse med 8,5 hektar. Den nye lokalplan er i modsætning til andre store energiprojekter i landområderne blevet til stort set uden lokal modstand. Og det er en bevidst strategi over for kommunen og investorerne i området, siger Marianne Flø Hestbjerg, der er næstformand i Idum Råsted Borgerforening.
3: Således at de ser Idum Råsted som en medspiller, sådan at de ser, at det er vigtigt for dem, at der er et lokalt samfund, der bakker op. Og så kan man jo så spørge, hvad skal vi have tilbage for det? Vi vil jo rigtig gerne have, at de investerer i vores lokalt samfund.
2: Idum Råsted har to gange tidligere fået titlen Årets Landsby, og det tror Marianne Flø Hestbjerg hækker sammen med, at lokalbefolkningen har ja-hatten på.
3: Vi vil jo rigtig gerne vinde den her landsbypris en gang til, og det skal simpelthen ske ved, at vi viser, at et lokalsamfund kan faktisk samarbejde med nogle af de her store giganter. Vi vil gerne være sådan en, hvor man kigger en landsby, et område, man kigger ind på os og siger, hold da op, det kunne de i Idum Råsted, så kan vi måske også andre steder i Danmark.
2: Danmark knækkede vejrmæssigt midt over i forårsmånederne, for mens der nærmest var tørke på Bornholm og dele af

0: Sjælland i løbet af marts, april og maj, så det helt anderledes ud i Nordvestjylland. DMI målte i forårsmånederne kun 45,5 mm nedbør på Bornholm, men i Struer Kommune faldt der over tre gange så meget regn. I alt 155,2 mm fik Struer, og det er mere end normalt i området. Næsten den samme mængde nedbør fik Holstebro. Og der er også risiko, eller en chance, om du vil, for regn i dag. Enkelte byer hister her i eftermiddag, ellers bliver der lidt eller nogen sol og mellem 15 og 20 grader.
1: Det her er

0: Nu hørte vi jo for et øjeblik siden Sanne Salomonsen, som har været med os i adskillige årtier i, på musikscenen herhjemme. Det her var et af de nyere navne på den danske musikscene. Annika selvfølgelig. Hun var sammen med Lamin på Stolt.
1: Og det her, det er Top 100 på P4. Vi har sat os selv på en kæmpestor mission sammen med dig. De 100 bedste danske sange nogensinde. Kan man finde dem? Hmm. Ja, det kan man godt, eller hvad? Vi er i gang med at bygge den store top 100-liste sammen, og vi har sat os på missionen sammen med vores bedste radiovenner på de andre musikkanaler. De er i gang med præcis det samme på P2, P3, P5, P6 og P8.
0: Ja, jeg tror faktisk ikke, P2 gør det i dag. De holder lidt pause her nogle af dagene, og så vender de tilbage på fredag. Men alle de andre kanaler i hvert fald, de er i fuld gang.
1: Og du kan, hvis du vil, gå ind og stemme på nogle af de sange, som P2 har smidt i brutolisten.
0: Hmm.
1: Mange gode salmer.
0: Ja.
1: Fortabte jeg stadig med Katrine Muff, for eksempel, kunne være en højdespringer.
0: Ja, der er rigtig mange muligheder.
1: Skal vi ikke lige tage et lyt på, hvordan det lyder, når vi sender det samme radioprogram, havde jeg sagt?
0: Ja, lad os høre, hvad de laver over på B6 lige nu.
1: Please don't let me sleep on all my stolen dreams. Det er nogle... er det indie-toner? Jeg ved det ikke.
0: Det er nogle andre toner, der vi er vant til her på B4 i hvert fald.
1: Det er China. Det er det.
0: Det er China. Ja, ja.
1: Okay, lad os lige hoppe på kanalrundfarten videre.
0: Ja, lad os se, hvad de spiller på B8 lige nu.
2: Klassisk. Den her store pulje ligger klar inde i dr.dk/top100. Og vi kan ikke sige det for mange gange. Stem nu for pokker, jazzisk, altså.
1: Kom nu. Det er Magnus, han kører sit helt eget trip. Han vil gerne have os alle sammen til at stemme jazzisk.
0: Ja.
1: Så han har været rundt med kampagnemateriale på hvert et gadehjørne.
0: Han har været så flittig med at få opfordret folk til at stemme jazzisk her de sidste mange, mange dage. Så alle jer respekt til ham for det.
1: Vi vil nøjes med at sige til dig, bare stem.
0: Ja, lige præcis. Skal vi lige høre, hvad de laver på P5?
1: Ja, det skal det.
0: Ja.
3: Ugen er fyldt med koncerter, workshops, talks, og det er sådan projekter, som vi så udvikler.
1: Er det Jørgen Thorup?
0: Det er Jørgen Thorup. De har simpelthen en gæst i studiet der.
3: Og det er Jørgen Thorup, ja.
0: Kendt jo fra blandt andet Superduer.
3: Og jeg vil ikke sige, at jeg har stort set været med fra starten. Og de første mange år, der var jeg så selv aktiv musiker.
0: Ja,
3: tog rundt og
0: det er altså på B5. Dennis Johannesson og Ole Jacobsen, de er i gang der.
1: Og hvis du har lyst til at stemme på Shubidua, så kan du også gøre det.
0: Ja, ja, de er også på listen.
1: Valborg, Danmark og Den Røde Tråd.
0: Ja, ja, og så også dem her. Altså, ikke Shubidua, men danseorkester. Det her er jo den grad en klassiker, hva'?
1: Det bliver lidt i familien på en eller anden måde,
0: ikke? Det kan man godt sige.
1: Samme parti.
0: Ja, kom tilbage nu.

0: god gammel 80'er klassiker.
1: Kæmpe nummer.
0: Ja, ja. Dansk Orkester, kom tilbage nu.
2: Må jeg lige stille dig et personligt spørgsmål? Mm. Er den her på din top 5?
0: Nej.
2: Men det er da helt klart i sådan en bobler
0: pulje. Den kunne godt have været der, ja.
2: Wow.
0: Ja. Altså. Hvis jeg nu havde stemt på fredag for eksempel, og måske var lidt mere festhumør.
2: Ja, det
0: altså,
2: er det.
0: Altså weekendhumør, du ved ikke. Der kunne det godt være, at den ville have fundet vej. Jeg ved ikke.
2: Og du har jo helt frem til søndag faktisk, til at gå ind på dr.dk/top100 og afgive dit bud. Dine 5 sange skal du trykke plus på, så ryger det over indkøbskurven, og så stemmer du på din top 5 over de bedste 100 danske sange nogensinde, og så bygger vi den her liste sammen. Så kommer der en lille kvittering ud, hvor der står, hvad du har stemt, og den må du rigtig gerne dele, hvis du har lyst.
0: Mm.
2: På dine sociale medier, hvis du har så nogen. Hvis der er flere i det land, der ikke er. Ej, det er ligesom om, at der er nogen, der er i gang med at lukke ned for det igen. Men uanset hvad, del løs, hvis du har lyst, og tag os gerne DR's forskellige kanaler, så vi kan se, hvad der bliver stemt på derinde.
0: Yes.
2: Det er helt frem til altså søndag klokken 14, og det er altså det er ikke bare sådan måske lige at gå ind. Jeg har lige talt med en kollega ude ved kaffeautomaten, der var sådan, jeg kan ikke vælge mellem mine børn. Det er umuligt for mig. Jeg ved simpelthen ikke.
0: Det er en svær opgave, det ved vi. Det er vi klar over, men vi er sikre på, at du kan klare det.
2: Ja, helt sikkert.
0: Yes.
2: Hvad skal man stemme på? Vi har talt med en, som du måske kender, hvis du så Danmarks Indsamlingen. Det er nemlig musiker, tv-vært og skuespiller J.J. Paolo.
0: Mm.
2: Og han siger her, hvad han vil stemme på.
3: Moin Top 100, mit navn det er J.J. Paolo, og jeg har simpelthen valgt, hvor længe vil du ydmyge mig at danse med drenge som den bedste danske sang nogensinde. Den her sang, den er tidsløs, og musikalt så synes jeg, sangen er helt unik, fordi der er noget i rytmerne, der er noget i koret, der er noget i energien, som giver mig sådan en afrikansk følelse. Og så betyder det også noget for mig, at det her det er en mørk kvinde, som synger den her sang. Der er mange, der spørger mig, JJ, hvor længe vil du blive ved med at spille? Hvor længe vil du ud med mig? Og det vil jeg gøre for evigt, fordi den er tidsløs. Yeah.

0: voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: En af de nyere sange, der har fundet vej ind blandt de 400, man kan stemme på til top 100. Det her var Du ligner din mor, selvfølgelig, med Benjamin Hav og Lucas Graham.
1: Og selvom vi ikke kan få at vide helt præcist sådan en statistik over, hvor mange går ind og stemmer, og hvor i landet stemmer folk osv., så kan vi sige én ting, og det er, at der allerede er rigtig meget gang i afstemningen. Mm. Så meget har vi fået at vide, og mere vil de ikke afsløre, de gode folk,
0: de
1: der sidder.
0: Så hemmelighedsfulde, ja, og vi spørger, og vi får ingen svar.
1: Nej, det er det, men det er også fint nok. Og så vil jeg sige på vores sms, der er der også nogle gode bud på nogen, der har stemt. Flemming fra Aalborg har stemt.
0: Nå ja, okay, Flemming, det var godt.
1: Han har stemt på Kald det kærlighed som den første med Lars Lilholt, Liva Vel. Man binder også på mund og hånd som nummer to. Og så ellers der nedad med Vågner i natten og Dodo and the Dodos på femtepladsen. Gitte fra Ringsted har også stemt.
0: Mm. Hvad har hun stemt på?
1: Hele verden fra forstanden med TV2.
0: Ja,
1: og Søren har også stemt. Det er godt, I melder ind. Kom endelig med flere sms'er ind til os på 4 mellemrum til 12.12. Hvis I har været inde og stemme.
0: Ja.
1: Det kan være, at du lige nu sidder i frokoststuen, kigger over på din bedste kollega og tænker, skal vi ikke lige få placeret de 5 numre på den der top 100, inden vi tager resten af eftermiddagsrykket inden fyraften.
0: Vi er glade for at høre fra jer. SMS gerne til os. 12.12 er nummeret. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du har stemt på. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har stemt på Berlin med Nordstrøm. Jo, det er der garanteret. Jeg kommer den i hvert fald. God gammel...

0: En sang med 20 år på banen. Jeg tror, det var i den 1. maj faktisk, at den rundede det rundede hjørnet der i Berlin selvfølgelig her med Nordstrøm var det.
1: Og det vælter ind med gode sms'er fra dig, der lytter, og som har været inde og stemme på dr.dk/top100. Blandt andet her fra Sanne fra Bagsvær. Sanne har stemt på Sanne. Hun har nemlig stemt på Sanne Salomonsen.
0: Der kom den lige i hovedet på os.
1: Fyn fra Gitte har også været inde og stemme.
0: Eller Gitte fra Fyn måske endda.
1: Fyn fra Gitte. Ej, oh god.
0: Ja.
1: Gitte fra Fyn.
0: Ja.
1: Gitte fra Fyn. Er der lige sådan en... kan vi lige høre, hun også har stemt Gitte fra Fyn?
0: Ja, det kan vi i hvert fald. Sådan, tak. Gitte fra Fyn.
1: Undskyld, Gitte. Jeg har lige stemt på Benjamin Hav sammen med Lucas Graham. Du ligner din mor. Det er godt bud. Og så kommer der en her fra Erik, der også har været inde og stemme, ja tak. Ja. Han skriver, jeg har stemt på en relativt ny kunstner, som jeg er sikker på går over historien på grund af deres nye musikstil, nemlig Funqua.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, okay. Godt stemt.
1: Og den sidste her, Eva fra Herlev.
0: Ja.
1: Hun siger, jeg har nu, jeg har nu også stemt, og det er godt og blandet. Anne Linnet, Cotton Move, Malte Coyne, Car Park North, og til sidst et stykke med klassisk i form af Jakob Gade og Tango Jalousie.
0: Ja.
1: Tak for alle de gode stemmer.
0: Nu er der et minut tilbage, Nana. Skal vi sætte en sang i gang?
1: Jeg synes, vi skal se, om der er lidt flere, der har stemt. Der er også kommet en her. Fritland Uli Numre er på toppen af listen for mig. Og så skriver Jakob ind til os her. I snakker meget om de 100 bedste sange, men det er vel ret beset numre, fordi der er jo ret mange, der ikke indeholder sang, men bare er melodi.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: For eksempel Safri Duo's Play It Live.
0: Ja.
1: Vi har sat en lidt højere, hvad skal man sige, lidt bredere hegnspæle på den her, så der behøver faktisk ikke være sang på. Men ja, du har ret. Hvis vi sådan virkelig skal gå ordkløver på den, så er det jo numre.
0: Ja, det er det jo på sin vis. Men, om det er numre eller sange, vi vil i hvert fald gerne samle den her top 100, og vi er rigtig glade for, at I har lyst til at lege med. Det skal nok blive en fantastisk liste, når vi engang når frem til
1: og det hele,
0: næste uge. Ikke?
1: Hvor det hele bliver afsløret, og om en radioavis tid, så er vi retur igen med meget mere top 100.
0: Så bliver endelig hængende, og så høres vi ved igen om sådan cirka 3 minutter sted. Nu er klokken blevet 13.
2: DSB har kun overholdt statens grænser for forsinkelser i en eneste måned det seneste år. Det skal der nu rettes op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre, siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men det er en dårlig idé, hvis man spørger pendlerrepræsentant på togstrækningen mellem Næstved og København, Robert Hansen.
3: Oven på alle de forsinkelser, vi allerede har haft, og alle de arbejder, der har været lavet, og nye tog, og nye skinner, og nye signaler, og nyt alting, så er det lidt overraskende, at man stadigvæk ikke kan køre sådan, som man gerne vil.
2: Og når DSB skal til at sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver man til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkedes med at få flere tog til tiden ved at forlænge rejsetiden. Men selvom det ser godt ud på papiret, så lever pendlerne i en anden virkelighed, fortæller pendlertalsmand på Kystbanen, Kim Kjellerup.
4: Vi er gået fra omkring de 45-60 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang vi så ikke går over trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
2: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere på tværs af sin internationale organisation. I en pressemeddelelse skriver selskabet, at man vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal udtaler, at der over de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor mange der skal fyres i Danmark. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret det israelske militær til at angribe det, han kalder terrormål i den sydlige del af Libanons hovedstad Beirut. Begrundelsen er, at den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande, Og situationen i Libanon er tæt forbundet med USA og Irans forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
5: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
2: Et kig på vejret, vi får sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, og temperaturer mellem 16 og 21 grader.
6: Du lytter til P4.

0: En sang, der gik nummer et på P3's lytterbaserede hitliste checklisten for 20 år siden. Igen og igen var det her selvfølgelig med Nephew.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Yippie! Og jo ægte spændende, hvad der så går top 1 og top 10 og top 20 i den liste, vi bygger i de her uger. Ikke checklisten på P3, men top 100 på P2, P3, P4, P5, P6 og P8.
0: Yes.
2: En kæmpestor radiofonisk og radiohistorisk mission om at samle de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi har fået gode bud fra dig, der lytter med. Tak for alle jer, der allerede har været inde og sætte jeres 5 flueben ud for de sange, I synes i hvert fald skal på denne her liste, og det gør du inde på top 100 på dr.dk/top100 lige præcis. Gitte fra Nakskov, hun har været inde og stemme, og Gitte skriver, jeg har stemt Pianomand med Kim Larsen. Det bliver spændende, hvordan listen kommer til at se ud. Vi har også fået en sms fra Kiss, der står, så har jeg stemt. Og det var faktisk let, for 4 af mine topsange er med på listen. Altså 4 af de topsange, som Kiss havde med på bruttolisten i sidste uge, er altså inde at finde i den liste på 400 sange, du kan vælge imellem, når du går ind på dr.dk/top100.
0: Hvor heldig kan man være. Grete har også stemt. Hun skriver, jeg er en gammel kone, som har stemt.
2: Hold op, Grete.
0: Dejlig af jorden. Nej, men dejlig af jorden. Man binder os på mund og hånd. Det er i dag, har hun stemt på Kim Larsen, og i morgen er der også en dag, Andreas og Pierre der.
2: Claus og Fredericia når vi også lige her. Jeg har stemt på Romeo med Sebastian og The Balcony med Rumor Set Fire, men det er en umulig opgave, og vi ved det godt. Vi ved det godt. Det er derfor, vi ikke kan gøre det alene, det her. Vi er nødt til at gøre det som et stort fællesprojekt.
0: Mm. Men I er godt i gang derude, og det er vi rigtig glade for. Og vi er også i gang her med team 2 af mandagens top 100 på P4, og det skal nok også blive godt. Der er lidt forskellige ting og sager i vente her, frem til klokken bliver 14. Så velkommen tilbage.

0: Og så bliver der helt stille. Den er rigtig god, den her sang. Det var jo selvfølgelig Lars Mohl og Kasper Winding og Sjæl i flammer.
1: Du lytter til Top 100 på P4. Vi er i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og nu skal vi altså lege, kender du Top 100-typen?
0: Mm.
1: Så vil vi gerne sige stort velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er det programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi skal gætte aftens hovedperson ud fra denne her top 5.

0: Okay, så aftens hovedperson har lyse nætter med Alberte, Jens Weimann, elsket at drømme, drømmer om at elske med Peter Sommer, Benal, ikke?
1: Mm.
0: Og Poul Dissing med om lidt af kaffen klar. Ja. Kan du ikke, Andrew, spørge mig på din bedste sådan Mads Steffensen, Tobias Hansen-agtige værtsmåde, hvad siger det om aftens hovedperson? Kan du spørge mig om det?
1: Ja. Nana, hvad siger det om aftens hovedperson?
0: Jamen, jeg vil sige, at det fortæller mig, at det her er et menneske, der er halv efterskoleelev, halv 80-årig mand.
1: Okay.
0: Eller kvinden.
1: Ja.
0: Aftens hovedperson er både typen, der godt kan lide at gå en tur alene langs havnen,
1: ja.
0: Men også sidde og scrolle med på en fællessang, helt højskole-style.
1: Aha, okay.
0: Er det ikke både en person, som kan lide at gå i en stram indie-buks, som gemmer de der koncertbilletter i skuffen stadigvæk, men som også bliver rørt, når solen går ned? En sommeraften på en strand i DK.
1: Det er altså godt set, Nana.
0: Men har vi et blindbud? Det er det store spørgsmål. Jeg er lidt lost.
1: Hmm.
0: Nu kom der bare en masse ordlort, men jeg ved ikke, hvem det er.
1: Nej, jeg har ingen anelse overhovedet.
0: Okay, har vi brug for tre valgmuligheder?
1: Ja, det tror jeg altså, vi har.
0: Okay.
1: Ja. Lad os høre en gang.
2: Jesper Ole Veit Andersen er uddannet fra det danske skuespillerakademi tilbage i 2009. Og siden har han været et genkendeligt ansigt på dansk film og tv. Blandt andet kender du ham som Finn i Sygeplejeskolen. Rasmus Broen er både skuespiller og journalist, og så kender man ham blandt andet som nyhedsredaktøren i Den Korte Radioavis, og også som den lidt konfliktsky og lettere neurotiske Jeppe Nygren i DR-serien Orkestret. Tobias Hansen er tv-vært og journalist, og den nuværende vært på Kender Du Typen. Mange vil kende ham fra DR-sporten, hvor han blandt andet kommenterer cykling. Hvis du vil stemme på Jesper Ole Veit Andersen, så skriv P4 mellemrum A til 1212. Hvis du vil stemme på Rasmus Broen, så send P4 mellemrum B til 1212. Og hvis du vil stemme på Tobias Hansen, så skriv P4 mellemrum C til 1212.
0: Ja tak, for det er lige præcis det, vi har brug for hjælp til. Jeg ved ikke, det er jo tre gode valgmuligheder, ikke?
1: Det må man sige, ja.
0: Jesper Ole Veit Andersen, Rasmus Broen, Tobias Hansen, kære lytter. Hjælp os lige lidt her. Hvem, altså, vi aner det ikke, Andrew. Det er ikke engang for sjov.
1: Nej, vi ved ingenting.
0: Fuldstændig på bar bund. Så send en sms til os på 4 mellemrum til 1212. Skriv 1, hvis du tror, det er Jesper Ole. Skriv 2, hvis du tror, det er Rasmus Broen. Og skriv 3, hvis du tror, det er, Tobias Hansen. Og ja. Det er selvfølgelig A, B og C.
1: Lige præcis, ja. Så vi glæder os til at høre fra jer, og hjælp os endelig, fordi vi kan i hvert fald ikke helt hjemmeskue, hvem der er, der gemmer sig bag de der sang. Nu er det Drew Sigamore, I Wanna Be Dancing.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Det var Julius Moon, vi hørte der med Lipstick Lies. Endnu en af de sange, man kan stemme på, når man skal ind og vælge de fem sange, man synes er de bedste danske sange overhovedet.
1: Og det her, det er stort velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. I gætter løs på sms'en. Og tak for alle de mange gode bud. Lad os lige lytte til det samme klip over gæstens hovedpersons top 5
0: en gang. Vi tager det en gang til her.

0: klart.
1: Det er en altid i top 5, og som vi lige bliver enige om her, hvad siger det om aftens hovedperson? Jamen, det viser sig, at det er en person, der er halvt efterskoleelev, halvt 80-årig mand eller kvinde. Det ved vi jo faktisk ikke. Vi aner ikke, hvem der står bag den her top 5.
2: Jeg gætter på en
1: Andrew, jeg tror også, det er en mand. Aftens hovedperson er både typen, der kan lide at gå en tur alene langs havnen, men også sidde med et sanghæfte og synge med på en fællessang. En stram indie-buks møder sådan en strikket uldsvætter, måske.
2: Det er nogle skarpe jagtagelser, du har gjort, den anden.
1: Ja, vi har ventet på, at de ringer fra kender du typen. De har ikke ringet endnu, så det er, hvad det bliver til. Men ja, prøv at høre, vi har ikke noget blindbud, men vi har fået tre valgmuligheder, og det er nemlig tre mænd, der er tale om. Skal vi lige have dem en gang til? Måske.
2: Måske.
1: De tre valgmuligheder.
2: Ja, men det kunne da godt være,
1: hvis vi
2: lige
1: kunne kan finde dem. Fordi vi har brug for din hjælp, dig, der lytter med. Du kan stemme P4 Mellemrum A, P4 Mellemrum B eller P4 Mellemrum C. Men få lige først her de tre valgmuligheder.
3: Jesper Ole Veit Andersen er uddannet fra Det Danske Skuespillerakademi tilbage i 2009. Og siden har han været et genkendeligt ansigt på dansk film og tv. Blandt andet kender du ham som Finn i Sygeplejeskolen. Rasmus Broen er både skuespiller og journalist, og så kender man ham blandt andet som nyhedsredaktøren i Den Korte Radioavis, og også som den lidt konfliktsky og lettere neurotiske Jeppe Nygren i DR-serien Orkestret. Tobias Hansen er tv-vært og journalist, og den nuværende vært på Kender Du Typen. Mange vil kende ham fra DR Sporten, hvor han blandt andet kommenterer cykling. Hvis du vil stemme på Jesper Ole Veit Andersen, så skriv P4 Mellemrum A til 1212. Hvis du vil stemme på Rasmus Broen, så send P4 Mellemrum B til 1212. Og hvis du vil stemme på Tobias Hansen, så skriv P4 Mellemrum C til 1212.
1: Aftens hovedperson kommer ind i din radio lige om et øjeblik, så skynd dig at stemme, hvis du vil være med. P4 Mellemrum B. Rasmus Broen, P4 Mellemrum C. Tobias Hansen, P4 Mellemrum A, hvis du tror, det er Jesper Ole Veit Andersen.
2: Og hende her kan man ikke stemme på, men vi lytter til hende alligevel. Det er Ida Kåre med Let Me Think About It.

0: Der var lige lidt lovbasserne der for sådan en mandag eftermiddag her i Ida K. Oh, let me think about it.
1: Og det her, det er jo, kender du Top 100-typen? Det er et program, hvor vi gætter aftenens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftenens hovedperson har puttet ind på sin topliste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og det vi gætter ud fra, vi aner ikke, hvem det er, men lige om lidt kommer aftens hovedperson ind ad døren. Vi skal gætte aftens hovedperson ud fra den her top 5.

0: Godt, så vidt top 5'eren. Vi gætter på, om det er Jesper Ole Veit Andersen, om det er Rasmus Bruun eller Tobias Hansen. Og der tegner sig altså et stærkt billede ind på vores sms. Aftenens hovedperson skyder vi på sammen med lytterne, Andrew, at det er Jesper Ole Veit Andersen. Og aftens hovedperson kommer her ind i din radio.
1: Hallo?
2: Ja, hallo.
0: Det var dig.
2: Det er så godt gættet.
0: Jesper Ole, hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Vores lynanalyse gik jo på, at du var en efterskoleelev i en 80-årig mands krop.
2: Ja.
0: Med en stram indiebuks og en rullekravsweater øverst.
1: Ja, og stor.
2: Ja, jeg vil sige, det er næsten rigtigt. Jeg sidder lige nu i nogle beige chinoer og en løs siddende skjorte nede i Bologna. Men jeg kan sige så meget som, at jeg voksede op hele mit liv på efterskole. Så det er jo ikke helt ved siden af.
0: Nej, det er godt.
2: Og du har et fedt stort andet ben i højskoleverdenen, ikke?
1: Hmm. Ja.
0: Det er en meget præcis analyse. Og det var altså din top 5. Har det været svært at skulle vælge ud?
2: Ja, jeg synes, det var faktisk næsten er umuligt. Der er så mange gode numre på den liste. Og jeg må jo indrømme, at jeg i sidste uge sad og kontemplerede lidt over hele konceptet her, og havde jo et eller andet sted lidt en følelse af, at det bliver for definitivt med sådan en her. Fordi musik er jo enormt subjektivt, så kan man overhovedet lave en liste med de 100 bedste og største numre. Men jeg må indrømme, at det at skabe

0: skabe debatten, og det at kunne snakke om det, og netop at dele sine tanker om, hvad for nogle numre, der rører os osv., det synes jeg faktisk har været en rigtig spændende samtale at tage fat på. Og så, men så har det så til gengæld stadig været fuldstændig umuligt at vælge 5 numre, for at være helt ærlig. Yeah. Altså, det, ja. Så det er også derfor, jeg prøver at vælge nogle numre, hvor der er flere afsendere med. Mm.
1: Ja. Så Helga, det er man så også på en eller anden måde.
2: Og det er en fin lille buket, du har samlet af numre, vil jeg nok sige.
0: Ja.
2: Der er virkelig mange smukke sange der.
1: Men jeg synes, den her quiz var fed, fordi vi gætter jo rigtig sammen med lytterne. Altså både pointquizzer og at du var aftens hovedperson i Jesper Olufvejt Andersen. Har du egentlig været med i det rigtige? Kender du typen?
0: Nej, jeg blev spurgt, men jeg kunne mærke, at jeg simpelthen har for... jeg har simpelthen for altså et mærkeligt hjem til at tør åbne det op for nogen.
1: Tak for at dele din musiksmag med klassen, uanset hvad.
0: Ja. Helt bestemt. Og helt bestemt.
2: Vi er glade for, at du vil være sammen med os i hvert fald her i Top 100 på B4.
0: Altid.
1: God fortsæt.
0: Jeg synes, I skal køre videre med den her quiz i længere tid end perioden. Det er en ret fed en.
1: Ah, det gør,
2: det kunne da godt være, at vi skulle overveje det. Lana, vi tager den lige på redaktion, Frede.
1: Ja, præcis. God dag. Hvor var det? Det franske?
0: Bologna. Jeg er på arbejde nede i Italien.
1: Åh, kæft, et arbejdsliv.
2: Ja, det er hårdt. Ja.
1: Det er fedt. Ja. Tak for nu.
2: Ja, og så skal vi selvfølgelig også høre en af dine sange i fuld længde, så her kommer Peter Sommer. Elskede drømme drømmer om at elske.
1: Tak for nu.
0: Hi.
2: Hi.

0: det er ligesom man får kuldegysninger.
1: Ja, fantastisk.
0: Nakkehårene rejser sig. Rigtig, rigtig fin sang her fra Ole Nummer Frit Land. Og inden da hørte vi jo altså også Peter Sommer. Elskede at drømme, drømme om at elske den sang. Så i hvert fald en af de sange, som Jesper Ole Frit Andersen han havde stemt på. På sin personlige top 5.
1: Og man kan gå ind og stemme på dr.dk/top100 lige nu, hvis man har lyst. Du kan stemme fra i morges tidligt klokken 6 og helt frem til på søndag klokken 14.
0: Ja, der var også en gang for mange år siden, hvor man kunne stemme på sangen til P3's lytterbaserede hitliste checklisten. Og nu skal vi igen til en det, vi kalder en nedtælling til en klassiker. Altså, vi skal have fat i en sang, som i dag er en klassiker, men som ikke var det dengang, man hørte første gang af naturlige årsager, selvfølgelig.
1: Og en af de sange, som blev stemt ind, da du lavede checklisten, som vi alle sammen sad derhjemme og lyttede med på, og som så faktisk i dag, mange år senere, jo er på den store bruttoliste, du kan stemme på. Så på den måde er det jo allerede der blevet en klassiker, kan man sige.
0: Nemlig. Vi skal en del år tilbage i tiden. Vi skal tilbage til den 9. februar 2002, og vi skal høre det allerførste hit fra et stort band. Jeg kan måske sige så meget, at de var fra Fyn. Og jeg kan i hvert fald også sige så meget, at den sang, som de gik direkte nummer et med på... jeg ved ikke, om det gik direkte, men de var i hvert fald lå nummer et på checklisten i mange, mange uger. Den endte sådan set også med at blive det største hit på checklisten overhovedet i 2002. Så nu kan man jo lige tænke lidt over, hvad det mon kan være for en sang og et band. I hvert fald så skal vi nu de der mange år tilbage i tiden og høre, hvordan en betydelig yngre, Andrew Jensen, han lød dengang der den 9. februar 2002. Og så må vi se, hvad det er for en sang, vi ender med. Det her var den oprindelige checkliste nedtælling fra dengang, og så kan vi jo se, hvor vi ender hen. Så gik den altså ikke længere for Nickelback, for efter to uger på toppen med checklisten med How You Remind Me, så må de i dag aflevere deres første plads til... Ja, det vil jo vise sig lige om lidt. Der var tre numre, der helt måtte forlade listen i denne uge, nemlig Stillness of Heart med Lenny Kravitz, Outside med Stained og I'll Take the Rain, den seneste single fra R.E.M. Og med dem ud af billedet og erstattede tre nye, så kom checklisten til at se sådan her ud i dag, fra bund til top.
2: Nummer 20.
0: En nyhed på listen fra tyske Scooter, Rap The Logical Song.
2: 19.
0: Og endnu en nyhed, Creep fra Lambretta.
2: 18.
0: To pladser frem på checklisten gik det i dag nu for Garbo med Driving Miss Mia. Samme placering som for en uge siden, Linkin Park og In The End.
2: 16.
0: Tre trin tilbage, Marie Frank, Big Love.

2 pladser POD og live. Hende her måtte 2 pladser ned i denne uge. Nelly Furtado og Shit on the Radio, Remember the Days. 11. Ingen ændringer for Garbage med Cherry Lips, Go Baby Go. Ned fra sidste uges nummer 8 på checklisten, Britney Spears og Overprotected. Det gik hverken op eller ned i

points to Something Stupid med Robbie Williams og Nicole Kidman. Like I love you. 6. Samme placering på listen som sidste lørdag, The World Outside My Door med IQ. 5. Den her faldt et par pladser tilbage.

0: for Peter Frödin og Jimmy Jørgensen med Vent på mig. Ugens højst placerede nyhed, Whenever, Wherever med Shakira. Som sagt, ned fra sidste uges første plads, Nickelback og How You Remind Me.
1: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud? Du lytter til Checklisten på P3.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Det her er Top 100 på P4.

0: Endnu en af de mange sange fra vores brutoliste på 400 numre. Det her var The Ravenettes og Last Dance. Og så hørte vi jo også før nummer 1 på checklisten den 9. februar 2002. Og det var jo selvfølgelig Sabia, der strøg direkte ind på førstepladsen dengang med The Second You Sleep.
1: Og det her, det er top 100 på P4. Vi er i gang med at stemme om, hvordan sådan en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde skal se ud. Afstemningen er åben. Du kan gå ind på dr.dk/top100 og stemmeløs. Det foregår sådan, at du kan også høre en lille bid af sangen, inden du stemmer, og så ryger sangen op i indkøbskurven, og til sidst, når du har bygget din egen top 5, så trykker du aflever eller indsend, og så er det sådan, det er. Og så har du kastet dit lod ind i puljen. Martin har stemt. Hans nummer 1, det er Shubidua og Valborg. Vinnie fra Slangerup, hun bliver nødt til at lave sig nogle kriterier, inden hun skal stemme, for der er for meget musik. Det er for svært at vælge. Tak for alle jer, der har stemt.
0: Ja, og vi fortsætter jo i morgen, samtidig samme sted, og tager det helt med igen der, så vi glæder os til, at du er med os igen der.
1: Du kan stemme helt frem til søndag kl. 14.

0: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er igen samlet på Marienborg til forhandlinger om en ny mindretalsregering. Reporter Anja Westphal fortæller, at De Radikales leder Martin Lidegaard, modsat tidligere, er ret ordknap, når han bliver spurgt, hvordan det går.
1: Noget af det, man godt kunne forestille sig, det er, at det begynder at stramme til, at nu er der en alvor over det her, som gør, at man holder kortene tæt til kroppen, også fra De Radikales side.
0: Og der er lagt op til, at et af de potentielle støttepartier også skal forbi den fungerende statsministers embedsbolig.
1: Nu kommer de så til at sidde herinde på Marienborg, går vi ud fra de næste adskillige timer. Og det, som forlyder, det er, at Enhedslisten skal ind sidst på dagen.
0: Det er nu 68 dage siden, vi gik til valg. To medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldssystem, alarmsystem, fortæller vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst blev der indkøbt nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos IT-leverandøren. Det er ubegribeligt, at fertilitetsklinikkerne har været år om at advare møder om, at de har fået donorsæd fra en mand med alvorlig genfejl, sådan lyder det fra en dansk mor. Sygdommen blev kendt i 2023, og den øger risikoen for at få en lang række forskellige kræftformer. Men der skulle gå 2 år, før hun fik besked, fortæller hun her med kunstig skarp stemme af hensyn til hendes børn.
2: Der er 2 klinikker, som jeg har ligget på, som der har mit CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal fra det, som DR har gravet frem, så fik 40% af familierne ikke orientering, som de skulle. I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol med klinikkerne, for som det er i dag, så kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, viser sig at have en genfejl, mener hun.
3: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at man nu iværksætter et eftersyn af området. Sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og mellem 16 og 21 grader.
4: Det her er P4.

0: Don't blame on me.
1: Rag & Bone Man med Schumann.
2: Poulsen og Holm på P4.
1: Byd velkommen indenfor, og så er det sommer.
3: Nu er det sommer, 1. juni, og ifølge den seneste langtidsprognose fra det europæiske vejrcenter, som jeg jo blev udstyret med en supercomputer, og dermed er meget mere præcis.
1: Meget præcis.
3: Så bliver det altså temperatur over at det normale her den kommende tid.
1: Ej.
3: Gode varme forventninger, ikke?
1: Jo, har vi forventninger til sommeren? Skal vi lige vende dem? Nu fik vi jo sagt farvel til maj måned, 2026.
3: Jeg tror, vi får lidt regn her sidst på.
1: Ja.
3: Men ud over det?
1: Jeg har store forventninger til juni måned.
3: Ja.
1: Også at vi måske får en ny regering i denne uge.
3: Gør vi på onsdag.
1: Ja, det skulle jeg lige til at sige. Hvad siger den politiske redaktør på programmet? Onsdag?
3: Det bliver onsdag.
1: Det er også min mavefornemmelse.
3: Ja.
1: Er det noget, du kommer til at rette i morgen, eller står den ved magt?
3: Hvis du kigger i den kongelige kalender, så er der plads onsdag. Han er ude at sejle jo.
1: Og det er dit go-to.
3: Ja.
1: Og den, vi havde jo ret med valgudskrivelsesdatoen.
3: Ja, så må ikke så, også...
1: Lad du mærke til, hvordan jeg får en vi ind på den.
3: Ja, det er fint nok.
1: Ja, vi sidder samme båd, samme båd.
3: Ja, ja.
1: Nå, apropos politisk styre, hvis man har gået og frygtet lidt, at USA blev styrerens motorsede mand, så kan man godt ånde lettet op.
3: Ja.
1: Fordi den amerikanske præsident, som jo mest kommunikerer på sit eget sociale medie,
3: ja,
1: har løftet lidt af sløret for den seneste helbredstest. Det har været lidt fremme, at hold nu op, han er sund mand.
3: Mm.
1: Han er bare super god form. Han er et fysisk vidunder. Men det kan man sige, det er jo nok så meget, han er jo ikke ansat til at køre på cykel. Så hvordan ser det så ud? Kører karusellen den rigtige vej? Ja! Det gør den, for det har han også sat ord på. I modsætning til andre amerikanske præsidenter, hvoraf ingen nogensinde har taget en godkendt kognitiv test med høj sværhedsgrad, scorer jeg perfekte 30 ud af 30, hvilket betegnes, som hans egen ord, ekstrem intelligens. Kan I mærke, hvordan skulderen bare falder
3: ja,
1: ned nu?
3: Fedt.
1: Og bekymringerne, de bare blaffer afsted som fugle for en
3: hus. Fordi han selv går ud og skriver det. Det er ikke doktoren eller nogen andre.
1: Du har det jo for hestens egen mund her,
3: det
1: så det synes jeg også er godt. Vi skal måske også lige kippe flad for Jonas Vingegaard.
3: Nej, det er en grad kæmpe triumf.
1: Kæmpe helt.
3: Så er Italien i Rom.
1: Ja, ja, men også at du, alt det store. Han er vi der, hvor vi tænker, han har på os turen?
3: Vi skal passe på med at jinxte, men vi...
1: må godt have forventninger. Og nu, da vi jo ikke skal til VM...
3: Så napper vi turen.
1: Så skal godt. Vi jo ligesom vinde noget andet.
3: Ja.
1: Er det det, vi gør?
3: Ja.
1: Godt. Og en ekstra god ting ved dagen i dag, og måske i virkeligheden den allerbedste, vi har besøg af Magnus Milang, som er... aktuel med sæson 2 af De Bedste År.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: så kan vi byde velkommen. Et stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Magnus Millang. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det sindssygt godt.
2: Det er jo sommer.
0: Ja.
2: I dag.
0: Det er nemlig sommer i dag. En af de dage i den senere tid, hvor det ikke er så tydeligt, som det har været de andre dage. Men hvad har du af forventninger til sommeren 26?
1: Jamen altså, at vi vinder turen.
0: Ja.
1: Vi får en ny regering.
0: Ja.
1: Og vi får en god tagen.
0: Ja. Ja. Det hele lyder jo meget plausibelt. Skal vi lige tage dem en af gangen? Ja. Ny regering, det er jo nærmere fremtid. Trommerne siger denne uge. Hvad siger du? Hvilken dag lander den på?
1: Jamen, jeg var lige på et tidspunkt tænke, er det inden jeg går ud af studiet?
0: Det ville være vildt nok.
1: Ja, det ville det, ikke? Ja,
3: så går vi i breaking, jo.
1: Ja, men jeg vil også sige, det tør jeg ikke spørge om. Det er gået så langsomt. Så det tør jeg faktisk ikke udtale mig om, tror jeg.
0: Men vi kan se, hvis det sker, mens vi sender, så bliver garagen tømt for OB-vognen.
1: Ja, det er klart.
0: Det har jeg et øje på.
1: Okay.
0: Men har du fulgt lidt med at få en med Marienborg, så står journalisterne der med myggenet. Der er åbenbart rigtig gode forhold for myg og knop, okay. Og de bliver bidt, og de står og ser nu. Og lige pludselig så er de pakket ind i myggenet.
1: Er det rigtigt?
0: Så står de og interviewer iført myggenet, som om de sad og kæmpede med elementerne i Lapland.
1: Det er en hård tjans, det der, ikke? Jo. Altså også fordi, jeg følger ikke med længere nu.
3: Nej,
1: det er simpelthen taget for lang tid til, at jeg er opdateret der.
0: Altså, jeg hopper også over bord, når der er myggemæt på...
3: Det er useriøst,
0: ikke? Det er useriøst.
3: Ja.
0: Så må man tage et stik, eller smøre sig ind
3: men
0: i et eller andet.
3: Det er et desperat skrig for journalisterne om, nu skal der ske noget, ellers må vi gøjle den hjem.
1: Ja, og se, hvor hårdt vi har det.
0: Ja.
1: Vi bliver stukket.
0: Ja. Myggemæt, der sker ingenting. Det er også forfærdeligt. Har du selv sommerplaner, sådan skråstreg ferie? I sigte?
1: Jeg kommer til at holde en sommerferie.
0: Ja.
1: Ja. Det er helt klart min plan.
0: En kort eller en lang?
1: Jamen, jeg vil sige, den er mellem. Den er standard. Og hvad er en standard sommerferie?
0: 2-3 uger?
1: Ja.
3: Ja, 2-3 uger.
1: Det er det, jeg tager.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Det skal man i hvert fald få.
3: Med børn hele vejen, eller?
1: Med børn hele vejen.
3: Okay.
1: Ja.
0: Apropos det, så er du jo blandt andet aktuelt med sæson 2 af De Bedste År, som bliver vist over på den supplerende kanal TV2. De to første afsnit, de er bare klar til gram, så du spiller... En, tør jeg godt sige, lidt presset far på barsel i en livlig familie. Det skal vi tale mere om lidt senere, hvor vi også har en hard talk til dig.
3: Har du på noget tidspunkt været nervøs for...
1: hard talk?
3: Ja, det har du vel.
1: Ja.
3: Når jeg tænker på ham mand, der sidder og styrer Amerika, er det noget, du sådan har tænkt, nå, det skal nok gå, eller...
1: Ja, der har jeg været.
3: Ja.
1: Det er god, den vej er jeg god til at gå ned af. Jeg kan godt piske en stemning. Jeg har også været i et kæmpe AI-hul i 2023.
3: Okay.
1: Ja. Men jeg kan også mærke, at man bliver en lille smule immun på et tidspunkt.
0: Ja.
1: At nu bliver man bombarderet med så meget dårligdom, så på et tidspunkt bliver man sådan lidt,
3: ja, det siger du nok.
1: Han sagde noget vildt igen nu.
0: Ja, myg ved Marienborg.
1: Ja.
0: Det er det, vi snakker om i dag.
1: Ja, det rystede mig sgu.
0: Men bliver du rolig, når du ved, at Trump så er super rask og lynintelligent?
1: Jeg bliver simpelthen så nysgerrig på, hvad den test, hvad kræver den?
0: Okay, jeg vil gerne prøve den. Er det spørgsmål nok til egentlig at afdække det?
1: Ja, og er det nogen, han selv har skrevet?
0: Ja.
3: Er du Tour de France mand?
1: Ja, sådan når vinden går over, vinder, ikke?
3: Ja.
1: Nej, jeg kan godt lide Tour de France. Jeg synes, apropos sommerferie, så er det sådan en...
3: En lurting?
1: Ja,
3: eller
1: nej,
3: en...
1: ja, men begge dele, ikke? Ja. Men bare kendingsmelodien, den minder mig jo simpelthen bare om sommerferie.
3: Ja,
0: og det kan man jo se med et myggenet om hovedet.
3: Ja.
0: Uden der er nogen, der brokker sig. Ja, vi skal jo ikke til VM, så vi skal jo vinde noget andet.
1: Nej, men jeg kommer også satmos til at se VM stadigvæk.
3: Ja. Enig.
0: Hvem må du så kaste din katte på?
1: Spanien.
0: Ja, vinder de?
1: det ved jeg ikke, men dem holder jeg sgu med.
0: Ja.
1: Jeg har et meget, meget tæt forhold til Spanien.
3: Du er halv spanier jo, ikke?
1: Det vil jeg næsten faktisk efterhånden sige, ja.
0: Ja. Vi har jo ikke rigtig lagt os fast på nogen, så vi ryger med på Spanien.
1: Ja!
3: Ja.
0: Den tager vi. Og vi ved også, du er glad for filmen og... har en kæmpe ballast med på den front. For din tid på Statoil i Virum, hvor du så alle film, der var i... Var det Nordens største samling af udlejefilm?
1: Nej, ja, det var... Ja, eller også var det omsætning. Ja. Men på et tidspunkt
0: de
1: var
0: det... mange film.
1: Ja, de havde allokeret et stort område på tankstationen.
0: Ja, det skal vi lige kaste over om 16
1: spændere og rigtig mange film.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Magnus Melam, hvor mange stander var der på Stade Olivium?
1: 16.
0: 16.
1: Kæft, det var kæmpe.
2: Ja, sindssygt, mand. Det var,
0: og nogle ordentlige priser dengang også.
1: Ja, ja, ja. Det var jo altså simpelthen en olieåre. Ja.
2: Var du ude at tanke for folk også?
1: Det har jeg nok været, ja. Altså, jeg var der jo i 6 år, så jeg tror, jeg har lavet alt, hvad man kan.
2: Ja, okay.
0: Og de havde jo virkelig mange film.
1: Ja.
0: Og i den forbindelse, der havde du udtalt om den tid, at du har set dem alle sammen.
1: Jeg så alt, hvad der var i den periode.
0: Er det rigtigt, eller har du bare sluttet lidt ud med armene der?
1: Nej, altså, det kan jeg huske, at man måtte leje 2 film i døgnet.
0: Ikke? Nå, som personale?
1: Ja.
0: Nå, fedt.
1: Og det gjorde jeg.
0: Men var det så fordi, at du var utrolig glad for film, eller var det dit arbejde og kundeservice, der trak dig til at se alle filmene?
1: Det var fordi, jeg var glad for film.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det er godt, fordi vi har lavet en lille filmquiz, 3 klip, og så store film fra plus minus den tid. Hvor mange tror du kan gætte?
1: Ej, jeg er bange nu, kan jeg mærke. Jeg fortryder, at jeg sidder og spiller smart.
0: Ja. Ja, men jeg vil sige, det vi er inde for det brede spektrum.
1: 3 ud af 3.
0: 3 ud af 3, sådan der, ikke?
2: Sådan.
0: Skalaen er i bunden, det er, jeg har set den. Mm. Hvis den er lidt bedre, jeg vil anbefale den. Eller i midten, en super god film.
1: Ja.
0: Måske kommer den op på kæmpe klassiker, som skal i glas og ramme, eller hold min øl, mens jeg jubler med hele kroppen. Det er skalaen, vi hader stjerner.
1: Ja, okay.
0: De er for unuanceret, simpelthen.
1: Ja, okay.
0: Godt. Jamen, lad os da tage det første klip.
1: Og jeg skal gætte, hvad det er for en film.
0: Ja, hvad det er for en film.
1: Ja.
0: Ja.
1: We're gonna make a fortune with this place. Ja, det er Jurassic Park.
0: Ja, det er det altså.
1: Ja.
2: Er det T-Rexen, vi hører?
0: Er det...
1: Nej, det tror jeg sgu ikke.
2: Nej,
1: okay. Jeg tror bare, det er dinosaur background.
0: Okay, ja, fedt. Men de taler om T-Rexen, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Hvor vil du give den? At sådan,
1: det er at holde min øl.
0: Det er hold min øl.
1: Ja, den er helt deroppe. Det vil jeg sgu sige.
0: Og hvad gør den så specielt for dig, at den er på hold min øl-status?
1: Ej, jeg synes... Er det etteren?
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Jeg synes, den er ikonisk. Ja. Altså... Det er jo også følelsen af, dengang man så den, det er nostalgi.
0: Ja.
1: Jeg var faktisk ved at kaste op, da jeg så den.
0: Hvorfor?
1: Det var min første tur i Imperial.
2: Ah.
1: Ja. Og det var...
2: Stort lærred. Vild lyd.
1: Ja. Og så den her film.
2: Ja.
1: Jeg kunne ikke se, det var CGI dengang. Det var rigtig dinosaurer.
2: Det kan man ikke. Det var jo vildt lavet dengang.
1: Ja, så jeg må sgu ud og have noget.
0: Oh, det er godt. Okay. Det er jo skønt, når film kan
1: det slags. Og det er blevet sgu rørt, ikke?
0: Ja.
2: Jo.
0: Ja. Og den kommer hurtigt til dig.
1: Ja.
0: Så prøver vi nummer 2.
3: Luk så op derinde.
4: Gud, jeg ej. Kom af helvede til.
3: Så sprænger vi døren.
4: Der er jæs i bunden. Et skridt til. Og jeg springer.
3: Så kammerat, så er det nu roligt.
1: Midt om natten.
0: Ja, yeah, det er det så.
1: Okay.
2: Spacey.
0: Ja. Ja, det kunne også have været Lille Vigil og Ole Frøsnapper.
1: Ja, det lød meget gammelt. Jeg var sådan lidt i sådan... Det havde lidt Olsenbanden i sin lydkvalitet, ikke?
2: Jo, ja. Det havde det.
1: Men jeg kunne så godt høre, at det var Spacey, der hoppede ud der, ikke?
0: Hvor var du smidt den på skalaen?
1: Det er også holdt min øl.
0: Det er også holdt min øl.
1: Ja, jeg synes godt nok, den gjorde stort indtryk på mig. Jeg så den for tidligt. Jeg tror, jeg var 7.
2: Altså, du blev bange?
1: Ja, det der med Spacey, der havde fået en overdosis og i det kørestol, det billede glemmer jeg aldrig.
0: Nej, til skræk og advarsel.
1: Ja.
0: Nå, det var så okay, så den ene har virkelig rystet dig, og den anden gav dig kvalme. Ja. På en positiv måde.
1: Ja.
2: Okay. Du er lidt på virkelig. Ja. Det er fint.
1: Ja. Meget følsom.
0: Ja. Det er måske også derfor, du har taget det til dig, og så nu kommer det som output. Ikke? Nå, det var 2 ud af 2. Så må det ikke også, at du kan brillere her på nummer 3.
1: Pusher?
0: Ja, det er det så.
3: Hvad sker der, mand?
5: Ja, tag dem nu. Kom nu, mand.
3: Jeg tager dem selv.
5: Hold nu op, mand. Vi har ikke tid til det der.
3: Hvad er der, mand? Jeg vrider om, så står der der. Det er smart, mand.
0: Fantastisk scene.
2: Det er fantastisk. Og film. Altså, jeg synes jo, at hr. Mikkelsen er blevet bedre til at udtale sine replikker gennem årene.
1: Er det rigtigt?
2: Så man ligesom forstår,
1: hvad der bliver sagt. Jeg synes, han lød meget ung der.
2: Ja.
1: Ja. Det kunne jeg jo godt mærke, at det var en yngre Mads.
0: Og hvor på skalaen?
1: Ja, det er fandme også hold min øl, det her.
0: Ja. Ja. Nu har du arbejdet sammen med ham.
1: Ja.
0: Har I talt om den her cirkelspark-scene?
1: Nej, det har vi faktisk ikke.
0: Nej, fordi når man for eksempel ser Druk og ser, hvordan han kan bevæge sig med en bjerggeds ynde,
1: ja,
0: så kommer han der fra et dårligt sted, hvis han ikke kunne lave cirkusbar?
1: Ja, men spørgsmålet er, om man lige skal gense den scene igen og se, om den er så velspillet.
0: Det kan jeg absolut anbefale.
1: Ja.
0: Det er en klassiker. 3 ud af 3.
1: Ja.
0: Det var fint. Det hænger ved. Godt. Vi skal snakke de bedste år. Lige om lidt. Sæson 2 er den. Her der er det Medina med Jalousi. Hun har

0: Madonna og Vogue. Magnus Milang, sæson 1, kom for et par år siden, ja. Og handlede vel meget kortfattet om chokket ved at få børn, når vi snakker
1: ja,
0: de bedste
1: glemt,
0: år.
1: Ja, glemt, finde ud af, at man har glemt sig selv.
0: Ja, og du spiller faren Mathias, og ja. Stefania Pozzolivo spiller din kæreste Louise, og så er der nogle skønne forældre og svigerforældre i spil også, som spiller med i familielivet. Og nu er sæson 2 rullende.
1: Yes.
0: Hvor kommer vi hen med den?
1: Jamen, det er noget, vi i skriverum har kaldt for det nye liv.
0: Ja.
1: Fordi de skal ud og have et hus, et nyt sted, og skal møde nye mennesker. Og det handler meget om forventningen til det, og frygten for, hvad andre synes om det, og frygten for, hvad man egentlig selv synes om det.
0: Og så er børnene blevet lidt større, ja. Og kommet flere.
1: Ja.
0: Og den nye sæson bliver omtalt som både lidt mørkere, måske lidt flagrende, men ikke det som mindre korrekt. Det er mere eksistentielt, men også sjovere.
1: Ja.
0: Det er jo nogle ting, der skal balanceres. Hvordan flugter det med din egen opfattelse og mål med den?
1: Jamen, spot on.
0: Ja, perfekt. Godt.
1: Nej, men jeg har altid været meget draget af komedien, der ligger på en bund af tragedie og smerte. Jeg synes, det bliver sjovere, at det føles ægte og relaterbart. Så nu stod vi på en sæson 1, så nu vidste vi lidt bedre, hvordan vi skulle sætte den, føler jeg.
0: I forhold til sådan noget rendyrket satire, som du også har lavet en del af, føler du så, at der måske er et lidt større ansvar ved at lave sådan noget som det her, hvor folk endnu nemmere kan spejle deres eget liv i?
1: Ansvar ved jeg nu ikke. Altså, jeg er i hvert fald i begge henseender gået efter underhold.
0: Ja.
1: De bedste år er jo taget for egen baglomme. Mere, hvor man kan sige, sådan noget som Danish Dynamite var mere en kommentar til vores tv-vaner.
0: Ja.
1: Og det, vi sad og kiggede på, det, man kunne relatere til det var mere, at man havde set Single-liv, eller Hammerslag, eller Kaos i Skagen, og hvad de alle sammen hed, de der docu-soaps. Hvorimod det her, det er jo mere en fortælling om livet som menneske med børn i den vestlige verden, i den tid, vi lever i. Så der har i hvert fald været en ambition om at ramme dybere,
0: ja.
1: men jeg har ikke følt et ansvar.
0: Nej, men du har skrevet serien sammen med din bror Emil. Hvad er det så, der tænder jer ved at dykke ned i det her liv med små børn og bare parforhold og alt det her med en humoristisk vinkel? Er det, fordi det har været så tæt på egen krop, eller er det, fordi det er overalt?
1: Ja, det er helt klart, fordi vi har gået og talt om scenarier selv for vores eget liv, så der har helt klart været en lyst til at smide os selv under bussen i mange af de oplevelser, vi har haft af det. Vi synes, det var en uudtømmelig kilde til indhold, da vi startede på det.
2: Altså, når man sidder og ser den, så du siger, der er situationer for ens eget liv.
1: Ja.
2: Der kunne være, jeg har også set en bror udtale det her med klapvognen.
1: Ja.
2: Der ikke kan klappe sammen, når den skal, og ud, når den skal op i bagagerummet, så er der det her med lorteblærene og så videre. Men så kommer spørgsmålet, svigerfaren.
1: Ja.
2: Hvor kommer han fra?
1: Han er nok lidt en blanding af mange forskellige mennesker, vi har mødt.
2: Ja.
1: For det er ikke det er ikke min svigerfar. Der er selvfølgelig noget for Emils, men når vi ligesom endte med, altså den er jo meget skrevet til Lars Brygmann også.
2: Ja.
1: Faktisk som den eneste karakter var han jo den første, vi hævde fat i, fordi vi kunne mærke, at vi forelskede os så meget i det, at vi ville gerne vide, om han var interesseret, inden vi skrev os mere ned ad det spor. Så det er jo også i høj grad at han er udsprunget af Lars' talent.
2: Ja.
1: Da vi så sidder med det i klip, så kan vi se, det er vores egen morfar. Og det var virkelig mærkeligt at opleve sådan, gud, det var jo der, det kom fra.
2: Okay.
1: Ja. Ja,
0: for han sætter den lige i boldværket.
1: Ja, det gør
0: han. Altså, ved meget om det hele.
1: Om alt.
0: Men ikke sådan helt i dybden, og kan alt med værktøj, håndværk og pensler og så videre. Men heller ikke helt i dybden.
1: Nej.
2: Så ligger det jo i generne.
1: Ja, altså, det er åbenbart.
2: Sådan kan du jo også ende.
1: Ja, det jeg føler ikke, jeg ved noget om værktøj, men...
0: Ej, men jeg kunne sgu godt se hånden. Du og jeg, den klapper om 25 år. Ja, ja. Så står vi der.
1: Når man ikke føler sig relevant mere.
0: Ja, ja. Og så går det, hvordan man svinger en høvl.
1: Ja.
0: Gode sager. De bedste år, sæson 2, den finder du over på den supplerende kanal TV2. Og om lidt, så venter der en hard talk. Ja, det er for nogen en oplevelse, men det skulle gerne ende med en A.
1: Ja, lad os nu se.
0: Vi ser om lidt. Her er det Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Magnus Belang, du har prøvet det før.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke det samme.
1: Nej.
0: Når vi åbner op for en omgang hard talk.
2: Velkommen til. Altså, jeg har jo skrevet et spørgsmål, inden vi gik i kaffeautomaten, men kaffe latte, cappuccino eller Wiener Milan?
3: Wiener Milan.
2: Ja. Boligpriserne i København er stukket af. Hvordan har vi det med det?
3: Dårligt.
2: Du er omtalt således i Sound Venue. Han er gået fra kultkomiker til respekteret folkekær skuespiller. Hvad er den næste titel? Hedderkronet?
3: Elektriker.
2: Kongelig? Nå, okay.
3: Ja, ja, men der er jo...
2: Okay.
3: AI er der jo lige om lidt.
2: Okay.
3: Jeg er inde på noget andet.
2: Er det forkert at sige, at Milan-brødrene er de danske kongebrødre?
3: Ja.
2: Ej, det er det ikke.
3: Nej, det er det ikke.
2: Ej, det er det. Hvornår kommer Racing Amager?
3: Det ved jeg ikke.
2: Det er bare fordi, du siger i et interview i 17 med Politikken, at du godt kan køre en bulldozer gennem Ørestaden.
3: Åh, sagde jeg det dengang?
2: Ja, det var også i 17. Der er sket meget siden.
0: Der er en sommerferie til at skrive på den idé.
3: Jeg har ikke lyst til at provokere på samme måde længere, kan jeg høre.
2: Nej, det er nye tider.
3: Ja.
2: Når du skal ned i supermarkedet for at stjæle, er det så kaffe eller kød, du går efter?
3: Det er kaffe.
2: Det er også blevet dyrt.
3: Ja.
2: Iggy Pops morfar.
3: Ja.
2: Harald. Blev født i Ågade i Aarhus som søn af en kurvemager.
3: Er det rigtigt?
2: Ja.
3: Okay.
2: Og fik du lidt med hjem i dag?
3: Ja, tak.
0: Det var som sådan ikke et spørgsmål.
2: Nej, nej. Det var bare en...
3: Det her er bare fakta.
2: Ja, ja.
3: Ja, fedt.
2: Så spiller din egen søn jo med i de bedste år.
3: Ja. Ikke mere.
2: Nej, men jeg tænkte også, det der med at korte navlstrengen, skal man jo på et tidspunkt.
3: Ja.
2: Ikke? De skal også ud og være selvstændige.
3: Ja. Og lave deres egen ting snart.
2: Så har vi nævnt hende før, og bliver nødt til at spørge igen, hvor er Tone henne i det her rummelighedens år 2026?
3: Ja, men hende glemmer jeg aldrig.
2: Nej.
3: Det, jeg synes ikke, vi er færdige. Altså, jeg har en drøm om at genopleve hende som voksen baby.
2: Ja.
3: Hun godt kan lide.
2: Ja.
3: Og blive taget sig af på den måde nu.
0: Jo, men jeg tænker også, der er noget i udvikling der.
3: Ja, ja, der skal jo prøves nye ting. Den drømmer jeg om at genopleve.
2: Okay.
3: Ja.
2: Jeg prøver lige at citere her en gang. Jeg ved, at når du kommer, så er det sommer, som smagen af saltvand og blommer.
3: Johnny Deluxe.
2: Det er præcis.
3: 2008.
2: Den er jo lavet til folk, der stammer, den tekst.
3: Ja.
2: Men ses I stadig?
3: Ej, det er sgu ikke meget.
2: Nej.
3: Nej, det er ved at være et par år siden nu.
2: Okay.
3: Ja, men en relation, jeg nød meget.
2: Mhm.
3: Ja.
2: Vi skal lige høre, hvornår du græd sidste gang.
3: Det gjorde jeg... hvor fanden var det? Hvornår blev jeg... Jamen, jeg tror, jeg blev lidt rørt i lørdags, da jeg så min norske onkel.
2: Nå.
3: Der fik jeg da lidt våde øjne.
2: Er du familie i Norge?
3: Jeg er halvnorsk.
2: Det skulle du aldrig sagt.
3: Nå.
0: Og mest spansk.
3: Fuck, hvad så?
0: Sikke en vifte, der bliver foldet ud her.
2: For fanden, altså.
3: Ej, shit.
2: Nå, jamen, jeg har lige haft nationaldag.
0: Ja, vi så dig, ikke?
2: Kæmpe tillykke.
3: Nå, jeg er 17. maj, ja.
0: Ja, ja.
3: Vi skal da invitere mig, mand.
0: Stå og hold med jer i vores bonader.
3: Ja, ja, jeg står på søpølsen sammen med alle de andre nordmænd.
0: Nå, ja. Og det må vi lige koordinere lidt bedre næste år. Det var en omgang hard talk om det, så skal vi have en løftesang. Come on, get up.

0: Shakira med Zoo. Vi skal have en løftesang i dag også, selvfølgelig skal vi det. Og vi har jo ført lidt kampagnen. Vi skal lige sige, at vi er jo i gang med at lave den ultimative danske top 100, og nu her kan man gå ind og stemme. Vi har jo bare trykket hårdt på, for at vi også skal have noget af det, der er lidt flosset i kanten, så vi har anbefalet DJ Freedom med Hang On. Ja, så meget stort nummer.
1: Wow.
0: Jeg vil bare sige, man kan stemme på den inde på dr.dk/top100.
2: Okay.
0: Og det er der alt muligt grund til at gøre.
2: Ja.
0: Men det er ikke løftesang i dag.
2: Nej.
0: Fordi den har du fået lov til at vælge, Magnus.
2: Det er jeg fandme glad for.
0: Ja.
2: Det er jo blevet sommer i dag.
0: Ja.
2: Og det kan vi jo mærke allerede.
1: Mm.
2: Klart. Ja, ja, ja. Det i dag var noget andet, end i går.
1: Fuldstændig.
2: Ja. Meget tydeligt. Vi er i juni.
0: Ja.
2: Og jeg synes, vi skal høre 7 Days in Sunny June af Jamiroquai.
0: Det er et ualmindeligt godt valg.
2: Ja.
0: Man kan nærmest fornemme nu her, hvor den ligesom stille og roligt ruller i gang, hvordan det hele går ved en højere enhed.
2: Det er Grill og Tour de France, der starter nu.
0: Det er, det er et godt valg.
2: Ja.
0: Den tager vi som dagens løftesang. Jamiroquai og 7 Days in Sunny June.

0: dagens løftesang. Valgte dig, Magnus Milang. Jamiroquai, 7 Days in Sunny June. Meget godt valg.
1: Meget godt valg.
2: Ja, tak.
0: Kan du ikke også mærke det?
2: Ja, det er det. Den er der.
0: Den er der, den er jo fuldstændig.
1: Ja, ja. Kommer du til Danmark?
2: Ja.
1: Er det noget, du skal høre?
2: Jeg tager sgu over og høre det.
1: Ja?
2: Ja, ja. Okay.
0: Bliver det med sjov hat og fan t-shirt? Eller?
2: Det bliver det hele, ja, i en gul Ferrari.
0: Er du spændt på, om han har den?
2: Jeg er meget spændt på, om han har den.
0: Ja.
2: Hvad tror I?
1: Ja, jeg tror sgu ikke, han tager afsted, uden han har den.
2: Nej.
0: Der er ikke nogen af de der ikoner, der stiller op, ved mindre de bare har den.
1: Nej,
0: tror jeg ikke.
1: Nej.
0: Skal du ud og opleve andet musik?
2: Jeg skal på Copenhagen.
0: Sådan?
2: Ja, det skal jeg.
0: Ja.
2: Samme uge.
1: Ja. Ja.
2: Sådan er det at være ung.
1: Ja, man skal ud.
0: Så er det bare ørerne.
2: Ja.
0: Give op og komme ud. God fornøjelse med det hele, og have en rigtig god sommer. Det var dejligt at have
2: dig på besøg. Tak fordi jeg måtte komme.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Punktligheden, altså at man kommer til tiden, lader noget tilbage at ønske hos DSB. Det erkender DSB's administrerende direktør Flemming Jensen.
1: Hvis vi kigger de sidste 13 måneder tilbage, ja, så er der reelt set kun september måned sidste år, hvor vi har leveret en bedre punktlighed end det, der står i kontrakten.
0: Og det er dyrt at være forsinket. DSB udbetaler kompensation til passagererne, hvis togene er forsinket. Og alene de første 4 måneder af i år har DSB måtte ryste op med 40 millioner kroner i kompensation. Til sammenligning udbetalte man hele sidste år 60 millioner. For at undgå de mange forsinkelser overvejer DSB, om man kan lægge mere luft ind i køreplanerne. Mere robusthed, så mindre forsinkelser ikke vokser sig store i løbet af en dag, siger Flemming Jensen.
1: Og det robusthed, vi kan bygge ind, det er måske at kigge på, at vi er nødt til at bruge materialet en smule mindre. Er der nogle steder, hvor vi har for mange tog inden for kort tid? Det er ikke sådan, at vi kommer til at nedsætte togenes hastighed, men vi er nødt til at kigge ind i, hvor er det, vi skal lægge luften ind, for at vi forbedrer punktligheden.
0: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal siger, at der de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Danish Crown beskæftiger i dag omkring 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, der bliver nedlagt, det kan han ikke sige. Vi bør holde os i skyggen og bruge solcreme, når solen stråler, er kraftige lyd og råd fra læger og myndigheder. Men en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at næsten halvdelen af de 15-20-årige holder øje med UV-indekset af helt andre grunde.
2: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
3: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
4: Jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den, og jeg kan godt lide at være herude, som drengene er det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo, så vi skal også hygge os.
0: Men der er en grund til at følge rådene, for hvert år får mange sygdomme, som solen er med til at fremkalde, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
5: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så af din hudtype.
0: UV-indekset finder du blandt andet på DMI's hjemmeside. Hvor man også kan læse, at vi får sol i dag og måske enkelte byer. Svag vind og op til 21 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Og så er den gal igen. Vi kommer ikke udenom ham, selvom han ikke er ret stor. Jonas Vingegaard, born and bred fra Thy, bosat i Glyngøre. Han har gjort det. Han har gjort det som den første dansker nogensinde og som den 8. i hele verden. Han har vundet 3 Grand Tours, og så en lidt direkte oversat til dansk, så betyder det 3 store cykelløb. Tour de France, Vuelta er i Spanien, og så her i weekenden, så kom Giro d'Italia så til sådan Jonas, eller Sante, som man siger på de kanter. Og Jonas, han har altså sat gang i lidt af en dille her til lands. Børn og unge vil være med i cykelklubber, og grandvoksne mænd og koner vil i lykra og ud og sidde på sådan en spids lille sadel på landets landeveje. Og når jeg sådan lige kigger ud på redaktionen, så er der også adskillige kolleger her på DR Midt og Vest, der er mødt op i lyserød her i dag.
1: P4 på mission.
2: Reporter Louise Døssing, hvad er cykling for dig?
3: Jeg må indrømme, at cykling for mig, det er mest transportmiddel fra A til B. Jeg har aldrig dyrket cykling på andre måder. Det har max lige været sådan en hurtig sprinterkonkurrence, når man har været på vej hjem fra skolen med sine klassekammerater, men ikke mere end det.
2: Så altså cykling, når det er absolut nødvendigt?
3: Ja, lige præcis.
2: Altså, også fordi retning.
3: Cykling, det kan meget hurtigt få de værste følelser frem i mig. Jeg kan blive utrolig trodsig, hvis det er, jeg cykler i modvind. Altså, det kan virkelig være noget, der sparker gang i mit temperament. Så derfor har det måske heller ikke været helt dumt, jeg har holdt mig fra det.
2: Der er jo dog modvind en gang imellem her hjemme i Danmark. Men Louise, du har jo sat dig en mission for i dag. Hvad er det?
3: Jamen, jeg skal se, om jeg kan komme med på den her cykeldille, som jeg faktisk oplever, der er for tiden. Altså, jeg kan tælle de første 5, i hvert fald i min egen omgangskreds, der inden for det seneste år har været ude at erhverve sig en racercykel, og altså begyndt at køre på landevejene. Måske er det noget for mig, jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at det er en udstyrssport, og hvis der er noget, der kan lokke mig til, så er det, hvis jeg kan få lov til at svinge kortet på en eller anden måde.
2: Og du har bevæget dig et sted hen, hvor det burde være muligt.
3: Jeg er taget til PRP cykler i Snejbjerg, lidt ude for Herning. Og derinde i den butik, der kan man købe racercykler og alverdens udstyr. Og så er det faktisk ikke en her hvem som helst, som er indehaver af butikken. Men det skal vi blive meget klogere på lige om lidt.
2: Så vi skal simpelthen have fundet ud af, om du kan komme med på den her cykeldille, Louise.
3: Ja, det skal vi altså.
2: Det bliver spændende.

0: Hvor er det? Annika, var det her med Livsforladt? Jeg synes simpelthen, den er så fed, den her nye sang med hende.
1: Vingegård.
0: Det her, det er da også en rimelig fed sang. Det her, det er fra en af Vingegaards mange succeser, og i går kom der altså en ny til, hvor han vandt Giro d'Italia, og derfor så har vi altså Louise ud og undersøge, om hun også kan blive bit af den her cykeldille, som så mange jo altså er blevet. Det skal vi høre lidt mere om efter Runaway Train her med Soul Asylum. Klokken den er 12 minutter over 3. Det her, det er P4 Midt og Vest.

0: Jonas Vingegaard har gjort cykling til nærmest sådan en folkesport i Danmark. Det strømmer ind i cykelklubberne med børn og unge, der vil være med i en cykelklub, og alle mulige mennesker er pludselig kommet i lykra og kommet op på cyklen. Louise Døssing, du er ikke i den grad kommet op på cyklen endnu, fordi som du siger, det er ikke sådan, altså cykling er for dig noget med at komme fra A til B, men du er jo ude for at finde ud af, om du kan komme med på den her dille. Hvordan går det med det?
1: Jamen, jeg er lige så stille og roligt rykket ind her hos PRP Cykler i Snejbjerg og har fundet indehaveren, og det er jo dig, Per Pedersen, som ejer den her cykelforretning. Du er selv tidligere cykelrytter, har kørt professionelt i 8 år og har deltaget i Tour de France 4 gange. Vi står herinde i værkstedet, og en racercykel foran mig, der hænger op her, som du er ved at reparere lidt på. Som jeg lige snakkede med Katrine om, jeg er ikke særlig begejstret for cykelløb. Jeg bruger det mest som sådan A til B. Du er jo om nogen en, der er begejstret for cykling. Prøv lige, hvis du skal sælge det til mig, hvad vil du så sige?
2: Jamen, det er jo det mest afstressende, jeg kan finde på, det er cykeltur. Jeg er 62 i dag. Her på de sidste 3-4 år, der er jeg begyndt at give lidt ned. Men min krop har det bedst, hvis jeg er ude at cykle 3 gange i ugen. Og 3 gange i ugen, det betyder så, at hjertet og det hele, det slår, som det skal, og måske de 2 gange, det er sammen med min kone, fordi hun har fået en el-gravelcykel, og så kører vi på nogle grusveje og nogle skovveje og ser noget natur rundt omkring i Danmark.
1: Jeg synes jo, det er interessant, at du kalder det noget af det mest afslappende eller afstressende, du kan komme i tanke om, fordi når jeg sidder derhjemme og en gang imellem ser Tour de France, det meste, det bliver til, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvor lidelseagtigt det må være. Altså, det er smerte, smerte, smerte. Hvorfor er det alligevel, det er fedt?
2: Det kan jeg ikke helt definere, fordi som cykelrytter, da vi kørte Tour de France, der har vi aldrig prøvet andet. Vi har aldrig været i byen med klassekammeraterne, vi har aldrig været de der dumme ting. Vi har bare trænet og trænet og trænet. Vi har skrevet en undskyldning, hvis vi ikke har trænet. Og så kommer der det liv bagefter, og det er det liv bagefter, hvor jeg synes, at jeg er nogenlunde fit, så har jeg min krop det godt, og det fortjener det. Så det er derfor, jeg cykler endnu.
1: Der, hvor jeg måske også godt kan komme lidt med på bølgen, det er jo, at det foregår ude i virkeligheden. Det er ude på landevejene, man kan se noget natur og komme forbi en masse ting, mens man er afsted. Er det også lidt det handler om?
2: Jamen, du ser nogle nye ting. Altså, nu var vi i Nordfyn i går og cyklede på nogle grusveje helt ude ved vandet, og jeg blev faktisk stoppet af nogle køer i stedet for biler. Altså, det synes jeg også, der er fedt, de der ting, man ikke oplever som cykelrytter, at være helt derude, hvor det er køerne, der står i vejen i stedet for biler, der dytter. Det er min kone Jette, og min passion, det er det der natur.
1: Vi må jo se, om jeg kan komme med på bølgen. Vi skal i hvert fald starte et sted, og det er jo med at finde noget udstyr. Og det ved jeg, at du også er ekspert i. Så jeg tænker, at vi tager lige et par stykker musik, og så vender vi tilbage, og så går vi ind og kigger på noget af det.
0: Louise, jeg synes, at det lyder som om, der allerede er nogle rimelig gode grunde til at komme op på cyklen, selvom man måske ikke lige selv synes, man er prototypen på en cykelrytter.
1: Ja, men det er der. Men det der stadigvæk ligger i mit baghoved, det er bakkerne. De går altså ikke kun nedad, de går jo også opad. Og jeg ved ikke, om man kan finde en rute her i...
3: Snejbjerg.
1: Ja, Snejbjerg bliver der sagt, så det bliver måske svært at finde en helt plan rute.
0: Vi
1: må se.
0: Vi startede det helt gale sted til synlædende.
1: Ja.

0: Stargazing med Miles Smith.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
3: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
2: Ja.
4: Altid i liste.
2: Hvad er det, du godt kan lide?
3: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
4: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
3: Han må godt smide lidt.
4: Okay.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
0: Jeg ved ikke lige, hvor 2026-agtigt det er at objektificere stakkels Søren på den her måde. Jeg gad godt vide, om han lytter med. Det her, det er Senorita med Shawn Mendes.

0: Den bedste tid var det her med 1-2. 1-2-3. Det er blevet tid til regionale nyheder med Jens Ole Sørensen. Klokken den er 3:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: I Viborg Kommune har de en hovedpine på skoleområdet, eller de har faktisk to. Den ene er, at elevtallet på de fleste skoler i kommunen skrumper, og den anden er, at der på præcis én skole er stopfyldt med børn og på vej til at blive overfyldt. Det er den nye bydel Arnbjerg, der leverer børn i store mængder, og de er foreløbig ind på Møllehøjskolen i Bruntåb, men nu er der, trods byggeri af midlertidige pavilloner, ikke plads til flere. Det problem ville kommunen løse med et fingerknips og flytte alle børn fra Arnbjerg til Sønderskole, hvor der er masser af plads. Men det må de ikke, siger Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, for det er ulovligt at tvangsflytte børn, der allerede er startet på en skole. Sune Kur Langhoff bor i Arnbjerg, og han håber, at politikerne finder en ordentlig og holdbar løsning, inden hans to egne børn skal starte i skole.
3: Det er jo det, vi alle sammen fra start har forsøgt at skabe en dialog omkring sammen med politikerne. På de forskellige niveauer, som selvfølgelig er derude. Nogen har folk på skolen, og vi er også nogen, der ikke har børn på skolen endnu. Men selvfølgelig vil vi være med til at sikre det miljø, vi har købt ind i ude i lokalområdet.
2: Vejen frem må være dialog mellem borgere og politikere, og ikke enetale fra rådhuset og ud i samfundet.
3: Jeg håber egentlig, at politikerne beslutter sig for, at de onsdag morgen ringer til den arbejdsgruppe, som har forsøgt at komme i dialog med dem, lige siden at vi startede det her diskussioner igen på ny i starten af året. Og der har vi egentlig forsøgt at snakke med politikerne, men har egentlig kun modtaget nogle inputs, at de har fået det, de skal bruge.
2: Men det kan udvalgsformand Eva Pinderup ikke genkende. Hun går gerne dialogens vej.
4: Ja, det er jeg fuldstændig med på. Og det må man jo rigtig gerne, og det har jeg sådan set sagt hele tiden, at det må man jo gerne skrive, hvad man synes, der er en god løsning. Og det er der jo rigtig mange, der allerede har gjort. Og der kan jeg jo også bare se, at der slet ikke er enighed om, hvad den gode løsning er.
2: I morgen er problemet igen på dagsordenen, når børne- og ungdomsudvalget i Viborg Kommune holder møde. Højspændingsstationen Vidum Lund uden for Holstebro er på vej til at blive et af Danmarks vigtigste energiknudepunkter. Stationen tager imod strøm fra vestkystens havmølleparker og sender det videre ind i landet. Nu har byrådet i Holstebro sagt OK for en udvidelse af stationen, så det kan sikre danskerne stabil strøm i fremtiden, i takt med at flere og flere vindmøller bliver koblet til. Det siger projektleder Mads Andersen fra Energinet, der er ansvarlig for byggeriet.
5: Det giver os jo netop muligheden for, at vi kan tilføje havvindmølleparker, når de bliver relevante, og lokale energiprojekter, og transportere det rundt i landet.
2: Og apropos vind, eller måske lad os starte med sol, for det er der stadigvæk mulighed for her i løbet af eftermiddag, men også for enkelte byer. Temperaturerne bliver mellem 15 og 20 grader. Det var de midt- og vestjyske nyheder, der i dag er med Jens Ole Sørensen.

0: Drømmefanger og det her med Mille og uro. Og Mia Thybo, der er også en lille smule uro i trafikken.
1: Ja, det er der. Desværre lægger vi sådan ud her mandag eftermiddag. Vi har i hvert fald haft et uheld i Holstebro på Ringvejen. Mere specifikt er det i Bilka-krydset, altså mellem Ringvejen og Nørrebrogade. Muligvis, at det er overstået, men der har i hvert fald været noget politi derude, som har dirigeret trafikken. Men så ved I da i hvert fald det, hvis I skal ud på de kanter. Det var altså Nørrebrogade og Ringvejen, hvor I lige skal være lidt ekstra ops på, at der muligvis går nogle folk rundt og arbejder. Så har vi så også lige fået ind ad døren, at der skulle være tabt noget på vejen der i rundkørslen mellem rute 26 og 16 til jer i Viborg. Jeg kan se, at det giver allerede lidt kø, i hvert fald til jer, der kører på rute 26 og skal nordpå, altså køre nordpå ind i selve, hvad hedder det, rundkørslen? Nej, sludrer jeg da på de forkerte. Jo, det var den rigtige. Muligvis det er noget olie. Det er i hvert fald noget, der er tabt i rundkørslen, og det er glat, så vær lidt ekstra opmærksom, hvis I skal ud på de kanter. Det er altså Holstebrovej og Ringvejen i Viborg.
0: Og sidder du derude og tænker, når du ser noget i trafikken, det skal Mia og hendes kolleger lige vide, eller de andre lyttere skal også lige vide det, så er det altså på 70 100 110. Du kan ringe ind til Mia Thybo og hendes kolleger i trafikken.

0: Magical Mystical med Benson Boone her. Og så en anden sang, som du skal til at have støvet af, og du kan lige så godt bare komme i gang.
1: Vinge, vinge, vinge, vinge,
2: vinge, vinge, vinge, vinge, vinge,
1: vinge,
2: hvem er det, der vinder turen i år?
1: Vinge, vinge,
0: ja, fordi Jonas Vingegaard, feberen er over os igen.
3: P4 på mission.
0: Fordi han lavede sig et dejligt hattrick her i weekenden, hvor han altså lavede den her med de tre Grand Tours, hvor han altså vandt Giro d'Italia, som han så kunne få af til Vuelta i Spanien, og Tour de France. Og derfor, Louise, så er du jo i gang med at finde ud af, om du kan være en af dem, der kommer med på den her cykeldille, som skyller ind over landet igennem, eller i de her år her. Hvordan ser det ud med det? Det er noget med, at du elsker udstyr.
4: Jeg elsker nemlig udstyr. Jeg er aldrig for fin til lige at svinge kortet en gang. Og det er der rig mulighed for her, hvor jeg er nu. Og jeg kan bare sige, det dufter af gummi og olie, og jeg står og kigger på alverdens racercykler. Fordi, Per Pedersen, det her det er jo en udstyrsport, men ud over cyklen selvfølgelig, så skal man jo også have det rigtige tøj på. Så hvis nu du skulle klæde mig på, hvad skal jeg så bruge?
5: Jamen, en dag som i dag med næsten ingen vind og 20 grader, så vil jeg stadigvæk starte med en lækker svedundertrøje, der holder sveden væk fra det inderste af kroppen og pumper det ud i den næste trøje. Så skal du jo have en af de der flotte, stramsiddende trøjer.
4: I lyseblå her?
5: Jamen, det kan være lyseblå, der kunne også have været rosa, hvis vi har haft dem. Men jeg synes, tiden er løbet lidt fra det der med Bjarne Rises Telekom-trøjer, der alle rendte rundt i det. Vi var mange, der rendte rundt i lyserøde trøjer i 2012, da Giroen var i Herning. Men det er tiden løbet fra. I dag vil man helst ikke have reklamer på, og det skal være den rigtige farve og det rigtige mærke. Det er meget vigtigt.
4: Og hvad så med, så det er altså sved under trøjer, så lidt lykra selvfølgelig. Hvad så, hvis vi lige vender en halv omgang her og kigger mod racercyklerne? Altså, du har en her, nu tager jeg lige ved prismærke her, lige knap 68.000. Og så har vi en, hvis vi bevæger os videre her henad til, var det omkring 14? Ja, 14.000 står der på prismærket. Altså, kan man købe sig til fart?
5: Jamen, det kan man godt, men man skal først lige gå ind, undskyld, jeg siger det mandsjuvenistisk, gå ind til konen og få lov til at tage ud af cyklen 3-4 gange i ugen, eller omvendt, fordi det hjælper jo ikke at have en cykel til 70.000, hvis du ikke cykler på den. Men jeg vil så sige med det samme, at gennemsnitsprisen her er nok fra 20.000 til 40, når vi handler plus udstyr.
4: Og jeg ved, der er en ny dille eller noget, som kunderne de efterspørger for tiden, når de kommer ind og skal handle. Det er det her. Hvad er det lige der?
5: Det er meget, meget, meget let hjulsæt. Men jeg plejer at spørge kunden, kører du rundt med jernhjul på din bil? Og så er det jo helt klart, at der sidder 20.000 kroners hjulsæt på bilen, så skal det også på cyklen. Og det er ikke ret tit, konen siger ham imod, når han siger, at det er nødvendigt. Men de nemmeste mænd at handle med, det er faktisk, når konen ikke lige at tage med.
4: Nu snakker vi mænd og mænd og mænd. Altså, jeg kender mange på min egen alder. Jeg er 25. Der er også cykler, men hvis vi skal være lidt generaliserende, så er cykling det er sådan noget med middelalderne mænd i identitetskrise. Altså, er det også dem, der kommer ned i butikken, eller hvem ser I hernede?
5: Ej, det er jo fordi, det er flertallet. Men vi har også flere og flere piger. Jeg synes, rigtig mange af pigerne, de kører gravelcykler i stedet for racercykler. Fordi de kan godt lide det romantiske med skoven og dyrene, der står og brummer lidt i vejkanten.
4: Og for dem, der ikke lige ved, hvad en gravelcykel er?
5: Jamen, det er jo sådan set bare en forvokset racercykel, hvor der er tyk dæk på, ligesom der var på en mountainbike, men man vil ikke lige have den der ID-kort på sig, hvor der står mountainbike, så har man noget andet, der hedder gravel. Og så jubler cykelhandleren, fordi der er kommet noget nyt.
4: Jeg tænker, at det vil være tid til, at jeg skal i det der stramme lykratøj, som vi har snakket så meget om nu, og så prøve at komme på en racercykel.
0: Og jeg står og tænker på, Louise, altså nu har du spurgt til, om man kan købe sig til fart. Jeg kunne altså, hvis du nu svinger det der dankort, du har pralet med, og købt den der cykel til 65.000, så gad jeg godt vide, om du også godt kunne købe dig til, til talent, eller hvad?
4: Hold. Det er alt for grove løjer, du er ude i.
0: Det er alt for grove løjer. Nå, vi skal i hvert fald have dig i det der klunds der, og se, om det antænder noget i dig.

0: Reporter Louise Døssing er i gang med at finde ud af, om hun kan blive antændt på cykelsport. Og derfor så er hun taget ud i en cykelforretning for at snakke med os i øvrigt en tidligere professionel cykelrytter. Men jeg står og tænker på, Louise, det der med at blive antændt på cykling på et tidspunkt i sit liv, hvor der er sket alt muligt andet, og man kommer nærmest ind fra gaden og har ingen forudsætninger for at komme i gang med det her. Hvad er ekspertens svar på det? Kan man det?
1: Ja, jamen det er jo det store spørgsmål, Per Pedersen. Folk, der kommer ind uden forudsætninger, aldrig har sat sig op på en cykel før, ikke været vant til det, ligesom dig selv, og dyrket det hele deres liv. For det første, ser I overhovedet dem i butikken?
2: Ja, det gør vi, og man skal sådan passe på med at have nogle formaninger og slæve dem ned til elcyklerne med det samme, fordi de er jo kommet ind for at skal have den passion og den drøm udlevet, men det er ikke alle, det lykkes for. Vi så især under corona, der skulle alle have en cykel, og det er ikke alle sammen, der kommer ud og cykler ret meget, men jeg synes, de fleste de kommer rigtig, rigtig godt efter det. Og især for i 2015 er der en 120 kilos mand, der vil køre Lamamot, hvor jeg egentlig tænkte fra start af, at det kommer han aldrig igennem. Lamamot, det er en bjergetappe i tur ned i Alperne. Og han kom igennem, men jeg ved godt, det gjorde ondt, og det gjorde rigtig ondt, men det var nok mit blik, der gjorde, at han kom igennem også, at ham cykelhandleren kiggede strengt på mig og sagde, at det nu det er rigtigt, ikke? Men jeg sagde det ikke, at det var øjnene, der sagde det.
1: Nogle gange så er det, der skal til, at man skal modbevise nogen. Men hvad vurderer du? Altså, er det muligt for folk, der ikke kender en fis til cykelverden og ikke har nærmest sat på en cykelspørg? Altså, kan de blive tændt af gnisten?
2: Alle kan blive tændt af at cykle, når de mærker den der ro, der giver i kroppen og hovedet og kommer ud og får frisk luft. Det er uanset om det er en racercykel eller en gravel eller en elcykel. Men jeg har bare den der tag nu lige og offer 20 minutter hver tredje dag minimum. Kan du ikke det, så er det ikke sikkert, at det bliver sjovt. Tager vi en, der har løbet meget, der har fået en skade, de bliver jo gode til at cykle med det samme, fordi de har hjerter og lunger i orden. Men tager man en, der kun har sat på kontor og spillet skak, hun har lidt mere vanskeligt ved at blive en god cyklist, men kan godt have meget ud af det alligevel. Så.
1: Vi må jo se, hvilken kategori jeg kommer til at tilhøre. Nu skal jeg i hvert fald have mæst mig ned i det der lykratøj, som jeg har danset rundt om et stykke tid nu. Det ligner jo børnestørrelser, har jeg set, men ja, så er jeg spændt på, om jeg overhovedet kan være i det.
0: Der er ingen vej udenom det længere, Louise. Du må i det. Men jeg står i hvert fald og hører, at der er håb, også for dig, Louise.

Her er P4 Trafik. Vi skal ud til jer, der kører i Viborg. Mere specifikt jer, der kommer på rute 26 eller rute 16 og har kurs ind i rundkørslen, hvor de to mødes. Der er blevet tabt noget grå beton, som Vejdirektoratet er på vej ud for at få fjernet. Det er altså noget, der måske kan være lidt glat til jer, så vær lidt ekstra opmærksom. Igen, det var til jer i Viborg i rundkørslen, hvor rute 16 og rute 26 mødes.

0: fra 90 sludder fra nullernes diskoteks floor, When Love Takes Over med David Guetta featuring Kelly Rowland.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3.
2: Sproget vokser med Minichang.
3: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichang, mest for de mindste.

0: De skulle snæve være det her, hvor klokken den med hastige skridt nærmer sig de 16, og der er en radioavis, og efter det, der skal vi altså ud og køre cykel med de skøre. Men først er der en radioavis.
1: Forældre til donorbørn er i flere tilfælde ikke blevet kontaktet og advaret om, at deres børn måske har en genfejl. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af et gen, der øger risikoen for kræft. Men oplysningen blev ifølge tal, som DR har gravet frem, ikke givet videre til 40% af familierne, der havde været på danske fertilitetsklinikker. Først sidste år fik flere af familierne den oplysning, og det bør ikke ske, mener patientstøttedirektør i Kræftens Bekæmpelse, Pernille Skepsager.
2: Det er helt forfærdeligt, hvis det sker, og det må aldrig ske, at sådan en besked kan komme. Enten slet ikke komme, eller komme for sent. Man skal jo tænke på, hvordan det er i det hele taget at få sådan en besked. Der er jo tale om familier med børn og unge, som kan have en øget kræftrisiko, og det er en forfærdelig besked at få, og det er en hård besked at få.
1: Lød det fra Pernille Skepsager. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. En af dem, der først fik advarslen 2 år senere, er Emma. Hun har valgt at optræde anonymt. Hendes stemme er anonymiseret med AI. DR kender selvfølgelig hendes identitet. Hun var overbevist om, at sædbankerne havde helt styr på informationer om, hvem der har modtaget hvilken donorsæd.
3: Så der ikke er nogen som helst risiko for, at der er nogen, der bliver glemt i systemet. For det er jo et system, der skal fungere 100%.
1: Det har efterfølgende vist sig, at Emmas 2 børn desværre bærer genet. I foreningen Donorbørns Vilkår mener forperson Bodite Skov, at det skal sikres, at familier får besked, hvis det viser sig, at en sæddonor har en arvelig genfejl, der kan give kræft.
4: Det synes jeg jo, man skal. Også især fordi, at vi har et system, der understøtter, at vi laver børn på den her måde. Så selvfølgelig skal systemet sikre, at man får besked.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at de nu sætter et eftersyn af området i gang. Forhandlingerne om en ny regering er inde i den absolute slutspurt. Og her til eftermiddag er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale igen samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen i statsministerens embedsbolig Marienborg. Og lige uden for gitterporten, der står du, politisk reporter Therese Rockær Birk. Hvad er status lige nu?
5: Ja, lige nu der er gitterporten ind til Marienborg åben, og derfor holder vi selvfølgelig skarpt øje med, om der er nogen, der kører ind eller ud. Men ellers så har de 4 potentielle regeringspartier altså siddet derinde siden kl. 1, og der prøver de altså at høvle de sidste knaster af for at få dannet en centrum-venstre-regering.
1: Og den eneste politiker, der har ville udtale sig på vej ind i dag, det var De Radikales leder Martin Lidegaard, og man kan ikke beskylde ham for at være snaksalig.
5: Martin Lidegaard, er det sidste gang, I kommer gående ind på Marienborg? Skal I afslutte forhandlingerne nu?
6: Det vil vise sig. Ha' en dejlig dag.
1: Therese, plejer han at være så ordknap?
5: Nej, han plejer nemlig at komme gående her til Marienborg, der plejer vi lige at kunne stille ham et par spørgsmål, og der siger han også sådan lige, hvordan det går, om det går fremad eller hvordan, og i dag var han meget knap med ordene, og det kan jo selvfølgelig også være, fordi det for alvor strammer til, og derfor også holder kortene sådan ekstra tæt til kroppen.
1: Hvis vi skal tale lidt substans, ved vi så, hvad partierne egentlig forhandler om i dag?
5: Nej, der slipper ikke noget ud om, hvor de er nået til, men altså, vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes, men altså helt præcis, hvad de sidder med herinde, det ved vi ikke nu, men vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
1: Tak skal du have. 2 medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldsalarmsystem. Det bekræfter vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst, der blev der indkøbt et nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos en IT-leverandør. Siden hændelsen har sygehusledelsen været i kontakt med leverandøren af IT-systemet, og der skulle nu være styr på sikkerheden. Sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det er Henrik Hinschele, der har udvalgt nyhederne.
7: P4. Du lytter

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Det er nemlig lige, hvad du gør i weekenden, der gjorde Jonas Vingegaard, født i Thy, bosat i Glyngøre, det som kun 8 mennesker i hele verden nogensinde har gjort før. Han lavede sig et hissigt hat-trick på sin cykel i Giro d'Italia, hvor han fåede en vindertitel til de to, han havde i forvejen, fra Tour de France og den i Spanien også. Vueltaen hedder den. Så landsdelen, den går i pink, og der er i hvert fald flere af mine kolleger, der er i pink i dag, og jeg har også givet neglene en omgang vingepink for ligesom at være med på den her dille, fordi Louise Døssing reporter, det her cykling, det er virkelig en dille, der skyller ind over landet her sammen med Vingegaard. Og du har jo sat dig for i eftermiddag, at du vil finde ud af, om det her cykling, det er noget, du kan blive tændt på, og der er noget med, du har okset lidt med at komme i klunset. Er det lykkedes for dig?
3: Oh yeah, og jeg kan starte med at sige, Katrine, at jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi laver radio og ikke tv lige nu. Fordi jeg har smudt mig ned i noget stramt lycra, det er et par korte shorts, så er det en svedundertrøje, som jeg har indenunder. Jeg har faktisk også et pulsur på, som dog til mit held har jeg fundet ud af ikke virker. Jeg var nemlig bange for, at det var sådan noget med, at man kunne se, hvor god form jeg var i, men det er heldigvis ikke tilfældet. Så har jeg sådan en rigtig cykeltrøje på. Jeg har valgt nogle sorte, grønne og hvide farver for at være lidt klassisk, og så har jeg handskerne på og står nu med cyklen, som jeg altså kan løfte. Så let som ingenting, nærmest træne med den her. Så jeg er sådan set klar til at komme ud over stepperne.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Louise, du starter jo fuldstændig fra nul med det her cykling. Det har for dig indtil nu bare været for at komme fra A til B. Kunne det ikke være fint nok, hvis det der pulsur, det virkede, sådan, så vi kunne holde styr på, om du er ved at krasse af, eller hvad?
3: Nej, det kunne det faktisk ikke. Jeg tror faktisk ikke, jeg vil vide det. Og jeg kan sige, lige inden at vi gik på her, så spurgte jeg min mentor i dag, vil jeg tillade mig at kalde ham Per Pedersen, om jeg egentlig var mest en sprinter eller en bjergrytter. Så tog han sådan lige et par dybe indåndinger og kiggede sig lidt omkring og sagde, jeg tror, du er en rigtig god holdkammerat. Så lad os bare sige, at der er ikke nogen grund til, at der skal alle mulige tal på mig i dag.
2: Spot og space. Second spot.
3: Jeg stiger hermed op på cyklingen, Katrine, og så skal jeg lære at cykle på en racer. Det bliver første gang, så sats på, at jeg kommer helt hjem igen.
2: Og jeg bliver den sidste, der kommer til at håne dig.
3: Ja, det er godt.

0: Harry Styles, American Girls.
1: P4 på mission.
0: Ja, det er nemlig lige præcis, hvad vi er på i dagens P4, fordi Louise Døssing, du er kommet op på jernhesten, og så vidt jeg kan høre, så er du sågar kommet ud og cykle på landevejene. Hvad er passiert? Hvor er du? Hvad sker der?
2: Hvad er passiert? Jamen, jeg er kommet på landevejene, kan jeg tænke. Og mit smil, det går op til begge ører lige nu, kan jeg godt sige. Der solen skinner. Vi cykler et dejligt sted. Det er en fornøjelse at køre på den her meget letvægt cykel. Jeg har også en smule nøje nerver på, fordi jeg ved, at jeg cykler på en cykel til 40.000. Så det er sådan også lidt med koncentration lige nu, og det er jo anderledes gear, end jeg har på min gamle havelåge derhjemme. Der bare er 7 gear, der sådan nogle gange lige skal kældes lidt for, skal vi sige det på den måde, før de egentlig skifter over. Her der cykler jeg jo på helt andet topmoderne udstyr, så der er også lige noget nyt, der skal læres her. Heldigvis er jeg jo godt akkompagneret indtil videre, i hvert fald her ved min side med en, der ved en del om det.
0: Ja, og hvis vi lige skal have nye lyttere med, hvem er det, du har med?
2: Jamen, det er Per Pedersen, tidligere professionel cykelrytter. I 8 år har kørt Tour de France 4 gange, og har nu en cykelforretning i Snejbjerg her ved Herning. Så en erfaren herre, en der i hvert fald ved, hvad han taler om, modsat mig.
0: Og det er altså der, I ligger og cykler rundt nu. Og han er altså med dig. Altså, har du tænkt dig at gøre forsøget og prøve at cykle fra ham måske?
2: Jeg er faktisk, nej, det er ikke engang en elcykel, han cykler på her ved siden af mig. Men nej, jeg har ikke tænkt mig at gøre forsøget og prøve at cykle fra ham. Jeg tror, jeg ret hurtigt bliver indhentet, selvom jeg cykler på en racercykel og... Det er i hvert fald ikke det. Vi skal til venstre.
0: Der er
2: så er der fuld koncentration her.
0: Ja, du må hellere lige koncentrere dig om dit venstre sving der, Louise. Nå, men jeg står bare og tænker på, når jeg nu kommer kørende i mit vogntøj, og jeg ser de her mennesker ude på landevejene, som er på cykel, så får jeg lidt ondt af dem, fordi jeg kan se deres numser, som ser ud til at være alt for store til de her ekstremt smalle cykelsæder. Hvordan føles sådan en smal spids fætter at sidde på?
2: Jamen, der må jeg sige, jeg har jo også prøvet at sidde på en spinningcykel op i fitnesscenteret, uden at have kaldt det puder i det her bukser. Hvis ret skal være ret, så ligner det jo måske mere, at man har en blæ på. Det vil jeg lade ligge for en kort stund, fordi at det gør en verden til forskel, når først man er oppe på cyklen. Det er faktisk ganske behageligt. Ja, nu har jeg heller ikke cyklet. Kan jeg se, hvor meget jeg har cyklet her? 1,1 km indtil videre. Ja, så det er ikke, vi er ikke oppe der på 200 km endnu. Det kan godt være, det bliver... Ind til højre. Jeg bliver lige dirigeret her. Jeg skal have øjnene i trafikken.
0: Pas på bilerne, Louise, og så vender vi lige tilbage til dig inden så længe. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Louise Døssing, hun har masser af fun derude på landevejene, hvor hun cykler rundt og prøver at undersøge, om det her, den her cykeldille, det er en, hun kan komme med på. Og indtil videre, så lyder det faktisk rigtig godt. Vi tjekker ind hos hende igen lige om lidt.
1: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
2: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
1: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: holdt i mit hoved, var det her med kugler. Og Louise Døssing, på dit hoved sidder der heldigvis en cykelhjelm, fordi jeg kan høre, at du giver den fuld smadret på det der racerdrøn, du er kommet afsted på. Hvordan føles det?
1: Ja, det føles fantastisk. Jeg kigger lige til min højre side og spurgte Per, må jeg gerne give den fuld gas? Og jeg fik et nik, og jeg vil sige, ej, nu har han så fatens, han har tændt mig igen, men jeg var også kommet et godt stykke foran. Så jeg så godt et sport i det for mig herude. Det er faktisk sindssygt sjovt, men lige nu har jeg selvfølgelig heller ikke modvind, og det går godt ned ad bakke.
0: Ja, fordi det var jo ligesom dit udgangspunkt, at da den satte i gang, at cykling, det var fedest, hvis det var ned ad bakke og i medvind. Men det kunne da også være lidt fedt at skrive på sit CV, at man var cyklet fra en tidligere professionel rytter, kunne det ikke?
1: Jo, det kunne så. Jeg har ikke, og det bliver ikke sidste gang, jeg gør det.
0: Når du nu sidder derude på den her, mega lækre cykel, føler du dig så ligesom om du er virkelig i dit rette element, eller føler du dig sådan lidt som en hund med bukser på?
1: Nej, jeg føler faktisk mig som... nu skal jeg lige gøre, hvad der bliver sagt her. Vi vender lige rundt. Jeg føler faktisk, at jeg er i mit rette element, eller i hvert fald ret hurtigt kunne komme det. Men sådan har jeg det altså også. Hvis jeg først lige føler, at nu har jeg udstyret på, jeg ligner en cykelrytter, vil jeg selv sige, så kan det godt være, at Per han synes, jeg mest bare ligner en god holdkammerat. Men jeg føler mig hurtigt på den her cykel, så jo, det her... det kunne godt være mit rette element.
0: Jamen, du havde jo også lidt på fornemmelsen, at udstyret det ville være din vej ind til det her. Så det er der noget, der tyder på, der er helt rigtigt.
1: Præcis.

0: Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Viborg Kommune er skolebørn blevet et problem i mere end én forstand. De fleste steder er der for få, men et enkelt sted er der for mange. Den nye bydel Arnbjerg sydøst for Viborg vrimler med børn, men der er ikke plads til flere på Møllehøjskolen i Bruntåb og nu gode råd dyr. Sune Kurt Langhoff bor i Arnbjerg. Han ærger sig over, at kommunen ikke viste rettidig omhu og tænkte tanken til ende for nogle 10 år siden, da de udstykkede de mange 100 grunde.
3: Ved du hvad, vi forstår egentlig godt de udfordringer, der kan være med, at vi formentlig laver en masse børn herude. Og det mener vi jo, man selvfølgelig burde være klar på fra start af, at når man bygger blandt andet en børnehave til 130 eller 140 børn, så kommer der naturligvis også nogle børn, der skal gå i skole, og de børn får også nogle søskende.
2: Formand for børne- og ungdomsudvalget Eva Pindrup kan godt se det paradoksale i, at det eneste sted i hele kommunen, hvor børnetallet stiger, der er det et problem.
4: Jo, det kan du sagtens sige, det er. Og det er jo sådan set dejligt, at folk får børn. Og det er jo beklageligt, at vi ikke har fundet en løsning på det her noget tidligere. Men det er sådan, det er. Og det er jo den sag, vi har arvet i børne- og ungdomsudvalget, og det skal vi jo finde en rimelig løsning på.
2: I morgen er problemet igen på dagsordenen, når der er udvalgsmøde i børne- og ungdomsudvalget. Højspændingsstationen Vidum Lund uden for Holstebro er hurtigt på vej til at blive et af Danmarks vigtigste energiknudepunkter. Stationen tager imod strøm fra Vestkystens havmølleparker og sender det videre ind i landet. Nu har byrådet i Holstebro sagt OK til at udvide stationen, så det kan sikre danskerne mere stabil strøm i fremtiden, i takt med at flere og flere vindmøller bliver koblet til. Det siger projektleder Mads Andersen fra Energinet, der har ansvaret for byggeriet.
5: Det giver os jo netop muligheden for, at vi kan tilføje havvindmølleparker, når de bliver relevante, og lokale energiprojekter, og transportere det rundt i landet.
2: Energinet har netop opført en elmotorvej for Vidum Lund og sydpå, og i den kommende tid går arbejdet så i gang med at udvide højspændingsstationen og fordoble kapaciteten i højspændingsledningerne, der går østpå til Foulum. Dermed bliver Vidum Lund vigtig i forhold til at undgå flaskehalsproblem i elnettet, som der bliver talt om for tiden, vurderer Mads Andersen.
5: Vidum Lund, hvor vi får et dobbeltsystem gående nord-syd, og et dobbeltsystem, der går øst-vest, forbinder jo dermed Danmark, og dermed er det jo en vigtig strategisk udbygning af elnettet for at hjælpe med at mitigere nogle af de flaskehalsproblemer, som vi kommer til at kigge ind i.
2: Og både sol og vind har sendt strøm ud i ledningerne i dag, men der kommer altså også enkelte byer her i eftermiddag. Temperaturen holder sig dog mellem 15 og 20 grader.

0: You Need to Calm Down med Taylor Swift. Mia Thybo, der er ting i trafikken, som vi lige skal være opmærksom på, når vi er ude at køre.
1: Det er der nemlig, og vi starter i det midt- og vestjyske, altså i Viborg. Vi har muligvis stadig noget oprydningsarbejde i gang i rundkørslen mellem Holstebrovej og Ringvejen, altså rute 16 og rute 26 i dag, i forbindelse med noget ja, grov beton, der skulle være tabt derude. Det er ikke noget, der giver voldsomt med kø til jer, men ja, nu er I da opmærksomme på det. Og så skal vi en tur til det østjyske, til jer, der muligvis skal mod Randers via rute 46. Jeg vil nemlig lige nævne det, fordi der er altså helt spærret i byen Houlbjerg, og det trækker altså en gevaldig kø i ja, begge retninger, men også fra det vestlige, fra den vestlige side af vejen, og det er altså en spærring, som politiet regner med kommer til at stå på i noget tid. Så kan I finde en rute uden om Houlbjerg, hvis I altså vel og mærke skal mod Randers på rute 46, så er I da hermed advaret.
2: Ring 70 100 110 70 100 110 P4's trafikradio.
0: Det her, det er aldeles nyt fra Sissel XOXO. Hende kender du måske fra en Melodi Grand Prix sammenhæng.

0: Louise Døssing, du har været ude og give den gas på, på landevejen med den her virkelig, virkelig fancy cykel, som du skulle have fundet ud af, om du kunne blive helt tændt på. Jeg kan høre, at du er kommet tilbage i garagen. Hvad er dommen ligesom?
1: Ja, jeg er lige hoppet af cyklen. Jeg må starte med at sige, altså det er jo en perfekt dag til at cykle. Solen skinner. Der er ikke særlig meget vind. Der er nærmest optimale forhold. Vil du ikke være enig i det, Per Pedersen?
2: Det er bare lige meget eftermiddagstrafik, der er summet. Det er meget sjovere, når det er aften, der ikke er den trafik. Men ja, det var en fed tur, og du gjorde det faktisk godt. Bortset fra, at du glemte at skifte gear op ad en bak, så det rigtig flot ud.
1: Okay, lige glemte at skifte gear. Der var jo også noget med dem, jeg lige skulle øve mig på. Vi står lige og kigger på computeren her, som der har siddet på cyklen, vi kan sige alt muligt om. Jeg var helt i chok over, at der står 7,6 km på skærmen. Jeg troede, vi havde kørt 2,5.
2: Jamen, det føles jo som leg og cykel, men jeg vil sige, at du har også en eller anden grundform. Du er ikke bare den flade motionist, der kommer og skal prøve en racercykel, så du klarer det fint derude.
1: Det er jeg glad for, at vi lige fik med det der. Ja. Altså, 7,6 km på hvor lang tid har vi kørt efterhånden? 20 minutter?
2: 21 minutter,
1: ja, det står der for mænd også.
2: Nej, der står solen i gang.
1: Så inden da, der spurgte jeg dig, om jeg var mest en sprinter eller en bjergrytter. Der sagde du, jeg lige en god holdkammerat. Hvad siger du nu?
2: Jamen, altså, det er jo svært at sige, fordi du er lige så tynd som Vingegaard, så det er nok bjergrytter.
1: Jeg kørte jo fra dig derude, det er du godt klar over.
2: Ja, jeg blev chokket. Jeg blev lige taget, der var en morgenudbrud. Det havde slet ikke regnet med, at vi skulle køre om kap. Så ja, sådan er det jo.
1: Så let slipper du ikke, når jeg har chancen for at køre med en tidligere Tour de France-rytter, så skal den have en over nakken.
2: Ja, nu skal jeg høre for det.
1: Ja, det skal du. Per Pedersen, kæmpe fornøjelse. Tusind tak, fordi at jeg måtte komme i dag.
2: Ja, det var en fornøjelse.
0: Og Louise, vi kan jo vel godt sige, at du startede sådan lidt grundskeptisk, ikke? Altså cykling, det er noget for dig, sagde du til at begynde med, til at komme fra A til B. Der skulle ikke være bakker, der skulle ikke være blæst. Nu skal vi ligesom have konkluderet, altså kan reporter Louise Døssing antændes til cykelsport. Hvad er dommen så?
1: Det korte svar er jo ja. Altså det er meget svært ikke at blive tændt af den her sport i dag, når vejret er som det er, og det kører derude. Jeg vil så sige, at jeg blev heller ikke ramt af nogen sådan for alvor store bakker derude. Men altså selv hvis det... Hvad siger du der?
2: 48 højde meter har du kørt.
1: Okay, alligevel 48 højde meter. Jamen der kan man bare se, hvor overrasket jeg bliver over, hvor let det går på sådan en.
2: Så det svar... Sidste etappe i Sivun var 3300, var den ikke, eller næst sidste etappe?
1: Okay, så der er stadigvæk et godt stykke op. Men ja, Katrine, jeg kunne sagtens hoppe med på den her bølge. Det kan godt være, at jeg lige skal ind og kigge en ekstra gang på de cykler, der til at stå herinde.
0: Og det er altså i høj grad det der med udstyret, der gør udsvinget for dig?
1: Ja, det er det. Det er altid fedt at ligne en, der er god til det, man laver. Det er altid til falsk for. Pynt sig med lidt lån i fjerde, det kan jeg godt lide.
0: Ja, så bliver man det. Nå, tak skal du have, Louise. Og jeg kan da så i øvrigt, nu ved vi, du er cykelrytter, men jeg kan da så sige til både dig og lytterne, vi ved også, at du faktisk også er en god holdkammerat.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, på en dag, hvor vi kunne konstatere, at reporter Louise Døssing, hun ikke alene er en god holdkammerat. Hun kunne faktisk også godt blive antændt af det her cykelsport, selvom hun ikke lige på den måde har fået det ind med modermælken, som så mange andre har. Ringe, ringe, ding dong, og det er jo simpelthen fordi, at Jonas Vingegaard har lavet sit hat-trick. Der har været en cyklen og en gøren ved, og tillykke til Jonas Vingegaard. Bosat i Glyngøre, og mon ikke vi hører lidt mere til den sag her i løbet af ugen. Det kunne jeg næsten bedst forestille mig.
1: Vi er på vej! Vi er på vej! Vi er på vej til Mexico!
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola!
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
4: Han fortæller os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker.

Oh, Backstreet Boys, I Want It That Way, en klassiker fra 90'ernes halvbal, i hvert fald for mig. Den næste sang, vi skal høre, det er en af de her 400 sange, som du kan stemme på ind på DR.dk, når det er, vi skal have fundet de her top 100 sange, som vi kan blive sådan nogenlunde enige om, er Danmarks bedste sange. Og hvordan du stemmer, det skal jeg nok lige komme lidt mere ind på lige om lidt. Men i hvert fald, så er Barcelona her en af dem, du kan stemme på.

udsving var det her med Barcelona. Det her, det er ikke en af dem, du kan stemme på, for du kan nemlig kun stemme på danske sange. Det er den her overhovedet ikke. Det er I'm So Excited med Pointer Sisters. 7 minutter i 5 er klokken.

0: med Elsker dig så meget, og således blev klokken 17 her Radioavisen.
1: ...800 administrative stillinger skal skæres væk i Danish Crown inden for de næste 2-3 år. Det fortæller slagterikoncernens direktør Niels Ulrik Duedal.
2: Vi er simpelthen nødt til at være mere kosteffektive, hvis vi skal konkurrere på den lange bane.
1: Danish Crown regner med at hente 0,5 milliard kroner ved effektiviseringerne, som er et led i en ny organisationsstruktur. Kontorstillinger vil blive nedlagt i flere lande, nogle ved naturlig afgang, men der vil også ske fyringer, både blandt ledere og på gulvet, også i Danmark, siger direktøren.
2: Vi kommer også til at bruge mere kunstig intelligens i fremtiden, så selvfølgelig skal vi også rationalisere vores bagkontor, altså administrationen, når mulighederne ligger der.
1: Der er i dag lidt over 23.000 ansatte i Danish Crown. DSB overvejer at ændre køreplanerne, så passagererne må indstille sig på længere rejsetider og færre afgange. Målet er at få flere tog til at køre til tiden. Modellen er blevet brugt på kystbanen i Nordsjælland, hvor der er lagt mere luft ind i køreplanen. Og ifølge DSB's administrerende direktør Flemming Jensen, så har det virket.
3: Vi lavede en mere enkel køreplan, der betyder, at alle tog stopper på alle stationer, undtagen i myldretiden. Det har givet en væsentlig større robusthed, og vi kan se punktligheden der på kystbanen blev meget bedre.
1: Min kollega Henrik Lærke tog turen fra København til Humlebæk her til eftermiddag, hvor han mødte lokomotivinstruktør Allan Yde Nielsen.
4: Køretiden mellem København og Helsingør er blevet 9 minutter længere. Og hvordan virker det, Allan?
5: Det virker bedre, kan vi jo se. Inden for de seneste par år har vi jo trods alt fået en bedre køreplan, efter den er blevet mere robust. Vi kommer afsted med flere tog til vores kunder, som vi synes, der betyder noget for os, at passagererne de ved, at der kommer et tog til dem. Vi har jo haft erfaring med at have myldretidstog og flere tog på kysten, hvor man jo kunne komme hjem hurtigere med tog, der ikke standsede på alle stationer, men det er også givet en oplevelse af i perioder, at vi har måttet holde kø, altså flere steder på strækningen, fordi der var andre tog foran os. Så den her robusthed, det er der ingen tvivl om, at det synes vi i hvert fald, det er noget, der virker.
1: Efter 68 dage og 20 timer uden ny regering er forhandlingerne om at få dannet en er gået ind i den sidste afgørende fase. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har forhandlet intenst hele weekenden og fortsætter i dag. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale har været samlet på Marienborg de seneste 4 timer. Politisk analytiker Rikke Gyldmansø, du og mange andre politiske analytikere og kommentatorer vurderer, det er meget tæt på, at de kan komme ud og annoncere, at de danner en ny regering. Hvad bygger I egentlig det på?
6: Jamen på den nærmest trafikprop, der jo er ved porten ind til Marienborg. Knap har det ene parti forladt før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Og så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Men det Pelle Dragsted så siger til mikrofonerne, det lyder sådan lidt anderledes, da der var forhandlinger sent i aftes, da de var slut, der sagde han sådan her.
7: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest.
1: Så altså, det lyder jo som om, at der er en risiko for, at Enhedslisten ikke kan være med. Kan det ske, at regeringen ikke bliver til noget?
6: Man kan jo ikke fuldstændig afvise risikoen for et sammenbrud, når vi er så sent her. Men jeg ser bare ingen tegn på det. Og jeg kan heller ikke se, hvilke af partierne, der skulle have en interesse i det. Tværtimod har de alle sammen en interesse i, at der bliver dannet en regering meget snart.
1: Så hvad er dine forventninger til, hvad der nu kommer til at ske det videre forløb?
6: Jeg vil ikke være overrasket, hvis vi har en ny regering i løbet af et par dage.
1: Tak skal du have for den vurdering, Rikke Gyldmansø. Det er blevet tid til at kigge lidt på vejret. Vi får sol, men måske også en byge eller to. Vinden er svag til jævn. Den kommer mest fra vest og sydvest. Senere drejer den om og kommer fra syd og vest. Og så får vi temperaturer mellem 16 og 21 graders varme. I aften tørt og sol, men i løbet af natten mere skyde. Vestfra og mod nord og vest måske også lidt regn. Svag til jævn vind og ned til 10 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinchely havde sat sammen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Der er heldigvis rigtig mange ting, vi er gode til her i Danmark. Håndbold og cykling har vi også hørt i løbet af radioen i dag, og det kan Vingen fra Glyngøre der nok i hvert fald skrive under på i dag. Men vi er også faktisk rigtig, rigtig gode til at skrive sange. Og måske har du set og hørt, at vi alle sammen, du og jeg og hele det, er i gang med et lille projekt. Vi vil forsøge, om vi kan lave en liste med 100 sange, som vi synes er nogle af de allerbedste danske sange, der er skrevet. Og jeg skal lige hilse fra DR og sige, at det er jo ikke fordi, at vi tror, at vi kan blive enige alle sammen om 100 sange. Og hvorfor kan man ikke lige vælge den her, som jeg synes er den bedste osv. Men ideen er, at måske kan vi alle sammen lære lidt om hinanden, hvis vi nu får lavet sådan en liste her. Om lidt så brugertester vi lige, hvordan du går ind og stemmer på de 5 sange ud af 400 mulige, som altså er indspark fra jer lyttere og seere. Hvordan du kan stemme, og det kan du altså fra i dag. Til orientering, så den næste sang her, det er faktisk også en, du kan stemme på. Fascination med Alphabeat. 9 minutter over 5. Eftermiddag

skal Fascination med Alpha Beat være en af de sange, som skal på den her liste med de 100 bedste sange, som vi altså er i gang med at lave i fællesskab. Og du kan gå ind og stemme, og det kan du fra i dag, og så ugen ud. Søndag den 7. er det sidste chance. Og jeg har lige været inde og kigge på det, og jeg skulle hilse at sige, at det er faktisk relativt nemt og relativt brugervenligt. Det eneste, der egentlig er svært ved det, det er at få valgt de sange, som man synes, der er bedste. Fordi der er det kogt ned til de 400 nu, og så kan du gå ind på dr.dk/top100, og så kommer de ellers derinde i en lang kavalkade. Du kan søge på, hvis der nu lige er en sang, som du lige håber, du kan finde, så kan du søge på den, men du kan også gå ind og se, om du kan blive inspireret af et eller andet, fordi så kan du så tage dem i alfabetisk orden. Og nu står jeg og kigger på listen her. Hvordan er det nu, den her, den lyder? Det er den der, det er den der fuck dig med Anna David. Så klikker jeg lige på den. Hvordan er det så? Nå ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Den lyder sådan der. Jamen, den skal ikke på min liste. Så går jeg videre til nogle andre nogen. Hvad er det så for en? Der ligger den der barndommens skade. Hvordan er det nu, den lyder? Det er den der. Yes, yes. Den må godt komme på min liste. Når du så har fundet de der fem sange, som du synes ligesom skal på listen, så kan du sende dem ind, og så deltager du altså i at lave den her liste sammen med alle vi andre. Og jeg vil godt sige, altså jeg synes faktisk, det er svært, fordi jeg så lige pludselig den her på listen. Jeg har nemlig klaverpige, skal jeg sige dig. Så den her med Ben Fabric, den overvejer jeg faktisk, om det skal være et af mine fem bud, for der er virkelig noget for enhver smag. Der er noget fra den gamle danske sangskat, og så er der også alt muligt nyere og gammel pop og rock. Der er virkelig noget for enhver smag blandt de her 400 sange. Jeg vil virkelig anbefale, at du går ind og kigger på det. Jeg er ikke 100% sikker på endnu, at Alley Cat her med Ben Fabricius Bjerre, den kommer på min top 5, men jeg kan sige dig med sikkerhed, at den her gør. Det er Fedt Røv med Folkeklubben.

Fedt Røv med Folkeklubben er altså en af de her 400 sange, du kan gå ind og stemme på, når det er, vi skal have lavet den her liste med de 100 sange, vi synes, der ligesom repræsenterer os bedst, og som er nogle af de allerbedste sange, skråstreg stykker musik, som er skrevet i Danmark. Og vi hørte altså lige Alicat jo også med Ben Fabricius Bjerre, så det kan altså også godt være instrumental musik. Gå på opdagelse derinde, det er på dr.dk. Og du har altså til på søndag med at få stemt, og så den 12. juni, så bliver listen offentliggjort til alles bedste.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

Andreas Vadebjerg her, han er også på listen over sange og kunstnere, som du kan stemme på, hvis det er, du går ind og kigger på dr.dk/top100 og giver dit besøg med i forhold til at lave den her liste med de 100 bedste danske sange. Det her, det er Spin Doctors med Two Princess. Klokken den er 5 minutter i 5:30.

0: Nyt fra Burhan G og Medina. Gemt dit nummer er det her. Nu er klokken 17:30. Her er dagens sidste regionale nyhedsoverblik med Jens Ole Sørensen.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der kan ikke proppes flere børn ind på Møllehøjskolen i Bruntorp sydøst for Viborg, og derfor vil kommunen flytte nogle af børnene til en anden skole. Men det må de ikke, siger Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Så derfor sidder aben stadigvæk på skuldrene af Eva Pinderup, der er formand for Børne- og Ungdomsudvalget.
3: Det er jo beklageligt, at vi ikke har fundet en løsning på det her noget tidligere. Men det er sådan, det er. Og det er jo den sag, vi har arvet i Børne- og Ungdomsudvalget, og det skal vi jo finde en rimelig løsning på.
2: Så det eneste sted i kommunen, hvor børnetallet vokser, er paradoksalt nok også blevet et problem.
3: Jo, det kan du sagtens sige, det er, og det er jo sådan set dejligt, at folk får børn. Altså, man kan sige, at det kommer jo ikke bag på os i det nuværende udvalg, fordi det jo er jo en kendt problematik og har været kendt de sidste 2-3 år, ikke også?
2: Sunekur Langhoff bor i Armbjerg, der er en bydel, der er skyld i børneboomet i den afdeling. Han er også hård, kommunen ikke viste rettidig omhu og tænkte tanken til ende, da de udstykkede de mange hundrede grunde for 10 år siden.
4: Ved du hvad, vi forstår egentlig godt de udfordringer, der kan være med, at vi formentlig laver en masse børn herude. Og det mener vi jo, man selvfølgelig burde være klar på fra start af, at når man bygger blandt andet en børnehave til 130 eller 140 børn, så kommer der naturligvis også nogle børn, der skal gå i skole, og de børn får også nogle søskende.
2: Morsø Kommune vil gerne beholde et vandrehjem i kommunen, men lovgivningen giver visse panderynker. Lige nu er forpakningen af vandrehjemmet opsagt, og der skal findes en ny eller en gammel forpakter for den sags skyld fra 1. december i år. Det er helt efter bogen, at kommunen sender forpakningen i udbud, så alle kan byde på opgaven. Men her i weekenden gik der ild i Facebook, da der spredte sig en historie om, at vandrehjemmet er ved at lukke. Men det er det ikke, siger borgmester Jens Dalgaard. Tværtimod. Vandrehjemmet er i så god stand, at det minder om hotelstandard, og så fine steder må kommunen hverken eje eller drive, siger han. Og derfor besluttede økonomiudvalget allerede i marts, at aftalen om forpakningen først skal sendes i udbud, og derefter skal det undersøges, om vandrehjemmet kan og skal sælges. Ringkøbing Skjern Kommune er klar til at hjælpe med at få solceller på hustagene. Altså, det er ikke sådan, at borgmesteren kommer ud og sætter dem op på dit tag, men derimod så har kommunen købt adgang til et digitalt værktøj, der kan hjælpe borgerne. Det sker for at komme tættere på kommunens mål om at være fossilfri i 2040. Man skal taste en masse oplysninger ind, og så kan det beregne et eventuelt potentiale i at få solceller på taget, og om det vil være en god idé for dig. Borgerne i Holstebro, Herningstru og Viborg Kommune kan forresten også benytte den samme service. Og der kommer lidt sol til at skabe energi her i aftentimerne, men senere på natten, så bliver det skyet fra vest og med stedvis lidt regn og temperatur mellem 9 og 14 grader.

0: CeeLo Green her med Forget You, som blev ændret. Den hed faktisk først noget andet, som staves F-U-C-K. Et ord, jeg aldeles ikke vil tage i min mund under nogen som helst omstændigheder. Og Laura, hvad sker der i trafikken her i eftermiddag?
1: Til jer i det midt- og vestjyske. Vi skal lige en tur til Viborg. Det er rundkørsel mellem Holstebrovej og Sønder Ringvej. Et enkelt spor, det er lige spærret for jer, der kommer østgående retning. Det er på grund af noget tabt gods. Det drejer sig om det venstre spor, og det trækker altså lige lidt ekstra køretid til jer på Holstebrovej i Viborg, altså i østgående retning. Der er heldigvis ikke noget, der er spærret eller nogen kø på trafiktelefonen, så der kan du altså fortsat fange mig. Det er på 70 100 110.

0: Jeg ved ikke med dig, men jeg har faktisk gået og ventet lidt på noget nyt fra Jonah Blacksmith, og det kommer så her sammen med Megdis, So You Dancing, aldeles fra i år, er det her nummer. Og så har jeg altså et godt tilbud til dig, hvis du ikke skal noget den 4. juni, og det er jo altså i den her uge kl. 19.30. Du kan få lov til at komme ind og overvære tilblivelsen af et nyt DR-program, som skal laves på Remisen i Brande. Det er Signe Molde, som du måske kender fra TV, som er vært på programmet. Og det er sådan et lidt nyt take på det, vi kender fra Løvens Hule, hvor man ligesom står live og pitcher, men med et, må man sige, politisk twist. Og jeg tror faktisk, Signe, hun er bedre til selv lige at forklare, hvad det er, programmet det går ud på.
1: Det er et helt nyt program. Det er en gylden mulighed for at komme ind foran folketingspolitikere og præsentere en idé, man synes, de simpelthen skal få øjnene op for. Og kigge dem direkte i øjnene. Man kan sige, at det er en form for borgerforslag live, men hvor man ikke behøver at samle 50.000 underskrifter, og man kan komme ind og sige det direkte til vores folkevalgte. Så jeg tager rundt med tre politikere fra Christiansborg i landet, så kan man komme ind, og så er ideen så, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe dem, der kommer ind, med at overbevise de tre politikere om, at de skal tage ideen videre med ind i folketingssalen.
0: Så altså vil du møde Signe Molde og de her folketingspolitikere i Brande på Remisen, så er det altså den 4. juni. Skriv en mail vest@dr.dk og skriv, hvor mange billetter du kunne tænke dig.

0: Og mens Thomas Helmis guitarist her, han spiller en solo, så gentager jeg altså lige, at hvis du har lyst til at komme med til det her politiske roadshow den 4. juni kl. 19.30 på Remisen i Brande, så er du altså meget, meget velkommen, og jeg fik vist ikke sagt, det er aldeles og fuldkommen gratis. Hvis du tænker, det her det kunne være noget for dig og din mage, eller dig eller din ven eller veninde, så slå lige på tråden, fordi så sender vi nogle billetter til dig. Skriv til mig på vest@dr.dk vest@dr.dk og så skriv lige, hvor mange billetter du kunne tænke dig, hvis du tænker, at det her det var noget for dig.
1: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Fever Dream her med Alex Warren. I Hollywood i USA, der er der mandag i dag en hel række arrangementer, som skal hylde Marilyn Monroe, fordi hun kunne være fyldt 100 år i dag. Og det er en masse sådan nogle aftenarrangementer, hvor der blandt andet skal synges en Happy Birthday-sang for Marilyn Monroe i anledningen af hendes 100-års fødselsdag. Og det får mig altså lige til at tænke, at jeg synes, vi lige skal høre den gang hun selv sang en lille fødselsdagssang, som måske blev noget af det, hun endte med at være allermest kendt for, da hun sang for John F. Kennedy.
1: Mr. President, Marilyn Monroe.

0: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
1: Ja, tillykke Mr. President, og tillykke Marilyn Monroe, som altså døde allerede i en alder af 36 år i 62. Og det er altså i Hollywood, der bliver lavet sådan en masse højtidelighedsaftener og forestillinger for hende her i aften. Og i går åbnede der også et museum, decideret et Marilyn Monroe museum, hvor man altså også kan kigge ind til slutningen af 2027, hvis man lige skal den vej på. Tillykke Marilyn.

Crowded House er det her med Don't Dream It's Over. Jeg ved ikke med dig, men jeg er i gang med at lave mine fem bud, som jeg synes er nogle af de bedste sange på den her lange, lange liste over sange, som man kan vælge imellem, når vi nu skal have lavet den her top 100 med de 100 sange, som vi i fællesskab skal have bestemt os for. Det er de 100 bedste danske sange. Jeg er stødt på den her. Den tror jeg altså, der skal på min top 5. Det er Rikke Thomsen, Ballebrovej 5. 7 minutter i 6 er klokken.

0: En af de mange dejlige sange, som du kan stemme ind på den her fælles top 100, som vi altså er i gang med at lave. Efter radioavisen her kl. 18, der er det Torben Møller, der sidder klar med Aften på B4.
1: Og vi har fire skønne timer, hvor vi skal dele en masse musik med hinanden. Så jeg skal da bare have en ordentlig stak fine forslag fra jer. Skriv, hvad du vil høre på en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Vi høres ved lige om lidt.

0: Det er ved at være tid til, at vi skal sige tak for en dejlig eftermiddag her på P4 Midt og Vest. Holdet i dag, det var Jens Ole Sørensen på nyheder. Reporter Louise Døssing var på cykel, og så var det mig på fader og knapper. Jeg hedder Katrine Kipsgaard og siger tusind tak for i dag, og have en rigtig dejlig aften. Klokken den er 18. Her er Radioavisen.
1: Spændingen stiger på Marienborg, hvor Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er inde i slutfasen i forsøget på at danne en ny regering. De fire partier har foreløbig forhandlet i 5 timer i dag. Og de taler blandt andet om, hvad der skal til for at sikre opbakningen fra Enhedslisten, der har tiltænkt rollen som støtteparti for den nye regering. Det fortæller politisk reporter Therese Rokkær Birk, der står ved Marienborg, hvor hun følger forhandlingerne.
2: Vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes. Vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
1: Og selvom Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted siger, at det er svære forhandlinger, så forventer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø, at det ender med en ny regering inden for de nærmeste dage. Det vurderer hun blandt andet på baggrund af den tætte trafik ind og ud af forhandlingslokalet.
3: Knap har det ene parti forladt før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Og det er jo på fredag. Dronning Margrethe har brug for ro, og derfor deltager hun ikke i åbningen af den nye bro over Storstrømmen, Dronning Margrethe den andens bro, der er på lørdag. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. I stedet deltager kronprins Christian i fejringen. Dronning Margrethe har det fortsat godt og befinder sig vel på Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet fredag den 29. maj, skriver Kongehuset. Der vil løbende blive taget stilling til, om dronning Margrethe kan deltage i planlagte arrangementer. Kongeparet indledte i dag det årlige sommertogt, og kongeskibet Dannebrog lagde som første stop til i Odense. Kong Frederik og dronning Mary blev modtaget af masser af glade fynboere. Reporter Signe Wolters, du har fulgt kongeparet, siden de ankom i formiddag. Hvad har programmet så budt på i dag?
4: Programmet det har, kan man sige, budt på en overflod af Odenses bedste. Altså, vi står igen her nede på Odense Havn, hvor kongeskibet jo selvfølgelig stadigvæk ligger til og skal senere være vært for Odenses fineste til en stående reception her. Men altså, da de kom i formiddags kongeparret, der blev det til en karretur her fra havnen og op gennem byen op til rådhuset, hvor der var officiel velkomst ved borgmester Peter Rabik Juhl. Derefter gik turen ned i det, der hedder Eventyrhaven her i Odense. Det er en park bag ved domkirken. Derefter skulle de også ind og se domkirken indefra kongeparret. Så var der frokost på rådhuset, og så gik turen videre ud til Voldsmose, til Odenskolen derude, hvor kongeparret kiggede på robotter. Og så igen tilbage til Odense Centrum, hvor det også blev til et smut forbi Carl Nielsen Museet og H.C. Andersen Museet. Så man kan sige, at kong Frederik og dronning Mary har fået det bedste af Odense, og så er jeg måske en lille smule inhabil som odenseaner selv, men jeg vil sige, at både Odense og vejret har vist sig fra sin bedste side i dag.
1: Tak skal du have, Signe Wolters, og i morgen fortsætter togtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Nogle af landets bedste kokke sidder lige nu muligvis med lidt svedige håndflader. Ikke fordi de skal kreere en helt speciel ret, men fordi de venter på, hvem der skal have Michelin-stjerner i år, og hvem der måske mister nogen. Netop nu er uddelingen gået i gang i Tivoli. En af de restauranter, der spås gode chancer for at få en stjerne for første gang, er Lille Mølle i København. Og her prøvede man at holde styr på nerverne, da vi var forbi tidligere i dag.
5: Vi håber jo selvfølgelig på, at der sker noget rigtig sjovt. Det vil være en kæmpe succes for hele holdet. Der er mange, der spår alt muligt, så jeg tror sådan lige, vi prøver at holde os selv sådan lidt til begge ben på jorden. Ikke?
1: Lyder det fra køkkenchef Christoffer Sørensen, men selvom de kun har været i gang i 7 måneder med det nordiske køkken, så kan de godt både have benene på jorden og bejle til stjernerne.
5: Det vil bare være et fedt skulderklap at kunne få, og jeg vil virkelig ønske at se hele holdet få den oplevelse. Det vil være en kæmpe succes.
1: Vi krydser fingre. aften, tørt og sol mange steder. I løbet af natten mere skyde vestfra mod nord og vest kan der godt komme lidt regn. Svag til jævn vind mellem syd og vest, der senere drejer til sydøst og syd. Og mellem 10 og 15 grader. I morgen byer hister her, men et dyk varmere op til 23 grader. God aften.
6: Det her er P4.

0: 4 aften.
1: På kalenderens første sommerdag må det være passende at åbne med titlen Heat. Også selvom det ikke har været super sommervarmt i dag. Heat, den er med Gentofte bandet Scarlet Pleasure, og så langt så godt. Men så vil jeg meget gerne høre fra dig, hvad der ellers kunne være fedt at finde frem i aften. Send en sms, hvis du har en god idé til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Og send den til 1212, det koster en krone. Eller sus en mail afsted til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller, jeg siger velkommen indenfor. Og så tænker jeg lige højt her, det der med, hvad vi skal høre. Kunne det være noget med mad? Altså nu, hvor de nordiske Michelin-stjerner skal uddeles i aften, som vi lige hørte i radioavisen. Er der nogle gode sange, der kredser om mad og drikke? Jeg kom til at tænke på denne her, og jeg er godt klar over, det er lidt snyd, Nick & Jay. Men den hedder da i hvert fald Lækker. Og det lyder da også som lidt som noget med mad. Selvom det måske nok er noget andet, de synger om her.

Nick og Jay med lækker, sådan en lidt skæv måde at sige på, at vi måske skulle finde noget med noget lækker mad og drikke, hvis der er nogle sange, der handler om det, i anledning af det her med Michelin-priserne, der altså bliver delt ud, de nordiske, i aften. God aften, Torben, og god aften, P4. Efter en god arbejdsdag med et nyt arbejde som praktikant, så kunne det være dejligt til min afslapning resten af aftenen at høre Car Park North og Transparent and Glass-like, et kongenummer til et konge radioprogram. God aften til alle. Sebastian fra Herning. Tak for den.

Carpark North, Transparent and Glass-like, et kongenummer til et kongeradioprogram, lød det fra Sebastian i Herning, som havde sendt en sms til 1212 med P4 allerførst i teksten. Det her er Louis Henderson, gør det hele forfra.

De nordiske Michelin-stjerner bliver uddelt i aften. Det har fået mig til at spørge, om vi måske kunne finde nogle sjove eller gode sange med noget med mad og drikke. God aften, Torben, står der her. Noget med mad kunne være Harry Styles, Watermelon Sugar. Hilsen Hanna fra Glostrup. Der er jo et andre, der har nævnt Harry Styles også. I også med her.

0: Ja, og vi er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

Vi var et smule i Frankrig og Schweiz med Dizis og Theodora Melodrama, og så var det jo Berg 1000 timer. God aften, P4. Apropos mad, kunne vi vel starte med en gang morgenmad, Breakfast at Tiffany's med Deep Blue Something, sommerhilsen fra Martin i Norge. God idé.

Efter at vi fik serveret breakfast af Tiffany's, ja, så var det George Ezra her med Green Green Grass. Græs, det er der også nogen, der spiser, er der nogen, der siger. Sange om mad og drikke, eller alt muligt andet, hvis du har den helt rigtige idé til, hvad jeg skal spille i aften, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk lige også at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Søn, skabt til at være to.

med dig. De nordiske Michelin-stjerner bliver delt ud i aften. Det fik mig til at spørge, om man monstro kan finde nogle sjove, skråstreg gode sange, der har et eller andet med mad og drikke at gøre. Lone på vej hjem fra arbejde skriver, med aftens tema vil det være dejligt at høre Katy Perry sammen. Ja, nu skal de se Katy Perry med Bon Appetit. Tak for den alsidige og gode musik. Jo, selv tak. Og Katy Perry, det var det, jeg lige skulle tjekke. Hun er sammen med en, der kalder sig Migos på Bon Appetit. Den tror jeg ikke, jeg har spillet før i hvert fald.

Katy Perry med Migos, Bon Appetit. Jeg vil lige minde om, at vi i øjeblikket arbejder på at bygge en top 100-liste med de 100 bedste danske sange, deres musikkanaler og lytterne på P3, P4, P5, P6 og P8. P2, skulle jeg også nævne, er med til at sammensætte top 100 over, som sagt, de bedste danske sange nogensinde. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14, og det kan du gøre. Du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre på dr.dk/top100. Så er det nævnt, og en af dem, som er med på listen, har jeg lovet at nævne. Den skulle meget gerne komme her. Det er Christine Miltons Superstar.

Hej Torben Møller, kunne godt tænke mig at høre Katinka med kogeplade. En kogeplade skal bruges for at lave mad, eller måske varme kakao, som vi kan servere til min 60-års fødselsdag i morgen. Mange kram til P4's lyttere, Lene Marie fra Bornholm.

Altså, jeg vil gerne give point for kreativ tænkning. Selvfølgelig skal en sang med titlen Kogeplade der med, når vi spiller sange, der har med mad og drikker at gøre i anledning af de der Michelin-priser, der skal deles ud. Det var Lene Marie på Bornholm, der kom med den. Nu er det Mumle 1 for dig.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Anders Weber er også med os på P4 her til aften. Han sørger for radioaviserne. Klokken er 19.
1: Det er nu den absolutte slutspurt i regeringsforhandlingerne, der er i gang på Marienborg. Indtil for kort tid siden var Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. De fire partier gik ind til møde kl. 13, men der var ikke mange ord fra de radikales leder Martin Lidegaard, da han efter mødet gik forbi pressen og blev spurgt, hvor langt de var fra en regering.
2: Jeg forstår alle spørgsmålene, men jeg har ikke så meget at sige og andet end at... Vi skal hjem og læse lidt videre, og vi glæder os til at se jer igen.
1: Efter de potentielle regeringspartier var til møde, så er det nu et potentielt støtteparti, nemlig Enhedslisten, der er gået ind til møde på Marienborg.
3: Pelle Dragsted, hvor tæt er I på en regering herinde og kunne støtte en regering?
4: Man kan sige, at i dag der er det nok mere sandpapiret, vi har med.
1: Lød det fra Pelle Dragsted med henvisning til, at han i går inden møde sagde, at han var mødt frem med en høvl, fordi der stadig var knaster i forhandlingerne, der skulle høvles af. Og der er flere tegn på, at forhandlingerne nærmer sig en afslutning, forklarer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
5: Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag beordret israelsk militær til at angribe mål i de sydlige forsteder af Libanons hovedstad Beirut. Det skal ske for at få ram på medlemmer af den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande, og situationen i Libanon er tæt forbundet med de forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Moos Steffensen.
6: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
1: Kunstmuseet Luciana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år. Det var kunstmuseerne, der trak flest gæster til 10 millioner i alt. Tørt og med sol mange steder her i aften, men i løbet af natten bliver det mere skyet, og mod nord og vest kan der komme lidt regn. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Anders Weber.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4 aften
1: med Torben Møller.
2: Drew Sycamore satte musikken i gang igen med 45 Fahrenheit Girl. Der er gået lidt mad og drikke i den, fordi de nordiske Michelin-stjerner bliver uddelt i aften. Det har allerede givet mange sjove bud på sangen, der på en eller anden måde roterer om noget med at spise og drikke. Kogepladen har vi også fået, og så videre. Og der er stadigvæk åbent for sjove idéer omkring det tema, men du er fuldstændig velkommen til at byde ind med sange, der handler om alt muligt andet også. Og hvordan er det nu, man gør det? Ja, der er jo faktisk et par måder.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: I love it, I love it, I love it. Bella K. Hej Torben. Vi har her til formiddag været hjemme på Pottervej for at brænde ukrudt. Nu sidder vi igen på Sønderballe Strand Camping og nyder en god gang aftensmad, som består af skovruller med sovs og salat til. Vi vil gerne høre Tom Walker med Just You and I, hvor han blandt andet synger om at dele kaffe og morgenmad. Bedste hilsner fra Pia og Mads.
1: Let's get drunk and pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

Just You and I med Tom Walker, som Pia og Mads pegede på, fordi der er indbygget kaffe og morgenmad i sangteksten. Og det her, det har jo sådan set også noget med mad at gøre. Det er jo krydderpigerne. Spice Girls, Say You'll Be There.

God aften. Mens vi tre tøser planlægger tre dage i Skagen fra fredag og forestiller os en fod i hvert hav, solskin og rosé, må vi så ikke høre Nephew, hjertestarter, kærlig hilsen, Anna, Sofie og Anja.

En tur til havet, så skal man næsten lige høre nephews hjertestarter. Det synes de tre veninder her i hvert fald også under planlægningen af turen til Skagensgren. Vi kan da også lige tage lidt Casey Musgraves med på vejen. Dry Spell. It's been

To danske rap her. Man kan græde oceaner, det er Freja Kirk og A Kid on the Beach, Hymns from Nineveh. Nu bliver det lidt alternativt. Kære P4.

0: Pesto. Pesto.
1: Ja, så kom vi da helt ned i opskriften på pesto, Anders Mattesen i Ternet Ninja. Et rigtig fint skud ind i vores lille Michelin-mad- og drikketema fra Augusta og Claudia i Rungsted. Nu er det Christoffer og ham med gitaren.

Hvis du også sidder med en sang, du har lyst til at dele, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster 1 krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by.

Eurythmics, there must be an angel. En sms her til 12.12 synes der næsten ikke, man kan finde et bedre nummer til en sommersang med madtema end BTS's Butter. God aften til alle. Sofie fra Aarhus på vej til hundetræning. Jamen, vi sætter da smør på bordet fra Sydkorea.

BTS med Butter, Sofies madtema forslag. Det her er nyt fra One Republic. 2026 står der på den her. Need Your Love.

One Republic, Need Your Love. Så skal vi til Als. Kære Torben og alle dine lyttere derude, vi sidder udenfor i den dejlige sol og hygger, mens duften fra min kones lasagne giver god appetit. Jeg ved, at den bliver god som altid i min verden til mindst 2 Michelin-stjerner. Vi vil gerne høre sangen med Your Husband Is Coming. Where Is My Husband med Ray, mener jeg, den hedder. Tak for dig, sommeren og alle P4's lyttere. Kærligst, Sten i Mjelsmark ved Nordborg.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Rune Rask og Niklas Gideide. Lige nu er DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 i gang med at sammensætte en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14. Stem på dine 5 yndlingssange på dr.dk/top100. En af dem, du kan stemme på, får vi lige her. Ulige numre, frit land.

0: Ulige numre, frit land. Nu er klokken 20.
1: Det spidser til ved regeringsforhandlingerne på Marienborg. For et øjeblik siden gik Enhedslistens forhandlingsgruppe ud fra møde med kongelig undersøger Mette Frederiksen.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi får se.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må I snakke med statsministeren om.
1: Sådan lød det fra Pelle Dragsted i TVA Live og reporter Therese
2: Rockkær. Prøv at se her, vi følger lige billedet.
1: Det var Therese, reporter Therese Rockkær Birk, der kunne fortælle lidt mere om, hvordan Enhedslistens politikere så ud, da de kom ud fra mødet.
2: Prøv lige se her, vi følger lige billedet. Han krammede lige sin forhandlingsmakker også herinde, og han ville altså ikke sige noget, og nogle gange så intet nyt jo godt nyt herinde. Han sagde i hvert fald, før han gik ind her på Marienborg, at i stedet for at have høvlen frem som i går, så var det altså sandpapiret, han havde med inde, og hvilket kunne tyde på, at de store knaster, de var høvlet væk.
1: Og vi følger situationen tæt her i Radioavisen. Du kan lytte med om en time eller følge med på DR.dk. Der er netop kommet endnu flere grunde til at gå ud og spise på restaurant herhjemme. Michelin-guiden har netop uddelt sine stjerner til restauranter i de nordiske lande. Og Joshua Hollingdale, du er med for uddelingen, der er foregået i Tivoli i København. Hvordan er det så gået, de danske restauranter?
5: Det er gået rigtig godt. Lige nu står jeg omgivet af hundredvis af branchefolk og pressefolk ikke mindst, fordi der er jo vildt meget opmærksomhed på de her Michelin-uddelinger. Det er en rigtig flot dansk kyst her til aften. 5 restauranter har fået en Michelin-stjerne for første gang. Og så sluttede prisuddelingen med en kæmpestor overraskelse. Cadeau-restauranten i København gik fra 2 Michelin-stjerner til det absolut ultimative 3 Michelin-stjerner. Det sker meget sjældent, men det skete altså her til aften, og jeg fangede køkkenchef Nikolaj Nørgaard til en kommentar, efter han havde modtaget denne her mytiske 3. Michelin-stjerne. Vi kan lige prøve at høre, hvad han sagde.
6: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var det den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
1: Jeg lyttede altså fra Nikolaj Nørgaard, køkkenchef på restaurant Cadeau i København, der, som Joshua Hollingdale, reporter her, sagde, fik sin 3. Michelin-stjerne ved uddelingen her til aften. USA's præsident Donald Trump siger, at han ikke går op i, om forhandlingerne med Iran er over. Jeg kunne ikke være mere ligeglad, siger han til CNBC og forklarer, at han synes, at drøftelserne var begyndt at blive meget kedelige, som han siger. Tidligere i dag skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailere. Det var slut på Radioavisen i denne omgang.
7: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Dua Lipa, Be The One, halvvejs i ugens første P4 Aften. Det vil jo bare sige, at vi har et par timer endnu at gøre med, så mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, du savner, eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Den manøvre koster en krone. Come on.

Ja, Shakira og Sue. Der bliver delt Michelin-stjerner ud i aften. Det har fået os til at kigge lidt på sange om noget, der kan spises og drikkes, så det går igen her. God aften, Torben. Når nu mad og drikke er et tema i aften, så vil jeg gerne foreslå, at du spiller juice med blæst. Juice er jo både noget, man kan drikke, og så er den her sang, der er også kun en, man bliver glad af at høre. De bedste hilsener, Oscar og buslinje 310, er på vej fra Frederikssund til Farum. Her er blæst.

Teddy Swims, Know It All. Nu skal vi et pænt stykke tilbage i tiden. Jørgen fra Vamdrup skriver, kom lige i tanke om Breakfast in America, en fed sang med Supertramp. Og ja, breakfast, så har vi jo mad til i mad igen.

0: Funk Deller, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

Spritny dansk færøsk musik, det her To Lanterner, kom for jamen, bare 14 dage siden. Det er Mathias Rank, ham med En stor lykkelig familie, og så Frida Sejer, som er sanger og sangskriver fra Færøerne. Hej P4 Aften, tænkte på, at de melder regn fra i morgen, så måske skulle vi høre Sao Paulo med paraplyer. Rigtig god aften til alle, og husk, sommeren kommer altid tilbage. Hilsen Frank i Vejen.

Velkommen ind til studio. Vi har leget lidt med mad og drikke i nogle af sangene i aften, men der er altså åben for alt muligt andet også. Skriv bare ind med den sang, du synes vil gøre kalenderens første sommeraften endnu bedre. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4, og det må du meget gerne gøre lige nu. Så sørger jeg for lidt mere af den gode danske musik, du finder på P4. Det er Hjalmar, aldrig alene.

Hjalmar aldrig alene. Hej i studiet, når emnet er mad og drikke, kunne vi så få lov at høre Dizzy Lizzy med Run. Der synger de om at spytte i hvidvinen. De bedste hilsner fra værkstedet i Hvidebæk fra Lars. Jamen, så kommer der lidt strøm på her de næste små 4 minutter.

Dizzy Miss Lizzy, ja, lidt larm, men også altid noget melodisk islet ind over strømmen, synes jeg. Nu suser vi tilbage til 2026 med Sisal og hendes seneste XO XO.

Sissel XOXO. Vi i aften hygger med bagværk i køkkenet, og vi gerne høre Flyvende Faduma med Tobias Rahim, fordi den giver Sara god energi til hendes musikeksamen i 8. klasse valgfag i morgen tirsdag. Tak for et godt program. Hilsen Sara og Sita fra Nordrup i Ringsted. Held og lykke i morgen.

DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på DR.

Where is the love? Altid et godt spørgsmål, når man kigger ud i verden, som The Black Eyed Peas og Justin Timberlake gjorde her. En time endnu med P4 Aften. Jeg håber, du er med. Vi skal lige hen til en radioavis, og det kommer vi med Rasmus Seebach i mine øjne.

0: Så blev klokken 21.
1: Regeringsforhandlingerne er slut, og et regeringsgrundlag er nu på plads. Det erfarer DR for kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Det er partierne Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale, der står bag det nye regeringsgrundlag. For lidt over en time siden forlod Enhedslisten Marienborg, og her sagde politisk ordfører Pelle Dragsted.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi forsøger.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må jeg snakke med statsministeren om.
1: Og Rikke Gyl Mansø, nu er du med os her i studiet. En regering ser altså ud til at være på plads nu, og det udvikler sig hele tiden, kan jeg forstå. Hvad er det for en regering, vi ser ud til at få?
5: Det er en mindretalsregering, en rød-lilla regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. De har ikke i sig selv et flertal, så de har brug for Enhedslisten som parlamentarisk grundlag.
1: Og så er der jo nogle nye skridt her. De har forladt Marienborg, kan vi forstå. Hvad er så næste skridt herfra?
5: Jamen det er, at Mette Frederiksen som fungerende statsminister, kongelig undersøger, skal fortælle kongen, at hun kan danne en regering. Og kongehusets hjemmeside har netop offentliggjort, at hans majestæt kongen modtager den fungerende statsminister ombord på kongeskibet i Odense. Så Mette Frederiksen er altså kørt fra Københavnsområdet her og til Odense for at meddele kongen, at hun kan danne en regering.
1: Det lyder spændende. Tak, fordi du kunne være med her. Og kongen, altså, som du siger her, er netop nu i Odense ombord på kongeskibet Dannebrog. Og det er første dag på kongeparets sommertogt. Og Mette Frederiksen er på vej derhen, og der er du også, reporter Tobias Christensen. Er der opdrag til, at statsministeren er på vej?
6: Jeg kan i hvert fald fornemme nogle tegn på det, fordi her bag ved mig, der er en masse mennesker, der også i kor, og de har netop fået at vide af en fra kongeskibet Dannebrog, at de må altså godt lige holde 10 minutters pause, fordi de skal strække den her sang lidt længere, eller den her fællessang. Derudover så er gæsterne gået fra borde på kongeskibet Dannebrog, og efter de gjorde det, så kom der også en fra kongeskibet ned til os i pressen og spurgte, har I set kongehusets hjemmeside? Og det var netop den her meddelelse med, at kongelig undersøger Mette Frederiksen er på vej her til Odense for at meddele kongen, at det regeringsgrundlag det er på plads.
1: Og ganske kort her til sidst, hvad er forventningen så, at der kommer til at ske herfra?
6: Jamen, vi forventer lidt, at Mette Frederiksen nu viser sig inden længe. Altså, der er ret meget aktivitet oppe på skibet, har lige været. Der er også lidt politi, der er begyndt at komme frem her, så jeg tror, hun er på vej.
1: Det lyder godt. Tak for det. Vi skal lige have en vejrudsigt med. Det bliver mere skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Det var slut på denne radioavis, som var med Anders Weber.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jeg aften
1: med Torben Møller.
2: Foster the People og Pumped Up Kicks. Sådan kom vi ind i sidste time af dagens P4-aften. Om en lille time er Stine Bram klar med Før Natten på P4. Hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden da, så kan du sende mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Der skal du begynde med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Ella Langley, og hun synger Be Her.

God sommeraften. Har jeg lige været inde og stemme på 5 sange til P4's 100 bedste liste, og med en af sangene, jeg valgte, fik jeg tilbagemeldingen, at den var der ikke mange, der havde stemt på, fordi den nok var lidt glemt. Det må vi lave om på, så spil, please, vent på mig med Jimmy Jørgensen. Den er et sommerløft og en, man må danse til. Bedste hilsner fra Amalie på Solskinsøen. Vent på mig, ja, Jimmy Jørgensen. Og Peter Frödin.

Ja, sådan kan man jo også afslutte en sang. Ganske enkelt, lad den løbe tør for fart. Good luck, babe. Chapel Roan. Henrik fra Jels har bedt om en sang, som jeg har fundet ud af, må være den, der hedder High med Lighthouse Family. Den kender vi sådan set udmærket her på P4. Det, jeg ikke lige var klar over, var, at den som undertitel hedder Forever You and Me. Det vidste Henrik, og det ved vi også nu. Så her er den.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

fik en ny en med Olivia Rodrigo, Drop Dead, og så en lidt ældre en med Mads Langer, You're Not Alone. Freja i Ølstykke efterlyser sangen After Waves med Nordly. Fantastisk sang, skriver Freja. Hørte den også på jeres søsterkanal P5 i går. Dansk-svenske Nordly. De lyder sådan her.

Nordly er svenske Anna Mia Lindblom og danske Frederik Breit Mortensen, og de kommer vidt omkring. De skriver selv, at de blander nordisk folk med indie-pop og trip-hop, og synger på både dansk, svensk og engelsk. Den her havde der i hvert fald både svensk og engelsk inden for samme sang.

0: dance, we can dance all night.
1: Nice to meet you, Miles Smith. Det er ved at være sidste chance for at få et forslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, vi lige skal nå her med. Eller sms til 1212, skriv p4, et mellemrum og din besked. Så vil jeg også lige minde om, at det er nu, du kan stemme på, hvad der skal med på DR's top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det foregår på nettet på dr.dk/top100, og du kan stemme til på søndag kl. 14. Og vi gør det de her dage, at vi spiller nogle af dem, du faktisk kan stemme på. Det gælder også den her Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har.

Kim, du har Dodo and the Dodos. Vores Michelin-inspirerede mad- og drikketema her i løbet af aftenen kaster lige en mere af sig. Det er Jakob, der skriver, Peter Sommer synger på 8660 om to flasker vin og så på en hverdagsaften. Den er da oplagt.

Cyril og Ed Sheeran Camera. Hej Torben og alle P4 aftenlyttere. Det sidste ønske i dag må selvfølgelig være Søs Fenger med Sidste Time. Også en sang, der fortjener en top 100 plads. Jeg håber, du vil spille den. Den bringer minder om min gode kammerat Dr. Hunderup, som bor i Aarhus. Med venlig hilsen Jesper fra Norge.

Hvis man sidder i for eksempel Norge og er dansk og ja, tænker lidt på hjemlandet, så kan det godt være, man kommer til at savne lidt dansk musik. Her var det i hvert fald Jesper i Norge, der efterlyste sidste time med Søs Fenger musik fra en grum gyserfilm jo, i virkeligheden ungdomsgyser i hvert fald. Den her titel, den kunne faktisk også godt have passet ind i mad- og drikketimaet. Det er nemlig A Bar Song med Shaboozey.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Soft Cell Tainted Love. Efter radioavisen får du før natten på P4 med Stine Bram. Jeg hedder Torben Møller. I morgen deler jeg de her 4 timer med Liga, så I får P4 aften fra 18 til 20. Derefter tager Liga-kollegerne over. Tusind tak for i aften. Sidste skud fra mig er Benjamin Hav, Portugal.

0: Der er en ny regering på vej. Efter rekordlange for regeringsforhandlinger har fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, forhandlet et regeringsgrundlag på plads. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har netop været på besøg hos kongen ombord på kongeskibet Dannebrog, der ligger til kaj i Odense. Efter besøget sagde Mette Frederiksen om det nye regeringsgrundlag.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Og reporter Tobias Christensen, du er på havnen i Odense foran kongeskibet. Ja, for søren. Kongeskibet Dannebrog, du har fuldt besøget. Hvordan foregik det?
2: Ja, jeg hørte ikke så meget lige der, fordi man kan måske høre, at kongeskibet Dannebrog sejler afsted nu, men Mette Frederiksen ankom altså præcis på slaget 21.30. Så gik hun op og blev taget imod op på kongeskibet Dannebrog, hvor hun var inde i cirka 20 minutter. Og så kom hun ud og mødte pressen og fortalte lidt om den nye regering, der nu er blevet dannet. Og så 21.53, jamen så satte hun sig ind i sin bil igen, så godt og vel 53 minutter brugte hun. Og nu sejler kongeskibet Dannebrog afsted, imens at kong Frederik og dronning Mary, de vinker til odenseanerne.
0: Tak for det. Det bliver altså et farvel til SVM-regeringen, og så skal vi vende os til det mindre mundrette SSF-MR-regering, Jens Ringberg. Det bliver noget, du kommer til at kæmpe med, politisk analytiker her i DR. Hvad er det for en regering, vi nu får?
3: Ja, vi må finde på et andet navn. Jamen, det er en regering, som er meget anderledes end den regering, vi har haft. Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
0: Og nu har den kommende statsminister Mette Frederiksen altså så netop været på besøg hos kong Frederik i Odense. Hvad skal der så ske herfra nu?
3: Ja, i morgen der vil regeringen så, og det bliver så de fire partiledere, fremlægge et regeringsgrundlag, og det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
0: Tak for det, Jens Ringberg, politisk analytiker. Lige en vejrudsigt her til sidst. Det bliver mere skyet i nat, og mod nord og vest kan der komme byer. I morgen byer hister her lokalt måske med torden, og mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber. P4.

0: Det var Magic her med Root.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er her, hvor vi nyder og hylder den gode musik. Også en masse af de skønne danske numre, som der er dukket op her på B4 i løbet af rigtig mange år. Selvfølgelig også masser af det helt nye. Og apropos det der med den gode danske musik, så er vi jo her i DR i de her uger i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er sådan en top 100, og det er altså alt fra klassisk til jazz til pop til rock osv. osv. man kan vælge mellem der. Du kan gå ind og stemme på den sang, der er din favorit ud fra de 400 udvalgte inde på DR.dk. Der kan du nemt finde vej til afstemningen, så får du også lige mulighed for at være med til at sammensætte den her liste, der bliver offentliggjort fra næste uge. Og ellers så kan du bare læne dig tilbage og nyde musikken, der kommer flydende til dig her i Før Natten på B4, hvor vi skal have rundet mandagen rigtig godt af med masser af skøn musik her fra Medina og Buhar.

John Mayer fik du med Bigger Than My Body her i før 18 på B4, hvor du om cirka et kvarters tid skal have aftenens musikalske skulderklap, en sang, der ved os det godt. Og det er altså i den festlige afdeling, vi lander i aften, fordi der er et dansk band, som vi ikke rigtig har hørt så meget fra her på det seneste, men de er simpelthen ude med en ny single, og det er altså et band, der har det rigtig godt med at være defineret som sådan et rigtig fest. Happy Go Lucky Party Band. Så hvem det er, det finder du altså ud af om cirka et kvarters tid. Det her, det er St. Clara og Progress.

Så var der også lidt fest på Rick Astley-måden. Det her, det var Never Gonna Give You Up. Og hvad sker der, hvis man forener Sydkorea og Australien og stikker dem en mikrofon? Jamen, så bliver det til Jenny fra Sydkorea og Tame Impala, som er gået sammen her på et nyt stort, stort hit. Det hedder Dracula.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6. Live.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Kan du huske dengang i starten af 10'erne, hvor Liga lige pludselig dukkede op, den her danske festlige popgruppe, der lavede hits som for eksempel Den Første Gang. Julia, det var en af de helt store, og Skylder Dig Ikke Noget, det var virkelig nogle af dem, man kunne synge med på. Liga har simpelthen lavet ny musik nu, og i den anledning gæstede de Formiddag på 4'eren i fredags, Nicky Russell og Jan Heider. Har det rigtig godt, fortalte de blandt andet med at være sådan et festligt band med masser af positiv energi.
2: Rigtig, rigtig godt. Vi begyndte altså meget tidligt ligesom at omfavne det her med glæde og fest, og prøv at vi er for at hygge sammen med jer. Og så er det så bare lidt udviklet sig til, at når mig og Ian, vi rykker ud, jamen så bliver vi lidt det her pusterum for folks hverdag.

Så er der nyt fra Liga, første gang de rører på sig i ret lang tid, vil jeg sige. Det her nye nummer fra dem hedder Drejer sig om. Endnu en festlig omgang fra Nicky Russell og Jan Heider, må man bare sige. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Nu får du Mille og Uro.

0: Hvis du har et bud på en sang, som du godt kunne tænke sig at høre en af de her sene aftener i Danmark, så er du altid velkommen til at komme med dit bud til os på en mail. Det er sådan her, du gør det.
1: Før natten
2: på P4.
1: Skriv til os. Natten@dr.dk.

Året er 2015. Albummet, det hedder A Head Full of Dreams. På det Coldplay-album, der finder du Adventure of a Lifetime. Så skal vi frem til 2026, Somber her og Homewrecker.

Det kunne da bare godt betale sig for Back to Back at lave den her musikalske fortælling om Jonathan der i slutningen af 80'erne kæmpe hit. Er det jo på sin vis stadigvæk her i 2026, rigtig mange år efter. David Guetta og Jennifer Lopez overtager scenen nu her med Save Me Tonight.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor. Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me.

Taylor Swift og Delicate. Om lidt er der radioavis. Det er lige efter natsværmeren har besøgt de højtaler her fra Lars HG.

0: Så er det officielt, Danmark får en ny regering. En regering, der kommer til at bestå af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale Venstre. Det fortalte Mette Frederiksen kort efter sit møde med kongen her til aften.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ifølge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der skal være godt for både dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil og for dyrene.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så er det en helt ny slags regering, vi skal have. Det forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
2: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
0: Kongehuset har for en times tid siden meddelt, at kong Frederik på onsdag formiddag ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
2: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
0: Der er blevet uddelt Michelin-stjerner til nordiske restauranter her til aften, og det var en god høst for de danske restauranter. I alt 53 stjerner lyser over forskellige restauranter i hele landet. Tre restauranter har nu også 3 Michelin-stjerner. I forvejen havde Geranium og Jordnær 3, og det har nu også Cadeau i København. Grundlægger og chefkok Nicolai Nørgaard fra Cadeau havde godt hørt rygter om en mulig ekstra stjerne, inden hans restaurant faktisk fik den her i aften.
3: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var de den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
0: Skyet i nat og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen byger hister her, lokalt måske med torden, og mod vest mest skyde og mellem 17 og 23 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Så fik de skridtet hele vejen mod solnedgangen. Det var Nick & Jay.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og husk, at du altid kan skrive til os på nattensnabelag.dr.dk, hvis du har input til, hvordan sådan nogle aftener i Danmark skal lyde. Nu er det jo sommeraftener, vi endelig har fået taget hul på. Findes der noget bedre? Nattensnabelag.dr.dk, hvis du har input. Her er Annika i sit bedste dramahumør, må man simpelthen bare sige. Det her, det er livsforladt i Førnatten på P4.

Et vaskeægte nuller ikon Avril Lavigne og et af hendes store hit Complicated. Lige om lidt, jamen så får du simpelthen den nye fra Lucas Graham. Du får også historien bag nummeret. Det er efter en ordentlig flok forskellige kunstnere her, der har lavet et stort hit sammen. Det er Benjamin Ingrosso fra det svenske, så er det Purple Disco Machine, Shenzi og ikke mindst også Nile Rodgers. Her får du Honey Boy.

0: på toppen.
1: Ja, der må vi bare sige, at Lucas Graham befinder sig og har befundet sig i rigtig mange år efterhånden. Og nu er de på banen igen med et nyt nummer, To Know A Girl, der handler om at være fascineret af kvinder, der både er stærke og selvstændige og sårbare på samme tid. Det er ikke en klassisk kærlighedssang, mere sådan en hyldest til at få lov til at kende et menneske, som rummer modsætninger og ikke prøver at passe ind.

Lukas Forkammer, der er forsanger i Lukas Graham, har selv fortalt, at sangen her er inspireret af hans opvækst på Christiania i København, hvor der tit kom folkemusikere forbi, mange med sådan irsk folk-inspiration efter hans fars musiksmag. Hans far, som man jo også har nævnt en del gange i musikken, som han savner rigtig meget, fordi han ikke er mere. Så der er altså lidt tilbagevenden til sådan irsk vibe her i det nye nummer fra Lukas Graham. Det her, det er Før Natten på P4. Lad os da være lidt i selskab med Pet Shop Boys nu, sammen med Dusty Springfield her på What Have I Done To Deserve This?

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

Og så ramte den lidt igen, den der følelse af, dem kan vi jo ikke undvære på sådan en top 100, hvor vi her i DR kort i 100 bedste danske sange nogensinde. The Minds of 99 er også nogle af dem, som jeg i hvert fald har hørt nævnt, som bidrager til den her fede liste, der bliver afrundet den 12. juni, fredag den 12. juni, med de sidste og øverste 20 numre på den her top 100. Der er masser af god radio i vente i forhold til det her projekt, så det er bare om at hook op med det, og du kan jo allerede nu gå ind på dr.dk og via dr.dk stemme på den sang, som du synes giver mening at putte ind på den her top 100-liste. Her er det Alex Warren og Fever

Det lyder umiddelbart mest som en glad kærlighedssang fra Whitney Houston her, men der har faktisk været lidt kontroverser omkring det her nummer, I'm Your Baby Tonight, tilbage i 1990, hvor hun blev kritiseret for at være for poppet og for ikke at ligesom repræsentere sorte mennesker nok og sådan noget. Det var blandt andet noget, hun blev buet for ved en award-uddeling året før her. Så hun lavede simpelthen det her nummer for at skifte til sådan lidt mere R&B præget udtryk for at genopbygge forbindelsen til et sort publikum. Så det var simpelthen...

0: springvand.
1: Katinka var det her med kogeplade. Jeg tror, der er rigtig mange af alle jer, der sådan læner sig lidt op af den generation, jeg selv hører til, nemlig Xennial-generationen, også der er født lige omkring 1980 plus minus. Der synes jeg, at The Cure, de lavede bare soundtracket til ens ungdomsliv på en eller anden måde. Ikke? Der kunne man virkelig føle den. Men når det kommer til stykket, så er det nok denne her, som de fleste af os virkelig kan skråle med på. Her er The Cure med Friday, I'm in love.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det her er Før Natten.

Lasse Skriver var det med Band-Aid. Lige om lidt så er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften. Ha' en rigtig god nat. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Alex Vargas, der gerne vil give os Now That I Think About It.

0: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i aften stillede sig op foran pressen, efter at hun havde talt med kongen.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Følge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der både skal være godt for dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil, og for dyrene.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Steffen Hjaltelin, der er strategisk rådgiver og tidligere har været det for Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh, vurderer, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen nok havde ønsket sig en fortsættelse af SVM-regeringen. Men det her var, hvad der kunne lade sig gøre.
2: Det var den mulige regering. Der var ikke flertal for noget andet. Lars Løkke havde helt tydeligt ønsket en regering med fortsættelse af Venstre og Socialdemokratiet og Moderaterne, som han sagde på valgnatten. Det var der ikke mulighed for. Der var ikke interesse for det. Så det er det her, der har været i tegningerne. Og så har vi bare alligevel set, at det har taget tid. Og det kommer det til at gøre hver eneste gang, vi har med midterregeringen at gøre. Fordi I ikke er vant til at være venner. Så det tager lidt. Der skal spændes vidt.
0: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag formiddag ventede sig at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget. Og det glæder vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø sig til.
3: Vi har gået og ventet på i en lang valgkamp, hvor de har fremlagt konkret politik. Blev det ene eller det andet? Endnu længere regeringsforhandlinger. I morgen får vi svaret på det. Den her regering med det parlamentariske grundlag i Enhedslisten. Hvad vil de bruge magten på, den magt, de har fået skænket af danskerne? Og der forventer vi nogle meget konkrete ting på dyr, på skole, på økonomien.
0: Socialdemokratiet har her for en halv times tid siden udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i løbet af dagen i morgen, inden regeringen bliver præsenteret. Og det drejer sig blandt andet om Venstre, Konservativ, Enhedslisten og Alternativet. Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Og Danish Crown beskæftiger i dag 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, som der bliver nedlagt, det vides ikke på nuværende tidspunkt. Skyet i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere måneders tomrum er ved at være slut. Danmark får en ny regering. Det står klart efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget, men Mette Frederiksen løftede en smule sløret for, hvad det indebærer. Ifølge hende vil regeringen være god for både mennesker og dyr.
3: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Men det er ikke alle, der deler begejstringen for den nye regering, bestående af Moderaterne, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. En af dem er Søren Søndergaard for Landbrug og Fødevare.
4: Efter et historisk langt forhandlingsforløb er en ny regering nu på plads. Og jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
2: Også Peter Kofod fra Dansk Folkeparti er træt af den nye regering.
5: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter, og dermed jo priserne på fødevarer og energi, som er stukket fuldstændig af og presser rigtig, rigtig mange danskere i den her tid.
2: Og Socialdemokratiet udsendte i aftes en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i morgen, inden regeringen bliver præsenteret, herunder Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Den Iran-støttede milits i Libanon, Hezbollah, er under en fortsat konflikt med Israel gået med til, at angrebene indstilles gensidigt. Det skriver Libanons ambassade i USA mandag aften i en meddelelse, som det libanesiske præsidentkontor deler på det sociale medie X. Meldingen kommer efter, at Israel tidligere mandag troede med angreb mod Beiruts sydlige forsteder, og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og tidligere på dagen i går skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailer på grund af Israels angreb i Libanon. Mest skyet i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I dag er bedre end i går, sådan skriver et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne på X. Og beskeden kommer efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går fortalte, at man er klar til at danne en regering, bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med politisk ordfører Signe Munk, alkoholiske drikke i hånden og teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
4: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde Firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne, og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den Firkløver.
2: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordøbe den rødkløver i stedet.
5: Alle andre end Løkke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne er noget, hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide den, det der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
2: 2 projektiler er blevet affyret fra Libanon mod Israel og er blevet opsnappet af det israelske luftvåben, det melder Israels militær på Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekomne i forbindelse med hændelsen, oplyser militæret. Og meldingen kommer efter, at den Iran-støttede milit i Libanon, Hezbollah, i går gik med til, at angrebene mellem dem og Israel skulle gensidigt indstilles. Et forslag, der kom fra USA. Og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og Hezbollah har endnu ikke reageret. Mest skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger og mellem 10 og 15 grader. Dagen byder på byger, hister her, lokalt måske med torden og 17-23 grader og svag til frisk vind fra sydøst og syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.